Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu.

0: takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa.

0: na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
2: Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
1: Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi
0: zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Katumbura, Sophie na wengine marehemu wote wa jama.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Mama Kahindo Hangi Marie José, akiakuma Flora Bwahasa, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Waendelea kuomba kwa ajili ya utulivu na ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane. Wanaombea marehemu waume Katembo Pius Mahembe na Paluku Salve Lolwako, wapumzike kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutajiweka mikononi mwake, tukianza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kupitia Injili ya leo, Yesu Kristu anatuomba kila mara tunaposikiliza neno la Mungu, tuwe na roho ambazo zimetayarishwa kusikiliza vema roho ya Mungu, kusudi zifikirie mzuri na hasa kutoa matunda. Tumomba Mungu mwenyewe atusaidie kuwa na neema hiyo ya kusikiliza vema neno lake na kuacha neno lake litende ndani ya maisha yetu. Na vile tukijiunga na ndugu zetu ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali, tutasali vile kwa ajili ya uponyaji ya wagonjwa wote, wagonjwa wa jamaa zetu mbalimbali, wagonjwa marafiki zetu, wagonjwa ambao wanatumainia msaada wa Mungu, wagonjwa ambao wametupatia nia zao mbalimbali wakitumainia msaada wa maombi yetu. Na vile tutamwomba Mungu aweze kutusaidia kupata amani huku kwetu. Tutajiunga na ndugu zetu ambao wako huko Mangina na kando kando wa Mangina, ambao wako nashambuliwa na maadui. Tukisema Mungu ye mwenyewe wafariji, kuwatia moyo, na hasa aguse roho za wale maadui wetu wote ambao wanaendelea kutuua. Na vile tutamtolea Mungu nia mbalimbali ambazo tunabeba rohoni mwetu. Na kabla kuenda na misa takatifu, tutamomba Mungu tuomba kila mara tunaposhindwa kupokea vema neno lake. Na kila mara tunapoweka roho zetu kuwa migumu kuacha neno la Mungu litende ndani mwetu. Na muungamia Mungu mwenyezi.
1: Na mie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Wengi nimekosa mimi, nimekosa sana, ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu.

0: Mtakatifu.
1: Mtakatifu wote,
0: Na
1: na
0: nyie
1: nyie
0: ndugu
1: ndugu
0: zangu,
1: zangu,
0: muniombee
1: muniombee
0: kwa
1: kwa
0: Bwana
1: Bwana
0: Mungu
1: Mungu
0: wetu.
1: wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
0: Amen.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana
1: Bwana utuhurumie.
0: utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Kristo
1: Kristo
0: utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana
1: Bwana utuhurumie.
0: utuhurumie.
1: Tuombe. E Bwana, uangalie kwa wema watumishi wako, uzidishe ndani yao vipaji vya neema yako, ili waishi katika imani, kitumaini na mapendo, na washike amri zako siku zote, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anaishi na kutawala nao katika mji wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
0: Amen. Somo la kwanza: kurudi kutoka uhamisho. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia, kipindi cha tatu, toka mstari wa 14 mpaka ule wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Bwana amesema, rudini enyi wana kwenye kuasi, maana mimi ndimi Bwana Mungu wako, nami nitawatoa ninyi mutu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, na kuwaingiza ninyi katika Sioni, nami nitawapa ninyi wachungaji wenye kunipendeza moyo, watapendeza moyo wangu, nao watawachunga ninyi kwa hekima na akili. Tena itakuwa mtakapoongezeka na kupata mema mengi katika inji hii. Neno lake Bwana. Siku zile hawatataja tena sanduku la agano la Bwana, hawataliwaza tena, hawatalikumbuka tena, hawatalirudishia tena, wala hawatafanya lingine tena. Siku zile watauita Yerusalemu kiti cha enzi cha Bwana, nao mataifa yote watakusanyikia kwenye jina la Bwana, Bwana huko Yerusalemu, wala hawataenda tena kwa kufata ugumu wa mioyo, kwa mioyo yao mibaya. Siku zile watu wa nyumba ya Yuda watawaendea wale wa nyumba ya Israeli, halafu watarudi pamoja kutoka inji ya kaskazini kuendea inji niliyowapa baba zenu iwe urithi wao. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo sura ya 13 toka mstari wa 18 mpaka ule wa 23. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi basi sikilizeni maana ya mfano wa mpandaji wa mbegu. Mtu yeyote anayesikiliza neno la ufalme wala halifahamu ni kwa sababu mwovu anakuja na kumnyang'anya lile lililopandwa moyoni mwake. Ndiye aliyepandiwa mbegu kando ya njia. Naye aliyepandiwa mbegu penye changarawe ndiye yule anayesikiliza neno na kulipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, anadumu kitambo tu. Taabu au uzulumu ukitokea kwa ajili ya neno, mara anaanguka. Naye aliyepandiwa mbegu katika miiba ndiye yule anayesikiliza neno, lakini shururi za dunia hii na udanganyifu wa mali vinasonga neno lisizae matunda. Naye aliyepandiwa mbegu katika udongo mzuri ndiye yule anayesikiliza neno na kulifahamu, hivi anazaa matunda na kutoa mwingine 100 kwa 1, mwingine 60, mwingine 30. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristu.
0: Naye aliyepandiwa mbegu katika udongo mzuri ndiye yule anayesikiliza neno na kulifahamu, hivi anazaa matunda na kutoa mwingine 100 kwa 1, mwingine 60, mwingine 30. Baba, mama, kaka, dada, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu kwa mema yote anatutendea. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametupatia neema ya kuja kusikiliza neno lake. Na tunamtolea sadaka ya misa hii takatifu tukisema ye mwenyewe atupatie neema na baraka kupitia maandiko matakatifu ambayo tumesikiliza, kupitia nyimbo ambazo tunafuata, na vile kupitia sadaka ya Ukaristia ambayo tutamtolea. Kupitia injili ya leo, Yesu Kristo anatufasiria mfano wa mpandaji wa mbegu. Kama tunakumbuka, injili hiyo tulifikiria siku ya Mungu ya 15 katika mwaka huu wa kawaida A. Na tulifikiria shairi yote ya 13 toka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 23. Hapo Yesu Kristo alianza na mfano wa mbegu, baadaye wafuasi wake wakimwomba awafasirie hiyo mfano. Lakini kwa siku ya leo tutafikiria zaidi na zaidi hii maandiko ambayo tumesomewa leo, ambapo Yesu Kristo anafasiria mfano huu. Na kitu ya maana ambayo itatusaidia kufikiria maandiko matakatifu ya leo ni swali moja tu. Kila mmoja wetu atajiuliza kama namna gani anapokea neno la Mungu, ama kila mara anaposikiliza neno la Mungu roho yake inakuwa katika hali gani? Sababu gizi tumesikia katika mafasiri ambayo mwalimu wetu mwenyewe anatupatia, mbegu ni neno la Mungu, na aina hii ine ya watu ambayo Yesu Kristo anatupatia inaweza kuwa vile kila mtu binafsi, ama roho ya kila mtu binafsi. Tunaweza onekana katika aina hii tatu, aina hii ine ya watu ambao wametajwa hapa. Na tulisikiliza Yesu Kristo akasema, kifananisha ile mbegu ambayo ilianguka kando ya njia, kama wale watu ambao wanasikiliza neno la Mungu bila kuifahamu, bila kuifahamu. Nasema kwa sababu mwovu anakuja na kunyang'anya nini? Neno liliopandwa moyoni mwake. Kweli Wakristo wapendwa, mara na mara tunaweza enda kanisani, tunasikiliza kwa kusikiliza neno la Mungu, kwa kusali Mungu. Lakini inaweza onekana mtu anatoka kanisani bila ta neema moya, ama bila ta kitu ambayo imejenga maisha yake, ama bila ta kitu ambayo imegusa roho yake. Alafu inakuwa mambo yenyewe inaweza kuwa kama inashangaza. Okay, mtu alikuwa mkanisa, lakini kanisa inapoisha unaweza muuliza mumesoma nini? Hata kumbuka tena na handiko kama injili zilikuwa katika kitabu gani? Hapana, nunga hata kumbuka ile mambo yote. Kamuuliza sasa umesoma nini? Hata jua. Alafu kuna wengi wale ambao wao wamekuwa na jibu yao wakati wanauliza hivyo, mumo kasomaji vyana vyo merera. Ndungi yetu nevimolelea. Na kweli vile molea sene mapendo. Nungu nuna mtu, yeye anabakia njumu ile hali tu. Okay. Hana, hafanyi ili nguvu, ya kusasa nuna, nenda kumasomo, nenda kukanisa, ndasikiliza neno la Mungu, na kumbe ata Mungu anisaidie, nimbebe ata neema moja ambayo kweli na mie, senda fika kunyumba, nina igawanya na wale ambao watanuliza kama tulisoma nini. Na hiyo inanikumbusha mama mmoja ambaye anajua kasikiliza radio yetu hii ya kila mara kabisa, na maliza kamisa ananiandikia kama message na kuniambia neema yenye alipokea katika maandiko matakatifu. Inanipendeza sana. Kwa sababu basi asante kwa misa, basi na mimi mambo yote nilisema, hii ndio mambo yenye imenijenga. Nafurahi sana. Ndio. Okay, hiyo ndio mambo yenye Yesu Kristo anatuonesha hapa. Na ile okay, tunaweza kuwa katika ile hali kila mtu binafsi. Ndio. Na tena Yesu Kristo alilinganisha vile watu wengine ambao wanafananishwa na ile mbegu ambayo ilianguka penye changarau kwenye majiwe. Nasema seme ndiye ule mtu anayesikiliza neno na kulipokea mara kwa furaha. Ndio. Kuna wale watu kanisani ama katika assembly de prière, wakati mhubiri kuna hubiri, unaona mtu kabisa anasema haleluya, Mungu asifiwe, tumepokea neno, tumejazwa, tumefanya nini? Lakini Yesu Kristo giza alivyosema, wale watu hawana mizizi ndani mwao. Neno tunaweza dumu ndani mwake kitambo tu, lakini juu ya taabu na mazulumu inapotokea kwa neno, mara anaanguka. Anaanguka. Ndio. Na ngo wale wanafananishwa na watu ambao wanasikiliza neno la Mungu yulu tu, na vile wanakosa mizizi kwa sababu ya taabu za dunia. Donge hawabaki imara ndani ya roho yao, hawabaki imara ndani ya kumshuhudia Mungu kupitia maandiko matakatifu. Na wale watu kweli neno haibaki ndani mwao, neno haitende ndani mwao, na matunda kweli haiwezi kaonekana. Ingine aina ya tatu ni hiyo mbegu ambayo ilianguka katika miiba. Na Yesu Kristo asema kwamba watu hao wanalinganishwa na watu ambao kweli wanaweza kupokea neno, lakini shughuli za dunia na udanganyifu wa mali vinasonga ile neno lisizae matunda. Ndio. Inaonekana kweli mtu anaweza tamani kumfuata Mungu. Ndio. Anakuwa na ile roho, lakini kwa sababu ya hali ya dunia, shughuli za dunia, mtu anakuwa kama roho yake inagawanywa mara pili. Anakuwa anajiuliza kama asikie niende kumisa. Mekashamba kangu siku kuhuku. Anjunu na mtu anaenda kwenye shamba. tunakaa watu huku asubuhi, siku ya Mungu, watu wako naenda kumisa. Sasa wataenda sijui kwa mikutano ya namna gani. Naona mtu siku ya Mungu inapita, haende kanisani kwa sababu ya shughuli za maisha. Ndio Mungu yeye anakuwa anagawanyiwa kati ya shughuli za maisha na vile neno la Mungu. Na kweli wakati mtu unakuwa katika maisha kama hayo, haumpatie Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako, hapo kweli hauwezi kuwa na mizizi inayofaa. Kitu tu inatokea, inakubeba na unaenda kule, kwa sababu haumpatie Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako. Ndio hasa. Na aina ya mwisho sasa juu ya ule ambayo Yesu Kristo aliita udongo mzuri, na hawa wanafananishwa na watu ambao wanasikiliza neno la Mungu na kulifahamu lile kitu ya maana. Natuomba tukuwe nasikiliza neno la Mungu na kulifahamu, na tutafahamu neno la Mungu wakati tunalisikiliza vizuri, wakati tunatayarisha roho zetu kulisikiliza vizuri, na wakati hasa tunacha ile neno itende ndani mwetu. Ile maana ambayo tunakuwa nafanya tunaposoma somo la kwanza, wanasema tufikirie kupitia Zaburi. Natomba Mungu uikale sasa, upime, chunguza kila neno ambayo ulisikia na utoshe mwa ile somo deja neema yako. Na vile tena tunasikiliza, kama ni Dimashi tunasikiliza somo la pili na somo la tatu. Kwa juma tunasikiliza somo la kwanza na somo la pili, donge Injili. Ndio. Alafu unaposikiliza kumbe, hata kabla mtumishi kama ni padri, kama ni animateur afasiri Injili, kumbe wewe deja unakuwa umetosha mule ndani neema yako. Alafu padri ama mwingine mwalimu anaweza sasa fikiria Injili kusudi ikusaidie kufahamu neno mzuri na kulielewa vizuri. Lakini kumbe deja senye unaisoma unakuwa umepata neema yako, na ndio maana wanatomba hata makesha ya kwenda kukanisa ilifo, kumbe tunaanza kusoma maandiko matakatifu. Deja unatokana huku nyumba, deja wewe naushapata neema zako. Alafu padiri ama mwingine mwalimu atakusaidia kuelewa ile neno zaidi na zaidi. La fasa ya muhimu, tunapofahamu neno la Mungu kweli, hiyo neno la Mungu inazaa matunda ndani ya maisha yetu, na ni shiri sasa hii matunda ionekane katika maisha yetu, na niyo inayotusaidia sasa efektivement kuwa na maisha ambao Mungu mwenyewe anatuomba, maisha ya Ukristo. Ni kupitia neno ambao tunasikia kweli. Sasa unaweza ona mtu kunyumba si wa Kristo, hatuko sabato wengine ni watu wanaona gizi anono nonge neno yenyewe tunasikilizaka haipote yake bure, haipote yake bure. Ndio ni hiyo neema tutakayoomba Mungu atusaidie kuwa na roho ambazo kweli zinajua kupokea neno la Mungu na kulifahamu na kuachile neno itende ndani mwetu. Alafu sasa tena nilipenda sasa kuonesha kwamba vile tunajua kweli neno la Mungu tunalisikiliza kupitia Biblia, kupitia maongozi ya kanisa, na sasa na tena tunasikiliza neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu ni Injili, na Injili ndio kila neno nzuri, kila shauri ambayo tunapata kunyumba, kila maongozi ambayo wazazi wanaweza kupatia watoto, kila maneno mazuri ambayo mrafiki yako ama ndugu yako anaweza kupatia kusudi utengeneze maisha yako. Ni hiyo yote ambayo wanatuomba tuweze kuwa nasikiliza vizuri na kuifahamu, kwa sababu kuna wale watu ambao wanawaita kama kahumu. Kahumu, mtu unaweza mwambia neno neno unakosa kama mtu alikusikia ama pana. Ndio kabisa, situ wazazi nyuma ndaka tukaona wanateseka sana na mbia mtoto me mtu anda fanya be kondre me nyuli mwambia naoza siye wa Kristo, kumbe tusukue vremahe humo vele. Kumbe sinye wanatuambia kitu sinye tunasikiliza maneno ya Mungu, inaonekana kweli gisi umutu amesikiliza neno. Mungu ye mwenyewe atabariki maandiko matakatifu ambayo tumesikia. Mungu ye mwenyewe atusaidie tuwe na roho ya kuweza kusikiliza neno lake, na vile kizi nimesema, kuweza kusikiliza kila neno nzuri, kila neno nzuri ambayo ndugu anatupatia kusudi ibadilishe maisha yetu, kusudi ichenge maisha yetu, na hasa matunda yake ionekane, na hiyo kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Katika sala hii tunajiunga na ndugu zetu waliotupatia nia zao mbalimbali, wakitumainia msaada wa maombi yetu, na tunaomba Mungu amjalie kila mmoja neema na baraka anazomwomba kadiri ya imani yake. Na tukijiunga na ndugu zetu ambao walimtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, wakiomba baraka na neema za Mungu na wakiombea marehemu wa jamaa zao na marafiki zao, tusali: ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu, kwa sadaka hii moja ya agano jipya umekamilisha sadaka mbalimbali la agano la kale. Upokee matoleo haya ya watumishi wako, uyatakase kwa baraka yako, kama ulivyobarikia zawadi za Abeli, ili hayo tunayokuletea kwa sifa ya utukufu wako yatufae sisi wote na kutuletea wokovu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo
2: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kwa mapendo tunafanya ibada ya kufa kwake. Kwa imani ya kweli tunaungama ufufuko wake, na kwa matumaini makubwa tunangojea ujio wake katika utukufu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukisema kwa furaha:
1: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ile alipotolewa kimali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakaomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi, kwa namna pekee wale ambao wanajitayarisha kupata daraja ya upadiri siku zijazo. Na vile tunakuomba kwa ajili ya uponyaji ya wagonjwa, ndugu zetu, rafiki zetu, na wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Na vile tunajiunga na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuo, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao imetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu ambayo inalazwa hapa altareni pako. Wakumbuke marehemu ndugu zetu ambao wanaendelea kukufa katika vita huku kwetu pa Mangina na kando kando. Wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze na sikusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, usaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako
0: na waachia amani na wapa amani yao,
1: usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe. Amen.

0: Ndiye mwana kondoo Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunakuomba e Bwana kwa wema, wasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbingu, waondoshe katika hali ya dhambi na kuwaingiza katika uzima mpya. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Baraka ya wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni katika jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana usikie sala yangu
1: na mlio wangu kufikie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana Yesu Kristo, wewe ulipita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu. Tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa na wale wanaoungana nasi katika sala hii wakifuata redio yetu. Sisi sote tunaungana katika imani kwa jina lako. Na kwa wema na huruma yako, wabariki wazee na wagonjwa wetu wote walio hapa na wale wanaoonekana katika hospitali na vile katika nyumba zao. Wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu. Uponye mateso yao, walete salama na kuwarudishia afya yao ya mwili na ya roho. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristo awe karibu nanyi ili awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu awaongoze, awe nyuma yenu ili awasabitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie, awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote.
1: Amen.
0: Nendeni katika amani ya Kristo.

0: Tumbi eche chanda chikulwe chabakarate kumukivwe ndata. Agatula wate omugu luka funale. Abu wate emebala eya abandu banjisi ya shabia yikabia. Mochareka abakarateka benu batakalikali michi. Na chikendeleka ibataya echi sangani.
1: Kilo chibete kumbene tu etwa yayo halewe obukonyo bulieno kandi mutwa kwama ne byo mukulu engabirwa bwaka bwate ese asha shabya mebala aya besanda erisha hikechero bakaduka kishamye bukoni ngabama lola hai nario de no ewe twa no moyite tabya chusi chusi riba tutonga kola ma championa oma merongo kutsene bya no mungabiro EUC nario sitwende tokeri ndo ku championa aye chintasa kusangwane bya umati wa Frunali oyo waligania amebala achine na tutumu sikire na ho tuwabe tunaita ile rekola kumiatia yu.
0: Tuwa mabwiraho, paulikibe tubanzwa, mwashinja inyumri ya tukwa ma, mwashinja ku Rodrick Luvalenda kasondola omontera. Eshe biuma mwabiri omurenke, wo mwano bulu mekundu, kakule chilumbi Roger Pierre Robinson, kabasunzira, sabo mwoya, tuboke tuyo mwimibiri. Mwali chibula ulechi ne mutumu niechi. Mwali ya obukunibu ya bola utuwete ahave. Mwali fita omwame mkulu anumu vitu. Akende tulandako. Akende tumula na velabe kuwetu. Hanu hotu kendi tula. Tukende sunga akario. Kabana tuye yo tunayoketere. Na mbolele kulegoshi.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo, inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Gutembo, Beni tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo siku ya 5 tarehe 24 mwezi wa 7. Kifupi cha habari ni kuwa ofisi katika jimbo la Butembo Beni yenye kufuatilia kazi za afya iliweza kuendesha mkutano ambao unaendeshwa kila miezi 6. Mkutano huu unaendelea paprokir katika mji wa Butembo. Kuna magumu mbalimbali ambayo vituo vya afya vilivyo chini ya uongozi wa kanisa Katolika vilipitia, ni kama ukosefu wa usalama ambao hauruhusu kazi kuendeka kwenye vituo vya afya. Ndio maana kumshimamizi wa Bedom aliomba viongozi kujitahidi kurejesha amani kwa faida ya afya. Na jana kumurazi siku ya kuamkia jana, kuna shambulio mbili za wanaozaniwa kuwa ADF ambazo zilisababisha vifo kwa watu karibia 12 eneo la Biango Mununze na njia panda Bela. Hali hii ilileta oga na kusababisha wengi wa wakaaji kuacha nyumba zao kuelekea eneo zenye kuwa na usalama, ila wanajeshi wa Kongo FARDC walijitahidi kufuatilia adui na kuzuia maafa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa utangazaji wa habari hizi mimi Kahindo Mwengebalua hii Joel. Tutazamana na Rodriguez Lubalenda kwa upande wa pili wa studio. Tukiangazia kwanza za afya, nilikuwa nimetanguliza kuwa kuna kazi za mkutano unaoendeshwa kila miezi 6 kwenye ofisi ya jimbo la Butembo Beni ya kufuatilia kazi za afya Bedom, ambao ulianzishwa jana siku ya 4 tarehe 23 mwezi wa 7. Mkutano unaendeshwa kwenye ofisi ya Bedom eneo la Prokir pa Eveshe, na ni vituo 78 vilivyo chini ya uongozi wa kanisa Katolika ambavyo vinawakilishwa kwenye mkutano huu ambao ni wa kuchunguza kazi mwaka uliomalizika ziliendelea namna gani hasa hiyo miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu, na pia kutoa ripoti mbalimbali. Baada ya ripoti kuliweza kutangazwa kwamba hali ya vita na ukosefu wa usalama inayojiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na kuzuia kazi kwenye vituo vya afya hasa vile vilivyo kwenye maeneo ambayo yamedhibitiwa na AFC M23 pia ADF. Akichukua kauli, Bikira Daktari Masi Kasha Uswa Fraswaz ambaye ni mwongozi wa Bedome alipongeza kazi ambayo wahudumu wa afya wanaendesha licha ya magumu wanayoyapata.
5: Hivi vituo vilipata shida nyingi kwa ajili ya vita. Vita imekosesha amani na inaacha kazi haiendeke vizuri. Na kazi haikuendeka vizuri namna gani? Hatukuweza kutumika mchana.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, beni metimu saa moja pita dakika 32. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. La famille Fimbo a la profonde douleur d'annoncer à tous les familiers, amis et connaissances la mort de leur père, grand-père et professeur de mathématiques et physique, Mumbesa Isefimbo Joseph, mort survenu à Bukavu des suites d'un accident. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les anciens du collège Kambali, l'actuel institut Kambali, à tous les anciens élèves professeurs de l'Atne Butembo, et à tous les anciens élèves de l'Atne Bukavu, à tous les anciens élèves et professeurs de l'Institut de l'Avenir de Butembo, Iabou, tous les professeurs et anciens collègues qui l'ont connu, les survivants. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. La veillée mortuaire a eu lieu au domicile familial situé au quartier Mukuna, cellule Kiali, le jeudi 23 juillet 2026. Et ce vendredi 24 juillet 2026 à 7h, il y aura levée du corps de la morgue du centre hospitalier adventiste de Mutiri. À 8h, début de la messe de Requiem à la paroisse Mukuna. 10h, départ pour les lieux d'inhumation à Luoto. Et à 13h, baie de consolation. 14h30, retour à Butembo. Pour la famille Fimbo, Christian Fimbo et Justin Fimbo ont signé ce communiqué annonçant le décès de leur père, Mumbesa Isefimbo Joseph. Jama ya Lusenge Kabunda Mabartelemi Paseli le Mulekia namba 51 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe ambaye alifariki kunako hospitali ya Mutiri tarehe 12/3 mwezi wa 7 mwaka huu asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie jama ya Mundama. Habari ni kwa jama Muhindo Stefano Kabunga pa Avni Goma namba 2. Ifikie jamaa maombezi pa ofisi, jamaa mama Elene Mutete pa Kiatsingi na jamaa mama Agnes Chibiamunda pa Chitobero Kijeki. Ifikie jamaa Mumbere Karoma inopatikana pa Kalunguta, jamaa Munde Magazin pa Beni, jamaa Peti Edmond Kazimiri pa Fuatua Mangulio na jamaa ya Bati Kabunda inopatikana pa Nzia Panda Mambembe. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfamu papa Kimbe aliyekuwa kitengeneza chungu marmite pa selule Murekia. Maziko itafanyika leo siku ya 5 pa Chitakandi, kisha misa ambayo itasoma kuna kubaraza katoliki ya Murekia na saa 3. Kwa niaba ya jama, mama Marie Kabundama na papa Omer Kabundama naye mjomba waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifu cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe. Croisade karistiki ya parokia Kitatumba sous secteur Furu inatangazia na uzuni kubwa habari ya kifo cha moja wao Kasereka Somerera Moize aliyekuwa seremoni kunako parokia Kitatumba. Alifariki siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda na saa 4 usiku kisha ugonjwa wa juma 3. Habari ni kwa Padre Kiri wa parokia Kitatumba, ifikie Père Gerlas Omoni wa Croisade Eucharistique parokiani Kitatumba na wa Croisé ote wa parokia Kitatumba. Makisha iliendeshwa nyumbani pa quartier Kongo Asikaseli le Musingiri Braza pembeni ya kijiji ya Wakatolike kwa papa Nzilamba jana siku ya 4. Na leo siku ya 5 wanasema kwamba programu imepangwa hivi. Saa 3 hadi saa 4 wataondoa mwili kwenye morgue ya Matanda. Ibada ya mafariji itasoma kuna kusu sekter Furu tangu saa 4 hadi saa 5 pita dakika 45. Saa 5 pita dakika 45 mpaka saa 7 ni safari ya kupeleka mwili pa Mambale Rute Butuhe. Saa 8 hadi saa 9:30 ni kurudi pa Butembo Braza kwa ajili ya kufarijiana. Wakurazi wote wa parokia Kitatumba wanaomba kufika wakivaa nguo za chama. Kwa wa servant de messe
kila sous-secteur inaombwa kutuma wa servant na kanzu zao na kwa wote wanao daraja mbalimbani ndani ya Crusade Eucharistique wanaombwa kufika na mikasama zao. Kwa niaba ya waongozi, zelateur wa sous-secteur Furu Gloire Zihindula pamoja na conseiller Kambale Jospin waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha moja wao seremonie Kasereka Somerera Moise. Na jamaa Papa Masia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha ghafla cha baba tena tate Masia Lukasa ambaye alifariki tangu siku ya tatu na saa tisa ya mangaribi kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote walipo, Papa Mbanga, Papa Nzuli, Papa Kibweli, Papa Nganza, famille Mate, mahali popote walipo, Jama Gregoire Pabulamba, wafanya biashara wote wa Butembo, ifikie feke Butembo, Jama ya Ngwateko, Palirombia Mageria, Jama ya Kabulendi, Pabuhite Mageria, Jama Kabonja, Jama ya Mutulu, Jama Kitenja, na wengine wajulishane kati yao pa Kasindi Goma na pa Kinshasa. Programu ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya Jama Papa Lambert na Kakule Ngwateko na wengine walisahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba Masia Lukasa. Na Jama ya Paluku Ndungu Placide ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha baba wao Paluku Ndungu Placide ambaye alifariki kunako hospitali ya Horizon na saa tatu ya usiku tarehe 21 mwezi wa saba mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Ndungu Luhemba Pakyuna na mahali pengine, jamaa yote ya Vayana Pavayana na Chuna, jamaa ya Mzee Mikaili vya Sunja pamo Longu Kiondo na mahali pengine, jamaa ya Teofile Katamba Mususutia inopatikana pa Bunia Pakatiri na mahali pengine. Ifikie wakaji wa Kiavinyonge Vichumbi Nyakakuma Kasindi Lubirihia wajue wajue kwamba fournisseur wao ambao za kutengeneza pirogue amefariki. Habari ni kwa agent de l'etat wote wanaotumika na Papa Nguru Levi wajue kwamba comptable wa fer fossière amepatwa na msiba wa kumpoteza mkubwa wake Paluku Ndungu Placide. Programme mwili umeondoshwa kwenye morgue ya UCG na saa moja na nusu asubuhi. Saa mbili kamili ni safari ya kuelekea Pakiondo Chibati. Saa tatu na nusu hadi saa tano na nusu misa itasomwa Pachibati. Saa sita hadi saa saba maziko itafanyika Pachibati Kalambe kunako shamba la jamaa. Na baada ya maziko watu watatumia maji kidogo pale Kibati na baadaye wataelekea Pakiavinyonge kuendelesha kilio nyumbani. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Nguru Levi Jean-Terre Ndungu pamoja na Chegekire waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba baba Paluku Ndungu Placide hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kaputu Mwenenge Damien ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kambale Musai Leta ambaye alikuwa mganga pale 51. Kifo kilitokea pa 51 baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari ni kwa jamaa yote ya Mwenenge mahali popote ilipo, jamaa Benzonzo Mwamini pa Butembo Kitulu, mjomba Perroquin pa Kiavinyonge na jamaa ya Kapole na Paulo pa Chibwe. Ifikie jamaa Siba Simire pa Kiasenda. Habari ni kwa wa sœur Orante pa Kasongomi. Ifikie jamaa ya Ongle Kiungulu pa Vitumbi. Habari ni kwa dada Georgette na dada Clara wakiwa Pawicha. Ifikie famille Mopepe Kibwanga Pabeni, jamaa ya washemegi wake Wabudu Pabutembo na wote wanaomshua mganga Musa Ilita mtoto wa Ati Kaputu Damien. Leo siku ya tano maziko itafanyika pa 51 kwa sababu ya hali ya inji, na kesho siku ya sita misa mafariji itasoma Pabutembo nyumbani Pachiribata Karmeli. Kwa niaba ya jamaa Mate Mukandirwa na Jane Musai waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifu cha kijana wao Kambale Musai Leta. Na jamaa ya Kisindo Chipura
ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Maska Kisindo Deborah ambaye alifariki pa Butembo jana tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa Paluku Kisindo Julien Pakamba Umaruru ifikie Kambale Kisindo Pascal Pakibua Katembo Kisindo Pakitobo na Magi Kisindo Kafita Pachitobo ifikie Katembo Kisindo Kalaka Pabuinga na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Uhesi na programu ya maziko itatolewa baadaye. Kwa niaba ya Jama Kambale Kipura Jabone aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Maska Kisindo Deborah. Na Jama ya Flora Luhabo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha sokulu wao Kasereka Mboga Evangeliste. Alifariki usiku wa jana siku ya 4 baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa Jama Chibagini Paketanga. Ifikie Jama Mbindi Pabulumbi, Jama Molai Pabutembo, Jama Ngondole Pakabanda Kyundu, ifikie Muganga Living Pakyundu na Jama Jacques Luhemba pa Oicha Nazarete. Habari ni kwa Jama Lubuno pa Musinda, Jama Valentin pa Mageria Kakoveru, Jama Martin pa Vayana Kyundu na wengine wa famishani kati yao. Kilio kinaendeshwa pa Kalimiri kwa Ayati Kalunge Romboa aliyekuwa mwalimu wa Epe Bolindi. Makisha iliendeshwa nyumbani pa Kalimiri jana siku ya 4 na leo siku ya 5 mwili utondoshwa kwenye morgi ya wanamahika na saa 2 kamili. Misa itasomwa parukiani Liambo na saa 3 kamili na saa 5 itakuwa maziko kunako simetere ya Marundu. Saa 7 ni kurudi nyumbani pa Kalimiri kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Jama, Mumbere Muisa na Kambale Luhabo waliweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Mboa Evangeliste. Na Jama ya Kamingulwa Yohani inajulisha watu wote wanaofahamu Paluku Kamingulwa Papi yani Pichen ya kwamba hayuko tena duniani. Alifariki pa Komanda imepita siku mingi. Yani imepita siku mingi familia imepata habari ya kwamba Paluku Kamingulwa Papi Pichen amefariki. Jama itaomba misa ya kwanza siku ya Mungu ijayo tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu pa Kauntura na kisha misa watu watakutana kwa Papa Joseph Wikongo mdogo yake Papi Pamuchiri. Habari ni kwa ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Kwa niaba ya Jama Kambale Kamingulwa Yosepa na Wikongo waliweka sahihi wakiwatangazia habari kifo cha ndugu wao Paluku Kamingulwa Papi Pichen. Jama Kalambika Kapoli inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mwana wao Katungu Chilonga Fenike aliyekuwa mke wa Kambale Kapoli. Alifariki pa Matanda tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu siku ya 2 na saa 2 usiku. Habari ni kwa Jama yote pa Butembo, Panzia Panda, Mangorijipa, Kambau na mahali pengine. Ifikie Papa Bone pa Majengo Mamboa, Jama Papa Kitengera pa Mamboa, Jama Chilonga pa Kambau na wengine wajulishane kati yao. Mwili wa marehemu nalazwa kwenye morgi ya Matanda. Maziko itafanyika kunako shamba la wafu la Kabi Kirechitoa na saa 7 kisha misa ambayo itasumwa pa Bulamba nyumbani na saa 6. Walisema kwamba mwili utondoshwa kwenye morge ya Matanda na saa 5 kamili. Ni Jama ya Kalambika Kapoli iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mwaliana wao Katungu Chilonga Fenike ambaye alikuwa mke wa Kambale Kapoli hayuko tena duniani. Na Jama ya Mulinda inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Jean-Pierre Ndala Kapwepwe ambaye alifariki Panzia Panda bila kwa kukatwakatwa na wa ADF Nalu na saa 4. Habari fikie Jama yote Pamangina, Beni, Kamangu, Durba, Butembo, Muhangi, Manguliu, Goma na Pakinjasa. Maziko itafanyika Pabukwa leo na kilio kinaendeshwa pa Bulamba nyumbani kwa Papa Vianney Ndaala. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Musimba kwa Busara. Kwa niaba ya Jama Vianney Ndaala aliweka sahihi na alikuwa akijulisha habari ya kifo cha Papa
Jean-Pierre Ndala Kapwepwe ambaye alifariki Panzia Panda kupitia mauaji ya wa ADF Nalu. Na chama ya Ngabulianga, jamaa ya Ngabulianga inatangazia bara ya kifo cha shangazi wao Adolphine ambaye alifariki tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka huu na saa 3. Habari ni kwa jamaa Kanyali Pabukungura, ifikie jamaa Manopi, jamaa ya Siba Yohane, jamaa yote Pakatia, ifikie Dominique, Charles na Simon, mahali popote wanapatikana, na wote wanaofahamu jamaa ya Ngabulianga wajue kwamba wamepoteza shangazi wao Adolphine. Ni jamaa Gervin Kahindo Ngabulianga na Mapendo Kahindo waliweka sahihi. Na jamaa Muketi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao aliyeitika kwa jina la Kabira si wako Elene ambaye alifariki kunako hospitali ya Fepsi tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu. Ibada mafariji tasumwa kunako Sebeka Butembo Centre na saa 3 kamili leo siku ya 5. Maziko itafanyika Pandando. Habari ni kwa jamaa yote ya Muketi kwa jumla pa Masereka, Lubero, Kipese, Beni na mahali pengine. Ni jamaa Muketi iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mama Kabira si wako Elene hayuko tena duniani na tazikwa Pandando leo siku ya 5 kisha misa ambayo itasoma kunako Sebeka Butembo Centre na saa 3 kamili za asubuhi. Na jamaa ya Kaponirwe pa Butembo inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wa mzazi mzee Paluku Lwatumba Andre aliyejulikana kwa jina la 80. Alifariki tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2 usiku. Habari ni kwa jamaa yote ya Kaponirwe mahali popote wanakopatikana. Jamaa ya Excellence Nzangi pa Butembo na Kinshasa, jamaa Papa Kabati Maulu pa Butembo, ifikie wa fournisseur wote wa ngombe pa Butembo kuna kwa abattoir public, wa boucher wote wa Butembo, jamaa Papa Kavise, jamaa Michimbo pa Lukanga, jamaa Kakule Nyamwanza, ifikie jamaa ya Bukenye pa Mageria, watambue kwamba ndugu Remi honorable Remi Mukweso. Wanasema kwamba habari fikie pia honorable Remi Mukweso pa Butembo na jamaa yake yote, jamaa Kangiti pa Butembo, jamaa Roichia pa Butembo, jamaa Masido pa Butembo, jamaa ya Sibairwa Jean pa Butembo, jamaa Loyeweka pa Butembo, jamaa Kikuta pa Mageria na Waadventiste wote wa Butembo. Ifikie wote waliomfahamu mzee Paluku Lwatumba Andre 80, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu, makisha itaendeshwa nyumbani pa Butahira. Siku ya kwanza wataondoa mwili kwenye morgi ya Mutiri tangu saa 1:30 hadi saa 2:30. Ibada itasoma kunako Eglise Adventiste ya Sior Wenda tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Saini ni safari ya kupeleka mwili pa Mageria Munzeli. Na tangu saini hadi saa 6, ibada itasomwa kunako kanisa la Adventiste la Kakuhwa pale Mageria. Saa 6:30 hadi saa 7:30 ni maziko. Saa 7:30 hadi saa 8 ni kurudi nyumbani pa Butahira kwa ajili ya kufarijiana siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu. Ni jamaa Kaponirwe iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mzee Paluku Lwatumba Andre 80 hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa Nzilamba pa Braza inatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Somerera Moise ambaye alifariki siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa Somerera, jamaa Kibondo na jamaa ya Mama Antu, pia jamaa Musanji, wote wanaopatikana pa Oicha. Ifikie jamaa ya Salimo pa Beni, jamaa Papa Kakule na Papa Yone pa Beni, jamaa Papa Lambert Pangazi Matongo, mutualité à Dieu la gloire. Habari ifikie jamaa ya Muhungamali na wote wanaofahamu Kasereka Somerera Moise.
Misa itasuma kunako sekter furu na saa ine na saa tano na nusu itakuwa kupeleka mwili kunako shamba la jama pa Mambale Butuhe. Saa nane ni kurudi nyumbani pa Braza. Wataondoa mwili kwenye morgi ya Matanda na saa tatu asubuhi. Mumbere Somerera Dieu Merci na Kambale Nzilamba waliweka sahihi wakijulisha kwamba ndugu wao Kasereka Somerera Moize hayuko tena duniani. Na jamaa ya Tiha la Flavien na Simon kwa Simon Kangula wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Sibia Holo Celine ambaye alifariki tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Alifariki na saa 2:30 ya asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Jambon inayopatikana hapa Lubebe. Jamaa ya Karete inayopatikana pa Kasi Simbulu, jamaa yote pa Kabasha Ngongolio, jamaa Kabira Marie Gorete pa Kabasha, jamaa ya Kitungu na jamaa yote inayopatikana pa Kasanga Burusi, jamaa ya Cheria Kopachitovero na wengine wajulishani kati yao. Programa maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Shama, Reverend Père Kisangani Pierre Augustin de l'Assomption, pamoja na Kakule Ndibitu, waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama wao, Kahindo Sibia Holo Celine. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida. La famille Kahinda Siwakania remercie sincèrement tout le monde qui de près ou de loin l'a soutenu moralement et matériellement depuis la maladie jusqu'au décès de leur père, oncle, grand-père, Basute Siwakania Daniel. Que le Tout-Puissant vous comble de ses bénédictions. Lisez Galates chapitre 6, 19e au 10e verset. Pour la famille, Paluku Kataka Lambert a signé ce communiqué. Renouveau charismatique catholique ina alika wanamemba wote na wakaji wa mji wa Butembo na kandukandu kuzuria mkutano mkuu wa injili ambao utafanyika kunako Centre de la Miséricorde Divine pa Saba Butembo. Somo kubwa ya mkutano ni nanyi pia kama mawe yenye uzima mmejengwa kuwa nyumba za kiroho. Mkutano ni kila siku tangu saa 2:30 mpaka saa 6 ya mchana. Ilikuwa tangu siku ya 4 tarehe 23 mpaka siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu. Misa mponyaji kwa kufunga mkutano itafanyika siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya waongozi, Berger Diocesan Paluku Luhabo Deuda aliweka sahihi. Jama Mubawa inatangaza kupotea kwa watoto wao wawili, Kambali Isaya wa miaka 8 na Kahindo Mafie ni wageni pa Butembo. Wanasema kwamba walienda kanisani siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu pa Katedrali Butembo, mpaka sasa hawajapatikana. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anawachunga hao watoto nyumbani kwake, Kambali Isaya na Kaindo Mafie, aite jamaa kupitia 0995 59 08 63. Anaweza walekeza pa Butundu namba 228 ama anajulisha kupitia radio inayotangaza. Ni jamaa ya Mubawa iliweka sahihi. Na maman Cecile wa Avenue Kabasha anatangaza kupotea kwa mbuzi yake Jike na kitoto. Ni mbuzi ya noir na kitoto ya rangi ya udongo. Zilipotea ku terrain ya Kambali siku ya 2 tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu magharibi. Wanasema kwamba ina kamba shingoni. Kama mtu amezinasa, ajulishe kupitia radio inayotangaza ama azielekeze pa Avenue Kabasha. Ni maman Cecile aliweka sahihi. Papa Kavedu anatangazia wakaji wa Butembo na kandukandu kupotea kwa pesa zake siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 1:30 hadi saa 2. Ni valeur ya $385 na franc zinafungwa na kauchu na zingine mukashne. Anasema kwamba zilipotelea kutrosua kutoka Itave kupitia Kufaku mpaka Rwanda kuropwa Sitone. Anasihi mtu wa moyo mwema ambaye aliokota hizo pesa ajulishe kupitia radio inayotangaza. Ni Papa Kavedo aliweka sahihi. Na jamaa ya Kailanda inatangazia kupotea kwa wanatangazia wakaji wa Butembo kwamba wamemkosa mtoto wao Magi ambaye alikuwa mkaji wa quartier Bukungura pa commune Bulamba.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Maladi ya Ebola ezali maladi ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bolembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Pona komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. Tobo ya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. Tobatela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fond pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.
3: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata santi, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?

0: le 1er et 2 août 2026, wa usaidizi wa honorable député provincial wa Okatanga, omwana wetu, omugala wetu, songo matata d'alliance, à l'occasion de la journée culturelle Nande.
1: Opu kasha de uma, arigye kunguta, hauma na mangaya santa.
0: Siti, en concert,
2: 100% Nande, 100% Reggae.
1: Gata bera mangaya santa, aïe.
0: Rendez-vous exceptionnel pour célébrer la cohésion nationale.
1: Nakuonesha utajiri wa nyimbo zetu za Kinande.
0: Pamoja na mayaya Santa Karapase. Wasao fumbulio lwanzulu muyira. Amagumu otu kalabamo.
1: Kubute tena marende kanya tuwete kupitia rege ya Kinande.
0: Omwila bere kubwa yekose. Na mayaya Santa Lubumbashi. Tarehe moya na tarehe mbili. Mwezu wa munani yoko mwakono.
1: Chiro chobugu mawa bayira.
0: A cette occasion, les artistes du Grand Nord peuvent prester au Okatanga.
1: Naba Okatanga manakia imbia huku kwetu utera kasholani.
2: Mayaya Santa
0: City en concert
2: 100% Nande, 100% Reggae.
1: Moku kasha kwa mama hano emisho omwile mire hisi moyo luyira.
0: Vous êtes tous les bienvenus.
3: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
4: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
5: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
4: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie polytechnique pour vos travaux.
5: Mesdames,
4: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo à Butembo.
6: Chuo kikuu cha Assomption UAC kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
7: Nyumabre hamba ama polome huku wenyu ni nyumabre soma akandekarasi.
8: Radio Moto Butembo Beni. Uongozi bora kwetu.
9: Uongozi bora kwetu.
8: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumuzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
9: Ni siku mpya tena kwako ndugu msikilizaji. Karibu kufata kipindi chako kipendelevu uongozi bora kwetu. Katika kipindi hiki tutaongelea mizozo katika vikundi vya jamii. Tutaongelea chanjo na vinyume vya mizozo hizo. Wanamemba wa moja wa vikundi fulani watatoa maoni yao kwa mada hii. Kiongozi wa kundi moja atatupatia ushuhuda wake kuhusu chanzo za mizozo na vinyume vya hizi mizozo kwa kundi yao. Na mwisho mtaalamu atatupa jibu kuhusu njia fulani za kutatua mizozo hizo. Kwa utangazaji ni mimi Aristote Tavisama. Msikilizaji mpendwa, wanamemba wa vikundi vingi wana lengo ya kuona vikundi vyao kuendelea, lakini vikundi vingi haviendelee sababu ya mizozo. Utafiti wetu ulionesha kama 89% ya wanamemba wa vikundi wanakata tamaa ya kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya vikundi sababu ya mizozo. Kuhusu kujua sababu ya mizozo katika vikundi, tulikutana na wanamemba wa vikundi vimoja toka mjini Goma waliotoa majibu kwenye mikrofoni ya Grace Wasinkia wa LFM.
10: Kuhusu msingi wa vurugu ndani ya maasosiasyon mbalimbali, inakuwa kwanza kutokujua katiba, na ya pili ni kutokujua kama vipengele vya katiba ya association vinasema nini. Konsekansi ni kubwa sana. Ya kwanza, inaacha kundi haitakuwa na nguvu, kunakuwa problemu ya kisio ya confiance, moto wa aminiane tena ndani.
11: Kwaweza kuta msonsi ya kusema ki huko mtu mwebalitia pali swate hamehitili place eki swate anayuana chef wa ili association wanajisasa inakia kuta muma circonstances zimua hivi ule mtu haiko na ramplire matashe yake inakuwa naleta deja fujo onse ya association, na konsekansi yayo ineza kuwa tu kakshite donke ili inakuwa mal repite swate makazi zabu wazita kuwa naenda bienju famingi wanatia ndubuisme mukazi.
12: Cause ya iye makufli ma association iko d'une part na ma intérêt personnel. Unaweza kuwa kitu ambacho kinahusu association intérêt collectif ya ba associé, alors kuna kuwa mtu mmoja anajikabizi anajiachia kwa ile intérêt personnel, na ba membre wengine banasikia mbaya biko indisposé banasirika, na ile inakuwa chanjo ya moja ambayo inakuwa ikileta mizozo katika association. Mizozo hii inaleta ce qu'on appelle la dysfonctionnement gestion au administration ya organisation inakuwa na difficulté.
11: Na yenyeza kuwa chanjo ya kuleta makonfli ni senye utangalia mauvaise gestion ya makuta. Tiela uko chef me unakuwa na kuwa mujanja kumakuta deja pale unaleta makonfli entre vous. Ikonsekansi yenyeza tuma haifike mbele. Na kwa zama liza rotation kwanza deja banaachi na kiponzi haitaendelea mbele.
9: Shukrani kwako Grace Wasinkia kwa kuchukua maoni ya wanamemba wa vikundi vimoja vya Goma. Ndugu msikilizaji, nini ifanyike kwenye kundi ili kuepuka mizozo ndani ya kundi? Furaha yetu ni kusoma ujumbe wako kwenye namba
13: 0972305517 0835660933 0835660933.
14: Au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia.
9: Ndugu msikilizaji, kwa sasa na kualika kusikia Nelson Rafiki, akiwa msimamizi wa zamani wa Sinergie ya Mutualité ya maasosiasyo ya wajene wangule, anayetupa experience yake kuhusu mizozo walizopitia wakati alikuwa kiongozi wa kundi hilo na vinyume vya hizo mizozo. Stanley Muhindo wa Radio Moto Butembo Beni alizungumza naye.
15: Nelson Rafiki, jambo?
16: Si jambo.
15: Tunakumbusha wewe ni coordonnateur wa zamani wa Synergie ya Mutualité et Association de Jeunes d'Engure, moja ya kota za mjini Butembo. Tulipenda tujue ni mizozo gani njo mulikuwa na zoea ubie muna zoea kwa registre kuzile maasosiasyo kama zile ulikuwa naongoza.
16: Asante sana kwa swali mpasha habari. Mzozo ya kwanza ni kuhusu matumizi ya pesa mamichangu fulani fulani ambazo vijana wanaweza wakaleta. Alafu kama wewe kiongozi haweze kuyaongoza vizuri, inaweza ikaleta mzozo kwenye kikundi ama kwenye mutualité wa association. Ya pili, kwenye buku lenyu la mwenendo bora nataja kama statue, umesema kama mtu akiwa na shida tunapaswa kuja kumhudumia. Alafu wakati wa hizo huduma, mtu fulani kama mkuja kumuletea huduma kwani hakuwa kwenye utaratibu, inaleta kila mara mzozo. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango. Mzozo wengine ambao tunawazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir, wamekuchagua kama kiongozi, lakini kuna watu fulani ambao walipenda pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa kama kiongozi. Alafu yeye atakuwa kichochea wengine wakakuleta vipingamizi, kunakuwa mzozo. Kuna mashirika ama mutualité association ambao kunaonekana wasichana na wavulana. Alafu watu hapo watapenda kwenye shirika waweze wakachanganya mambo ya kufuatilia malengo na mapenzi. Pengine nitataja ya mwisho kama wa vijana muda umekuwa kitumia mapombe za kulevya, madawa za kulevya. Inakuwa gumu sasa wakati tunapotafuta kuwakaripia, ndio maana mtaonekana katika hali ya mkokotano kwenye mutualite ama kwenye association.
15: Sijui kama utaweza kufafanua cause
16: kuhusu matumizi ya pesa ama michango fulani fulani. Hiyo inatokana wakati kiongozi mwenyewe hakuweza kuelezea ama kuleta ripoti kila mara kwa wanamemba. Hiyo katika kifaransa tunasema ama redevabilite. Inafuatana pia na maadhibisho ambayo imetoka nyumbani. Kama maadhibisho haiko imara, inaweza ikaleta mizozo. Pia kwenye mutualite ma association, kama kuko faible leadership, pia ni uongozi umezembea.
15: Exactement, kutaweza kuwa matokeo wala ina impact kwa kiwango gani fonctionnement ya ma mutualite na ma association zetu?
16: Kwa kutakuwa kuelewana kwanza kati ya viongozi na wale ambao wamelenga kuweza kuwapiganisha nyinyi viongozi. Kutakuwa ya pili kuhusu hiyo ngo mambo ya ngono. Wanamemba wanaanza kubibishana mule mimba. Wakati wamepatikana mimba, itakuwa sura mbaya kwa ile association, waseme ah mule na waka association ya makuple wanabibishana kama mimba. Ingine impact itakuwa juu ya reputation. Simule mnakoka balevi. Mnakoka watu wanavutaka si ile banki. Kuna kuwa ingine mkofli ya pouvoir, kutakuwa opposition na majorite. Na wakati kumekuwa pande mbili, hii mtapenda mufae iki na wengine watapenda watilie vikwazo ili msifikie ile lengo. Hakutakuwa kitu fulani ambacho mtaweza mkatimiza.
15: Ule mzozo unakawa kweli, kuna shida.
16: Kama mzozo unakawa, kuna shida kubwa. Kutakuwa yini tunataja kama méfiance. Na wakati kumekuwa pande mbili, kutaonekana mgawanyiko wa ilo shirika. Kutakuwa ingina saa, sisi na siye tunakiree asosiasio yetu. Kuna mashirika fulani wanaweza kufikia saa kiwango vya kufaa itemavuta mama violence fiziki. Tumuta pigana.
15: Finish. Meme na asosiasioni zaisha?
16: Ndiyo. Kumekuwa mgawanyiko, shirika ilo naweza ilikazimika vinaishia hapo.
15: Nelson Rafiki, asante.
17: Asante Stanley Muhindo na mwalikwa wako. Tufahamu kwa sasa, ndugu msikilizaji, nini inahitajika kufanyika wakati kundi inakumbwa na mizozo kati ya wanamemba ama kati ya wanamemba na kiongozi wao. Jibu hii ni katika maongezi yao Magloire Mutulwa, mpasha habari wa Radio Taina ya Goma, na mwalimu Cosmas Mungazi wa masuala ya utatuzi wa mizozo kwenye Chuo Kikuu de Martyr.
18: Cosmas Mungazi, amjambo.
19: Jambo sana, monsieur le journaliste, jambo sana.
18: Ni aina gani ya mizozo tunaweza kukonstate leo katika ma association locale ama ma association sans but lucratif hapa kwetu?
19: Ce qui peut encore créer les conflits ni mabitu mingi manque à leadership enye ko clair, c'est-à-dire comme leadership aiko clair mon organisation, il y a beaucoup de services comme je le disais, na leadership qu'on a penché à ko service moi à Ombil, ça peut aussi créer les conflits. Kukopia il est manque de reconnaissance de l'autorité. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup étudié peut-être, mais du moins kama iko na chef moi kusoma sana apende kumwitika kama ule ndio chef yake. Et pourtant dans l'organisation c'est comme un service militaire. Weye ulisoma sana me utatia raporo yako kwa mtu fulani na ule ndio chef wako. Asome mingi au hapana utapitia tu pale. Lakini il y a beaucoup d'autres personnes benye balisoma mingi ben quoi qu'on a tendance de ne pas reconnaître l'autorité de leur chef parce qu'ils n'ont pas assez étudié. Ça peut aussi créer les conflits. À part il est kitumbili natoka kusema kama vraiment leadership haiko clair. Mule mu gestion et management, il enjoy na kwa source terrible. Na créer quand même tout bas tension, tout ma groupe dans l'organisation parce que les chefs au lieu de prendre une décision claire à peine de kuibana parce que peut-être celui qui a commis l'erreur iko m'obédience et que ça crée vraiment des remous. Il y a beaucoup de petits désordres dans l'organisation.
18: Alafu, idéal ni kusema ya kwamba organisation zetu zisikwe na mizozo ndani yayo. Je, est-ce que wewe kwa maoni yako unawaza kia organisation ama association fulani inaweza kuwa bila mizozo?
19: unasema mzuri ni ideal, lakini c'est difficile que kukose conflit dans l'organisation. Comme dans la société, c'est difficile kusikue conflit. Basema katu conflit itinérant.
18: Alafu wakati tunaona katika ma association locale kunakuwa conflit, ni nini basi kiongozi anaweza kufanya de manière urgente kusudi arudishe usawa katika organisation?
19: Hapa mimi nitatosha tu peut-être des bons exemples ou témoignages yenye nilivivre kuma organisation kwenye nilipita, yenye niko naita leadership éclairé ni hii. Lorsque mon organisation jo rimere ilizaliwaka d'ailleurs, banasema kasema ka ya ulisikia un leadership éclairé atafani kama alisikia sikia ana provoquer réunion 14h nilisikia hivi anabambia nyie bote pale kama mie ndio nilichongea magloire na sa cosmos qu'est-ce que tu m'as dit devant tout le monde kama mie ndio nilisema bilikuwa vya bongo tashinda vya kusema. Na ile leadership njo banalomba ku organisation pour que ipunguze mwenye alikuwa penda ku créer problème hata ifanya tena kesho parce que besha mwacha wazi mbele ya watu yote. Naezo omba pia ingine que lorsque vous êtes dans l'organisation, participation active de tous les services, de tous les personnels, c'est un élément important parce qu'il y a d'autres qui attendent ba faille ya t'exécuter tout non. Banalombaka kila mutu a participé, kila mutu a toché idée, kila mutu a onèche ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation, créativité et à service, ça compte beaucoup plus pour l'avancement de des organisations. Mais comme on a une organisation, on a chunga bakulete ya kitu ba idée, ça ne peut pas avancer l'organisation.
18: Asante sana Cosmas Mungazi, wacha nikumbushe ya kwamba unakuwa mwalimu kwa chuo kikuu hapa ku Université des Martyrs. Tunakushukuru kwa kuitika kwa invitation yetu.
19: Mimi ndio nakushukuru sana monsieur le journaliste.
17: Ndugu msikilizaji, ni kupitia mazungumzo yao Magloire Mutulwa na mwalimu Cosmas Mungazi ambao tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo Ongozi Bora Kwetu. Leo tuliongelea makoze na makonsekansi ya makofi ndani ya association communautaire. Tunashukuru wote waliochangia kwa kipindi yetu kupitia maoni yao. Tunashukuru pia wote waliochangia kwa kuandaa kipindi hiki. Asante kwako msikilizaji uliyefuata kipindi mwanzo hadi mwisho. Kwa utangazaji ulikuwa nami Aristote Davisama. Tukutane siku ijayo na mada mapya. Baki ukifuata redio yako ipendayo. Kwaheri.

0: Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto, mahali pote mnatufata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana tutasemea namna gani hawa wanahudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, mtutumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 90 23 09 95 69 90 23. Mimi ni Elfin Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kandokando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali, kusaidiana na kushauriana. Tulikutana wamoja wao walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
1: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi tano hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
2: Na nini waendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?
1: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara. Tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja kikataa kukulipa, mlisikilizana kwa ajili ya amani, unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakatombea, unasema acha vikuwe tu vile tuvuke amani ipatikane. Lakini vile kuna kwa shida zingine kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena, watatue shida wasawa mediator. Sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho. Kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika na walikokotana, lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana, na sasa hivi panaishi katika amani.
3: Jambo kaka.
4: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu tunaniko shofer, tunasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
2: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
4: Sisi watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi, tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
2: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
4: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimo, wengine wanatutoroka wanatoka hawajalipa, ile ni gumu kabambi sana. Na shida ya pili, kuna kuwa pasaje wenye unabebaka, wakati mnafika mahali mnaenda anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mugari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani. Oh, na ule mbeba unajua ana pesa, wakati unamfikiza mahali anaenda anakosa pesa, ile nao ni gumu kabambi yenye tunapataka mkazi ye. Kuna kuwa na zingine gumu unabeba, kama utabeba mizigo ya pasaje bahati mubaye inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolar kumbe na hamuna, ajuu vitu navisha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo nalipa mwili hali.
2: Sijua kama pia kuna shida ambazo zinaonekana kati yenu kama wa shofer.
4: Shida kati yetu si wa shofer hazikosaki. Kuna kuwaka wakati watu wanagombania wa pasaje, ile ni shida kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema yeye anapenda pikipiki unamwacha kwa limana anaenda kwa pikipiki, akisema ni wa gari bo ule naye anaingia mgari, ile njia yenyewe tuko na tatua mshida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo hakuweke na mawazo mingi mingi ya kusema anaweza itoroka. Na kitu kimoja kitu niziambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya, wakati tunafika kushimo wanapima subiri ili wakati tupatatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati niko na tutoroka kabisa ni kitu kia mubaya kinatusumbuaka sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita kwa vuatiri, naenda fika kushimo mpa matembe, na pasaje tena anaongeza toroka, anakuwa na mekuingiza mgumu kubwa sana. Jo pendekezo tunambia wa pasaje wetu, wakati tunafika kushimo wanapima heshima kanuni, wasikuwe na toroka wa shoferi na hawa ya walibu.
0: Mwendesha daladala au pikipiki anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi na ajitahidi kuokea mzuri na wateja wake. Akishindwa kushika na kuyatimiza haya, anaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli kazini. Haya ni maneno ya mwongozi mmoja kati ya maparkingi mjini Kirumba ambaye hakupenda jina yake itajwe. Huyu alionyesha pia namna ya kutatua shida ndani ya parkingi yake, yeye kama kiongozi, na ananena hampa akizungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
2: Ndani ya parkingi yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
3: Katika parkingi kwanza inaomba wa motare wakue wataratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane. Tusikuwe walevi wa kukunywa pombe, tukuwe watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, sheva motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Sheva motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motare anapashwa fula, motare anapashwa ongea na wakilia mzuri. Tushie wa motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei fulani, sasa weye unajigeuka kujulisha kunywa pombe, unavuta na bangi. Manake pale na hatutaweza kuelewana na wakilia na kutakuwa sasa fujo.
2: Asante. Ni wakati gani wataksimen wanaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli?
3: Taksimene kukua chanzo cha matatizo ni wakati mwa ile swali ya kwanza akakuwa mulevi, akakuwa litokaka kwavo hajue kuishi vengine, pale atakuwa chanjo. Kitu kingine, kama uko na tabia zako mubaya, wakati unafika mubato, inaomba unafuata zile tabia zenye ziko pale mukominote, pale nutaweza kuishi na batu vengine. Lakini wakati unapenda akili yako yenyulitosha kwenu, gisi wana kudekesha, kisha uende idevelope mukominote, pale utapigana na batu juha utaelewana nabo.
2: Asante. Na ni wakati gani wakilianjo wanakuwa chanzo cha makofli au tatizo ndani ya kazi yenu?
3: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga, wakati motari atakuwa alisha mufikisha kwa mwendo mrefu, sasa anasema hana franga wala anakimbia. Motari alisha kunywa karibira ya watu, amesha ponda safari mrefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motari naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, waliozungumza bei fulani, sasa yeye anaongeza, wale yeye na abiria watazozana, ile njomi na yuwa njoma pwe kapitale yenye inachaka bakria tunazozana nao.
5: Namna gani sasa mnajere zile makoflika ya wataksimen au kati ya taksimen na wakilia ndani ya parking yenu?
3: Kitu cha kwanza, tukisha sikia habari sawa ile, tunapashwa bakusanyicha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukisha basikiliza, tunafanya kitu kenye wanaita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya wamotare kama inaweza kutusaidia na muna gani. Wale watu wakakua wakorofi hawatapenda kutusikiliza na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenye watasikia na kilia kisha sikia, gisi aliingia mumakosa, kifupi wote wakashijua gisi aliingia mumakosa. Madosie za vile tunawezaka kuzijere na wamotare wanasikia.
5: Na nini wa taksimeno wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
3: Kitu kia kwanza, tumesema mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza, usikue mulevi. Kitu kia pili, usikunywe kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevya. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu unakuwaka mtu wakati uko mukazi, unakuwa kuko responsable wa ile kazi. Inaomba utambue wale wakilia wenye unabeba gisi ni watu wenye viko na valere, ubafikishe mzuri, uelewane nao, juu kabalumiza au mkoingia mumatatizo fulani juu ya kubishana, tayari utakuwa umepata matatizo. Ndugu mtangazaji,
0: tunafika mwisho wa kipindi chetu. Wapenzi wasikilizaji, tunawakumbusha ya kwamba tulikuwa katika kipindi Sauti ya Amani ambacho kinazungumzia namna ya kuleta amani kupitia mazungumzo. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha ya kwamba wanaheshimu sana kazi yao kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao. Na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parking moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makonfli au maproblem kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elvin Malimbo, nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu: 09 82 31 77 85, 09 82 31 77 85, ama 09 95 69 90 23, 09 95 69 90 23. Tupatane siku yengine katika kipindi hiki ila kwa mada yengine. Chao.

na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawasomea tena kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku 24 mwezi huu wa 7, mwezi Julai, le 24 juillet. Tunakumbuka Simeoni Salus Mukaapweke. Pembeni yake Simeoni Salus Mukaapweke, tunakumbuka mtakatifu Christine, l'admirable Christine. Tunakumbuka pia mtakatifu Charbel Malkouf. Tutakutolea kifupi kia maisha ya mtakatifu Charbel Malkouf. Malkouf, mpendo wa msikilizaji. Charbel huyu Malkouf alikuwa mwenye kutenda miujiza. Charbel, wanatuambia, alikuwa padri, tena alikuwa mukaapweke. Kwanza kuhusu maisha ya Simeoni Salus, aliyekuwa naye mukaapweke, aliishi kwanza miaka 29 kama mukaapweke katika jangwa, tuko karibu na bahari ya chumvi kule Israeli. Simeoni huyu kisha akaenda kukaa Siria katika inji yake ya kuzaliwa. Huko akaanza kuwahudumia watu maskini, akawasaidia watoto, vijana, wamama, wababa, wote waliokuwa na lazima ya usaidizi wake aliwasaidia upesi maskini wote. Simeoni huyu hakuweza kusahau kamwe ya kwamba inatupasa kupenda kunyenyekeshwa ikiwa tunataka kweli kuwa wanyenyekevu, nasi pia tujinyenyekee, mpendo wa msikizaji. Na alikuwa napenda basi wamushushe, wamuzarau kama mtu ambaye hana mbele wala nyuma. Alipenda kusudi wamuzarau, alikuwa natenda mambo ya ajabu ajabu. Mambo ya ajabu ajabu kwamba walimpatia hata jina la mwehu, mpendo wa msikizaji. Kwani alipenda unyenyekevu sana, kujishusha, na unyenyekevu ilimutletea tuzo, kwa maana Mungu alimujalia neema kubwa, hata akamujalia neema ya kutenda miujiza. Alikufa mwaka 519, mpendo wa msikilizaji. Yeye Simeoni alikuwa mnyenyekevu sana, muzarauliwa, lakini katika kujishusha kwake Mungu alimupatia tena kuwasaidia watu, alimupatia tuzo, alimupatia matabishi, akamwezesha kutenda miujiza mingi. Ni sawa vile pia mtakatifu Charbel Malkouf au Malkouf, mpendo wa msikilizaji, alikuwa padri na mukaapweke. Huyu Charbel katika utoto wake alizaliwa kwa mwaka 1828, alizaliwa kule Bekaa Kafra, tuo katika mji wa Liba. Alizaliwa katika familia maskini, lakini inayompenda Mungu, yenye kujitolea kwa Mungu, inayogopa Mungu. Akapoteza wazazi wake mbele ya wakati, akawa, mpendwa msikilizaji, yatima. Na hivi akasikia sauti ya Mungu ikamwambia aende kujifanya kuwa mtawa, japo jamaa yake ilimkatalia, lakini akakimbia nyumba yake, nyumba ya wazazi, akaenda kuingia katika monasteri. Mtakatifu Charbel alienda katika monasteri ya mtakatifu Marun wa kule Anaya. Katika maisha ya umonaki, Charbel akafanya naziri kwa mwaka 1853, wakampatia jina la Charbel, na muda wa miaka 22 aliishi maisha ya kimwane, ya kimonaki, katika sala, akifanya kazi, akibaki kimya, akipenda ukimya na akikuwa mutii. Sala, kazi, ukimya na utii ilikuwa fadhila zake, mpendwa wa msikilizaji. Kwa mwaka 1875 akaenda ishi katika upweke. Basi yeye muda wa miaka 23 alienda ishi yeye peke. Mchana alikuwa naishi katika maabudu ya Ukaristia, akiabudu Ukaristia. Alifanya sala mchana na alifanya kitubio na akijikatalia,
na alifanya kazi ya udongo. Mpona msikilizaji aliishi pembeni ya Mungu sana akiongea na Mungu. Na Mungu hivi alimutendesha miujiza. Alimpatia neema hiyo. Siku moja alitenda muujizo, alitia maji katika taa yake kwa nafasi ya mafuta. Na taa iliwaka muda wa usiku mzima hata kama ilikuwa maji. Tutamomba mtakatifu huyu Charbel atusindikize kwa sala zake. Alifariki siku 24 mwezi Desemba kadiri wanatuambia, ijapo leo ni Julai, tunaweza kusema iko Julai, mwezi Julai kwa mwaka 1998. Na kwa hivi alikuwa ameishi miaka 45 ya maisha ya kitawa. Basi katika maisha yake wanasema kisha kufariki kwake mwanga ulitoka kwenye kaburi lake kwa kuwapatia watu uponyaji, na watu wengi wameponeshwa huko, na mwili wake umebaki hivi bila kuoza. Tutamomba mtakatifu huyu aliyetangazwa kuwa mtakatifu kwa mwaka 1977 na Papa Paulo wa sita atusindikize kwa sala zake. Na ni leo siku 24 mwezi Julai tunamukumbuka, tunafanya siku kuu yake, ijapo alifariki siku 24 mwezi Desemba mwaka wa 1898. Tutamomba yeye mwenyewe atusindikize mchana wa leo kwa sala zake, na Mungu atupatie amani katika nchi yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu aendelee kuwabariki, na waaga nikisema kwa heri.

0: Basi walike wanzo toma wa sima toma wa uja toma wa kucha kuchende cheno cha radio moto butembo beni chama vyetra hako katambikano chikawa chete habula mkulu ya ulihano habula mwana habula watuma cha cheno kande chikale trawande chitunga chika kumakuma ababiri kucha mumu ya utembo numo ndambe ndambe Ejikabulamo ASSTA, Association des Sages Solidaires du Troisième Âge. Hano, tutuloko chene mbako hano, niwe nyu Norbert Muhindo Safari.
1: Niwe nyu wavle chero kabuwa ndiru debora.
0: Basi, tuti wasinja, kubakuwami, inabushi, abakabi banumu wa erihano, erotuka, tegaho, kunde, ebyaganda byahwere neririano ebirishala okome nemba neryo nayo kano kome chenemba anemu anu byakahanu hatu mu makanisa mubehe wasinje ku watu lede chini mbiki basi tukandikanye mu nubire akomwatse wakabuwa ku buyonzo ne rika kiria ku makoni
1: nga
0: mu Kiswahili bakawambu usafi na kushikinga kwa magonjo
1: ndi
0: esa tukabwo kumotsi ruwo tuti obuyonzo obuyonzo ni kintu cyuma cyo kubutreke
1: utreke
0: na cyo ni kintu kikahishimisha no mundu cyo muheshima donko kandi na mundu obuyonzo akamene mundu obutekerere suanga kolo buyonzo utemo butekerere suanga kolo buyonzo donko oyuka kolo buyonzo kabye inyayenzire kwanza iyiwe na wene nyenzire mubere wewe kandi nyangananza nonde mundu ko watukumbe enya mulangirako koko buyonzo kukobora naro kanje kanje tukatwa libya kutsebo tobara tukakolo obuyonzo wihihia tobererwa obuyonzo wa mazingira huku wetu yetu kabyo mumuyi wala ngaro mundu nye popote hihia lakini kwendi we hikumu parcel obuyonzo ewa bulamu nerio na mazingira mula sendire mamulu wa makoni tukaye karao isituoshi
1: amabutamenya
0: tukanda babwira barukiri banzwa garanga baba kayara bat omulo wasungu omulo babeleje nakanenga baba kakakiria bat amakuni amasa kundi mukere bana barere mabiri mukuu mwatse okwana ngambwa lakini tumutwe shiriki byo twalola kubyo twalangaranga bakara bat mwana malangira mulu wakera mulu shumbukuli nesi shumbukuli ne kanyama kakanga nga mu manyumba ne kake kangana lu hanu kakandi yaseba ematanda kandi mochero kakandi kuluka yuka sheka mu ndi nyumba iko kakati mu nyumba wosi ne baba shumbukuli iya ngakoli makoni oluba okobandu kwenye mbukuli, shumbukuli nene, kai kalomo hibine, shumbukuli nene,
1: mwasha ya lala.
0: Nereo, ikaye luho kande, iya shari okobondu, umulengu inya saka, kani umulengu yoyo, mbukuli seta na wakobondu, seta na wakomaulu, ama kuniyo yeshi yao, nereo kera, nereo kera, eba kaa, iba katenga yesho mbebesho. Iba katenga yesho mbebesho. Kusudi. Vapimesho. Vareba ya makoni. Wanga atake manunga nevahe. Najo chame cho umacho kui kakiria. Oku makoni. Nerio mbebesho. Esi kasha mipiwe miyambo. Bukuni bulebe wabono buri ndihiko ku bantu barebe kwishiba matorera ibayura bate icyo bye kikakiriyo Eche dichika kiri chaka vere. Icha chika kwareka mulu wa kere. Eba ka oblige obore mundu. Eche baka oblige obore mundu. Kumbyo kobore mwesi. Iwa huluche velario vyoshi viru mwenyumbe vyoshi. Donko ewe kayo kumwesi. Iwa karo ndekana ya. Eshubukulisi kahora remusha njingo. Nevehe, nevehe. Kusudi enyumba ivyo mwahewa. Na madirisi nyaka chengolawa kusudi hewa ivyo mwenyumba. Lakini munu wire. Serota shame nyevyo. Ukami mwenyumba. Iwa vyo nemi ya kikumi. Isuweta virene nyumba. Emusha njingo ya vario hemboso. Nelukisha makoni. Wa chingarewa mwishi ya iyo. Nelukashuka wote. Arenga. Ukabia kubaloi. Kwishi wabili. Amakoni wabili sengarewa mwau. Umunyumba. Ishi washi. Nere abakera erika kiria. Iba kabwa mbalo. Omulo no. Obole mundushi. Ebendu yoshibi yehihia. Yabirika kiria. Amakoni. Bahuluchabyo. Babiria mbona mamu vira ya manyumba. Yabia ili nerika kiria. Neri munu vire. Amakoni waya arengo wakera. Achenasa. Tunashi. Wabia kasohombere. Hali ya mtu walua kuwa mwabu wabandu. Mwasa obukuni. Obwe kolera. Ekolera yabia kasero kongisi kweji. Ekolera mu ya wabandu. Na baba kafanyolu sege seko kolera. Mubahu. Lakini wakabu wambu. Umutuwa niri Musa. Hau manu mukoni basa. Wabiyo lipitali. Naruka sunga. Nero umutuwa niri nyakani ya sukare hola. Kura yangano mukoni nevya. Naruka wakabu wambu. Aba lio kwisiri yoku. Ese baso kirubu. Kwa mera wani kubukoni. Obwe kolera. Mwaiyo mukoni. Tumutuwa langirabu. Bandu mubahu. Hati nje mwona vela ngera kusangua. Muna na tsunga au mwai ina mukoni. Ije basi yabi anema ya muna nga hekano kubi indabe kahola. Yabi ama kolera. Na wundi basi. Mwona na nga ndahola basi nga ndahola. Kini mungu mungu etiche muna lumuni mwenyewu. Kusangua chi. Kuni muna shika kanuni wa wambubo. Samuli mulipiteli muha no. Emo ikasa kutsebu. Emo amuka naba. Na hibine mbiyo muka mieribu, mbiyo muka teribu ryo mo, Kuhibine mwe mwese.
1: Mwera kono mafumeko.
0: Na hibiala, baba tuwa rambukumbe, tuwe tuka nabwa neribu, itu kema yeribu tuwa, tuwa nabavyo. Basi, mwe ya biadawa yoshie yo, lakini, mwuru nafanya rewondo tuti. Kwenye mama wambo, tuwe tuka nabiribu, tuwe tuka neribu ryo mo hibine. Chabia chika kirio. Ibi shebio. Wao kiribanzo baluana inyomo tawala kubyo mtwala kubyo neri munu wire alutsegesege tulekelo tomato mwa bu munu wire yaberisiru ukoni esi wafanya lutsegesege kumwatse awobirikanibwo are we wode yuti ngati iteya nyet mfano nga hano tunimoka wambo wamabiyenge nyama ira ihorera so shingira hora yete rakare kola kubyo Lekareri yayo. Nerewo wote. Lekanyeri yayo habarechi. Olu tsege tsege silu wene. Mfano babiri wambubo. Omuruwa mahala. Mure kerimu kwa lakolako luba luba. Mure kebanga kabasukiri ya rebyanga kukirechi. Nivika kiri yonge vya vikabia kere. Siba tabu wambu nerewo mundu ya mapeponua. Iye lakini waka wambu. Oyu amata gendo yu, mure kia gende, isi ashebe nondi wakabere na ye, oke shamu kwa merera, wakatu wako, vye vyo. Aninga mune muko shore diyo mwase, wane mwye tegena ni kosengante ye kwe. Mwadumbo lwile chinda, bama kola kola kucho, bama erabate. Na peru sungu mulu wana wayare yo, kakatu bikirayo, ati amaduwa mapewa yo kusebu, aninga na yeka diluwe yo katebeta, akasaga. Nene mungu tutuchina wite katambike wetu nabute mbweno. Tutuchinua maka. Awalenga yoshari ya. shara kanyera kutsevo anema yo situa hera yayo itwa ite ya kutsevo ebyo bakatoita mutukore nenabeke simunga bo barano nyete kere bakabwa mbu tubitukana biribu no buri mundu mobe kaira eribu nyakata kali omuchetere oko wole chero uni mwe eribu lyo mu
1: mukabine
0: amakunimba lakini munu wire omaborano mu kabote ire eribu lyo mukabine sibu ambudero na munu wire kwanza yangana bera tada wa ngoma tongana tsukire ndo rutibo ebola ko esira tuna bekobyala ne eribu twetu kerere mu kabine donko eribu eriyo ni steriliza ne dawa ikalwa ne mikrobe eribu isitwa sanga ne eribu eribu ndi kintu kikalire sana kundi mulangire omuti akahia nya forme bintu fulani ne rumo tuwe lewesha mana we eribu ne eribu kwarero munu wireresa eribu ambu tuna bekobi alaresa ne eribu wafanyere undu okwena bekobi ala njenga nalibia kutsebo ebi alabe kaheka mutsefu munene njenga nalibia kutsebo ina ibuli nyete sasa omutsefu wakahiko monya la mwate musherebwa ya baka kutesho nyala musherebwa sho nyala ngasikabya muchi kwanza kwa mabira no mundu wo sho nyala sikutire walangera be nwara nwara beryo mo
1: mosho
0: nyala se ukadwa kusirote ah kwanza ngale nono rubalima hangana bere na yeba katugara iwali ya kusibu o sho nyala nyere nyere kubya twesho ndicho changana bere kondisho nguma
1: sikabe
0: ku mutsefu kusudi nicho macho ko buyonzo nario bali kiribanzwa basha kulube yetu bake kulube yetu tuangabere nitwe tukakanira ya abana bemyatse eyalaba kera katwa tukara tot kera obukuri buka wa masa abantu sibare bamenya eba kakunda eba debor tetekanye kwanza eba kara batu
1: obugoni bwana bwa mabyasa omwika kiryabo nere bakakundika makundo wayo buli asara kundi abandu kera ene nabake sibanene nge muno bwire nari abashi okomurongo niwombo murongo wo muyi okukwa bere hiko obulwere nari bakundika makundo wakalola yire nzireyo nara na uka seromo yende nzira nara wa sheya ot ni wambo wa hali chika chiri chika wachete
0: omundu
1: isha lulei
0: yabia bariere
1: eyare chinga abandu si u yalume ye uka yenjira ahu uta wange njiri na munu kuri omoche soja abandu baka vale bayeri kundonga ne alama nyike nene ika chinga kunde na yotu katambire ire misi tuweji wa mabi ya erikundu na kamusale kati akati kana tsimbire kati omomote au hanye kitrego chechiri ata ewa mabi la bawo uka injero machitrego mwa ni wambo erikundu ni halame ikakangirira yajet aha si huwen si biringanga muno bureko bakaire yesho kamba sho monzira ebu yihi baka kundigeri kundu tu si ni chemenye kala cho yukande lola ho butsero ki wa mbone ri eria yiri barriere eria iye ibi bana shi ere chenga bandu na kindri ekika kiryo cha cheka ndi munalangire abahanga si bura mbo amakoni akazuka muno bwire ni wa mbo anatula akahoroka kasa ni wa mbo diare ngokuka bibutye kolera ekolera ya sange diare akahoroka kera no lusalo elukana bia
0: no buseru
1: bwasa ne bitole byasa mo ono mo bitole ebyo mo acha se bitole ebene ne bene ne bamahula byo mo bitunda bamaka kiria bana ni wa mbukika bya ngeki hunzongo ko hane bandu bana mutrunga shongolube ambule no ali ki hunzo ke shongolube indi mukaka kiria ye shongolube apaka yaronda re she ebyo tole ribya gakire shongolube shoko kihunzo nero nare no kihunzo kiri muno bwire ni kihunzo acha bandu nere itwa tre yango kotuka na tega ye sho nyama shetu ne bendu byatu ngokotuka yitega ya
0: nduke kiro kubuhaje ukasunga tushiriteya eshongoko tushiriteya shongolobe shetu na shombene shetu eh lakini watu koramba sasa ni nyumuka muka
1: muka yitega
0: ya ibitu ashabya nga nga tukahetana
1: ndio morero
0: inyama yama yomarenga
1: yomarenga owe kwe ni wamburu itu ashija ebyo bane muntu obwira ino mwana boko byale
0: ino
1: neritwa neshonyala ino mwafura ino mwabiria amanyumbi mwabiria ngokotwa na atuka biria kera mushi anjingo na riowe neshonjengu sha ulukire yetu kalushia mwibuibui ni wembo bese sengola ebe kala bala bo munyumba na riyenda biesa abagoroma twa tukola mubanitere na besa abo bakandela bokomiyi nere utwa bya tayari nere obule mundu muwapokero ko nyusimu ka yafura banasha bakalwa ko muyodi bahikano ni bwambo bakala mbere bahikana ria bakale byo busafi
0: lakini bale no babere bwa chuto chuma bana batolere iba forme aba moniter
1: aba nitere ngao le twa tukola mu banitere ebe ba moniter
0: kusudi be bana mu laba mosh ere sho parcele bakale bya amazingira eho tukaishi monga so siriana
1: ndiyo
0: kunde munubire tuli mochi woche echarwundu chobutaniria nobutuwa
1: nobu obutashija
0: obutashija wangamwira monde shufimbo
1: ishanguwa
0: lakini akaishiro lubanza luka muhikako bolikiri banzu omoze tomo kanya kono nimoze tuli bile itubushi muke kulu mushakulu mulwana mumbesa
1: mumama
0: ipwebushi umoche ono tulibirie omundu shakutreba na baba kafanyolo segese omulu esho kolera
1: mubaho
0: wa mumundu aka akakerebisho ko mwase mwenyewe wa muhorikira bukudu wa muhuna lakini ewe endo kolisa ye beba kakutswa mwana malangira mufano wo omundu oyo awe chetere mwala na bande bade tuye hunze umuhakili mwa ha nero ndo amoye hunze mukali wiwe no ndi mwe ka humbe chetere ka humbe chetere ka humbe chetere kata mchacha tu wukala kayina mutebu chetani tuya tuti ndo mwe kuhaneri to baka wate Monzo
1: shalibukuni
0: ayani mabe muhone obora mundu akalora kubo buyingo bukuwewe
1: kuriyo
0: ko buyingo wetu na bakaidi abo murekewe mbuno kabulika tuwa
1: kako omuntu nyelukuliko
0: engulu kaya mabe laba engulu engulu omwasi bakakulu yu bakahola omonani ekisibuke bikubiba kwa mbucho chekwe bakafanya olwema
1: bakahola olwema olune lwema lokaye ba wakobore mwana nerihiko ko mushakulu no muke ko lwiritsu ko koma
0: olwema mbo olubanza ka lolwe mwana malangira ye nani kwe omulu nani afanyeri atro ye
1: ye no wae
0: takana kuo uo si kisomo chokoze
1: ye no mwa himbo kwatro ama bwambo ambo mushakuloria nayo kakata iluhai ibwakata hire kendo kina nana kiria kata jira chat atibata himbule kande shawo ambo yona tu webi byo hoche hoche no kikata vera yono tu mabia na bashia kuluba tu lokomitwe yabo kundi kunie shombo ambo ambo mushakuloria ni bwambo shombo se washabiri be mwirishiri abare tsanganekewa baseka akabu lakini kero cheuma bakalangira kwa lobola kwa katu kanga kunde sibe batabilangire kundi anale bayi bashe gatwa kwa kama nana agatwa kwa kama ikeriwa mwimbula igbunia mabebo kwa mwapo kwa miaka 112 aka himbo watu wabocha vya chendo chenana bueno yo wanaka aka muhimbicha watu kushabirisha ndara na yibabiri mutsotsia chotwa mabua si wanatalu toroka iye mariko mwa muhimbi chobwa alakini ama sharendere rayi yabaka mutsotsa yamba uhabere byo numushiri uyu kwenene kwenene nero nemo boyirawe sho ndambisha ubure na yamo we byabo ndi mwa bari akashi asati akashi asinjira mulaikini ama bichengo bwato abali njira mupa eva mabelama mara kona ya mwashi ahereni ya nari abu wako miaka mia moya makumi mbili aka himbo kwa kwa tuu liene ritozi hivyo
0: ndi sivere kuhare hare abanduba vere waka kanyamu hana awa kandi watuka wako mwashi ono wakanda mbo abano wabere mera akanyo keriwa mbo wabere mera itwe saa tuwa kula akanyo kumu katafi
1: ehi sikabia
0: kundi abandu ibana shikirie ebinyo yabakulu
1: ee
0: lakini munu wira obringa buyower akanyoke avere mera muri shirye kohe ukandi awahola ubyo kandi wambukije cyanda cha uchushi echu kandi wa masunga hone cha ubuyowera tureke
1: ee olutegetse
0: tureke olutegetse tufanye buyonzo tuleba yenga tongera tuti mukanda langira omoje kelab mubo shire kandi mubolabire nare no kandi tukande to mubi
1: shicha
0: tukakola ko bantu mpuno etwa na bakobyala bo eske oyu wanganze byalabwe bikabi bine mu China kumbe twa wa mabwa wote munga seba tukasiba tukaba bantu besho yambo elututu lukasibelo na mtu yako Nerasiba katuwa mbukumetuwa na wakobi yala, wakwa mbu, tukakireye emikrobi ya yo, sule minyakatambiko mikrobi ya kanda sokobi yala, suwanga menye, mikrobi ya nekandu katelangireka. Wanganduka butimbino, niziyaka, naba kafanya ziyake yo, shita ni ya kanza wanduwe maziyaka. Tukasunga, shido ya shakupata mu, bwe, usana chulu segesemu. Ushi ya kafanya ulu segesemu no mochi uyu. Shiyo yu anapapatikata. Manama nangirekanundi. Ayo wajitega yuko kalundi na munu wiri. Kwenye ayo wawambu. Eno ambu akalundi kashire.
1: Ereyanda chitia yuwene.
0: Ane. Na yu watu. Ije mwana sungo mundu mwa watu. Wamabe saka kalundi. Iba yeso kaku wako. Lakini kumbi walu wali ya ndreke. Wewe muata ndreke. Yo su. Su angapeka chudu. Diache. He kwenye na yuwe kabua. Afar hampeka, nukarisho wote, chini yako wake chicha, afanye patacho, bishara
1: wa zaidi ni mauti.
0: Dari chini mubuwa, chicheka na kuhamba, na yenye mumla na mukoni yao, adui na wadrek. Omoje aitu muiri, uishi bwa kala kana kadi zia, basi basha kulo wa wanzo wake kulo. Ifu mwacho yao, tu kaya hikuwe, yuko tu kulo kadhar, amru kisha kutreva, arewe. Na nama di shongeri yako chende, yetre, tu suka risha tu kaya ni ribu yomo.
1: Omo kaya kavidi,
0: na shonya ala shetu.
1: Tutuwe
0: shokonde, na shose kata shayako kubakuni wakusebo, tuye wando wabuyonzo, wamashi yano mwano mwenye baka shonya leo, tabi shonya ala shakushita, kushiru kari yako nolo na ene, tembi wabuyonzo wako, tukade warodako, kwanza tukawa shima konde, Obuyozo mwabiri kangani yabo se mucherenga bashakuluba kera tunoba kwera bashiru numuwena ndeke tuneshina nubukoni bu situ ndiwa nomusha kunuma kwa mbuma kahambikana yabola kuni tuweshitwe tukowa luba nero omugaro kwa chai
1: chumisho ngata sha yongesha chyo nganga kwera bonde no batahe tutaya ne shombeba ni wambo mundu sikaya songa ya kuya makoni Weyota wanga wazera ngo iwunamutreye wunamwire ribiro mugabine wunemufure wunemubirye ne nyumba Nerekushe mbukulii kashenjero mnyumba iya sha iya leta mikrobi yoyo yiri
0: ya gana kulea nebolo mnyumba
1: ndiyo tutege omuma nyumba eshu mbukuli
0: sefweyo
1: kwa kutuwa nabia tuka atrega shio kera
0: baka tenja
1: shio na ba monitari hapo bashala ba kashelebia kwa nene busefi bane muhandika utra lia kukota yohwa wondek Eba kante kubere kira kubiro. Ewa ya tronda na ngawuri ya neri uwe ni hapo na nchinga bandepando. Neryo. Ye mungu mwanji komundu ama hirana magetsi. Ama watu mundu ni ya safi. Iwa food. Tukande kengebio tukabwe rawa. Itufo mabishichano mwamemo kolunya muhanga. Oyo watu hanje kwa mochiso sika nyocho kunde mwatu hebi ushi. Nerishi tuwa tarabuka na ya. Ebyanali atu hanjika kunde. Obo lichendo cha hanjika. Ni mazengera ni wikalo wewe. Si tushika ye abakabu wa. Etuwa mabe yekenga tujike haye. Si tuji nene hayo mo. Omwe wanera abakabu ya miyase tuka. ini dwetro kayegonera nero tuike haye
0: basi bali kribanzo tukabashima kutsebu none murenge kalu muchiku bacha babiri kuke ebo bakishyake bakagenda bakarashya balora ku nyeme inyiminyeto nyumukena kola muntu bwire itugushya uma kusudi amakuni aya tuangalwa nao elwa nao isitwa wambu toka bakande tu bakande tukandulo ko bakuni yo omukiringa kingufu to sala twalangara basuda bakahika hone rimo to sala to sikya
1: ye ne tonde
0: itwekera isitwa to shimusuda kwanga ikaho kakurate fanya kona chen achena renaba pako musuda nyako barashu nabe echi wala ko chiko hayu
1: adrena ye
0: eh echi wa mundu nusuleni wa uri wambukukuta yewo paka wate takukura ahesi bata ye basi tusubiye ko bibere nakande mungu kandi tuwa ticha nibishubi kande laba situ handa buke shari chitrehwa basi tuwa basima wale wale tuwa duti basi musimamu buya muholo

0: Namupatikana development communautaire inayokuwa na gestion et administration de projet. Kuna kuwa pia development rural ambayo inakuwa na mazingira pia na maendeleo. Kwa kujiandikisha, unaomba kuja na vitu vifuatavyo. Photocopie ya diplôme d'état, photocopie ya bilte ya mwaka wa 3 na mwaka wa 4, photocopie ya attestation de naissance, photocopie attestation de bonne conduite vie et mœurs, photocopie ya attestation de célibat ou de mariage, photocopie attestation de résidence, photocopie ya attestation de santé et aptitude physique. Unakuja pia na carte d'identité ou de lecteur na $5 ya photo passeport na $10 ya kujiandikisha pia na $10 kwa wale waliokuwa chini ya pusenti 60% kwa mtihani ya kiserikali na $1 ya FARD. Kwa kujua mengi zaidi, fika kunako ofisa kuu ya IAC karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.

0: pa bale cash inaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
1: E nyumba yaba neka wabarisha ga samira yokotsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke. I nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka korangi ya mupia.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. No

0: sio kwe.
1: Sari, ya mwere mbayete.
0: Omuru mamusa, yu wana matoka. Haba ndiboshi.
2: Hey, savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawu na kutubo koshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei, kata katisaya mendone shanjemba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yangu.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Matale savo mamba, teni mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni, yehe kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikali, te superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Sii, nasiri na mokurwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko ri perusi ukea ya Yehova Chitambala no hoa papa chinyongu.
2: Kwa mahike chiruma ukambia ya Yehova Stefano no hoa papa
0: kapanda. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi ukambia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
0: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununuwe na kutumia

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49

0: tena kutoka damu isiyo ya kawaida itakuwa bure 150 yen au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe ili upate huduma inayofaa.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Omotono na kushirao ni anemo umandeki. Aku ireki.
3: Nilifidi akamotene nikatia mwengine mafuta.
2: Wamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kanga videgu omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
3: Anu wama utuwa motene. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka kareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omumbeshe nata kutrevo mumo utrego mohe bole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
3: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
3: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
4: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Ikwa babeni kuboutique la référence FM, aveni Kambala Service, chez Filemon Matrumo.
3: Dindi ni mumezo same, face na clinique Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
2: Apa kasende ni mwa

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashu kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: mwana wake ike shumbukulisha vari ya luburanga lwake na vya nivikiresha mamolongi ikwa na kutani
1: baba sanabere kubwira kitele no abandubu shibabere minyaka sekereka risha vika kono kokopeke sodake
0: nariyo mungu tabwira lubabu sana na chino
2: muse wenja oya sikia bari ya sodake
0: nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: le 1er et 2 août 2026, wa usaidizi wa honorable député provincial wa Okatanga, omwana wetu, omugala wetu, songo matata d'alliance, à l'occasion de la journée culturelle Nande.
1: Opu kasha de uma, arigye kungota, hauma na mayaya santa.
0: Siti, en concert,
2: 100% Nande, 100% Reggae.
1: Kante mera mayaya santa, aïe.
0: Rendez-vous exceptionnel pour célébrer la cohésion nationale.
1: Nakuonesha utajiri wa nyimbo zetu za Kinande.
0: Pamoja na mayaya santa karapase. Wasa ufumbuli wa lwanzulu muyira. Amagumo otu kalabamo.
1: Obuta tena marenge kanya tuwete yako kupitia reggae ya Kinande.
0: Omwila bere kubwa yekose. Na mayaya santa Lubumbashi. Tarehe moya na tarehe mbili. Mwezu wa munani yoko mwakono.
1: Chiro chobugu mawa bayira.
0: A cette occasion, les artistes du Grand Nord peuvent prester au Okatanga.
1: Naba Okatanga manakia imbia huku kwetu utena kasholani.
2: Mayaya Santa
0: City en concert
2: 100% Nande 100% Reggae.
1: Mutu kasha kwa mama hanu emisho omwile vire hisi moyo luyira.
0: Vous êtes tous les bienvenus.
3: Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila bereritulo mu musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti woshiwo shiwanga lu mu mubiri wa mundu kuti nyama eya bere hambikano bukoni ebiminyika lobyo bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara nerilwa mu musasi okuyika kiriane rika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yu abri holano bukoni buno butiri ite ya simu lesho nyama shomori kutashira sungikisha abri yu horera wa malangiro yule na bemenyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echila mirochiri haku hina we obukoni bu ebola wa mabitunzwa luba bukana lama okwili kakiria nerika kiria beha ndabietu tulia bali chetwa bali ya hola elitabalibwa omome tendekere eyarilwano bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwano bukoni bu ebola Ononi mulage owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo omobu wa tichabwe chitongole Christian Ed.

0: 102 FM.
1: Za wamama na wasichana. Sasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ni nyamazi.
2: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
3: Njoo maana Gadope ilitia mipango.

0: Les autres quatre Zabutembo. Naki la commune, iko na watu wake. Na vale watu njo mécanisme d'alerte précoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani, confidentiellement.
1: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
0: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema, inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
2: Sisi wakaaji wa katre komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
3: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
0: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
1: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Asante sana msikilizaji mpendwa, tunakushukuru tena kuwa unatufuata kwa muda kama na huu. Kuna hapo mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Tunasema tunakutakia tena usikivu mwema, kwani tunakuja kukuletea kipindi kiako kipendelevu, kipindi ambacho kinaletwa na Rizo Gadop. Ni kipindi mwanamke haki na usalama. Ambacho kinakujia chaque vendredi kwa muda kama na huu, kuna huko mitambo kama na hii, na tunakuja tena kuchambulia mambo fulani fulani kuhusu mada ambayo tuliweza tukachagua na mada ambayo tulipendelea, na wewe vile upartisipe hako, na wewe vile upane pendekezo za kwako ili tuweze kuboresha kuendelesha mtaa wetu kiamani, kiuhuru na kimaendeleo vile. Studioni siko mimi peke, ninakuwa na wengine wa intervena ambao mtatambua nanyi vile mko wa intervena bien sûr. Tunakuwa studioni mimi kwa majina niko Maître Dani Mbusa Tsarumbo. Minakuwa vile na Papa George ambaye atastambulisha na ataendelesha kuoriente deba katika emisio ya leo. Asante sana.
5: Asante na kushukuru sana kwa kuwa umeweza kukamata kipao mbele ili tuweze tukaanza kipindi kitu kia mwanamke na amani. Na kwa siku ya leo gisi tunatambua alikuwa na mikitokisa kisi ni siji ya leo ni la resolution 1325 a Butembo ya Viro de la survie à l'alerte précoce ama azimio la 1325 mjini Butembo na pembeni po kutoka katika hali ya kupona tu hadi kutoa tahadhari ya mapema. Na mwelekeo wetu wa leo ni kuangalia namna gani mwanamke atakuwa mzamu sentinel ambaye atakuwa na mtazamo jicho juu ya kazi yake ya mafikani ama kazi yake ya shambani kuweza kuprevenir maataki fulani fulani na kuweza kufikia tua namna gani ataweza kukua sekirize ama kusekirize watu wengine ili kila kitu ambayo tutafikiria kiwezi kitatusaidia juu ya kusonga mbele na juu ya maendeleo ukwetu ya ya ekonomi kitu tunasema mugrano, na ile itapitia njia ya kuona mwanamke yeye amekuwa wa kusaidia watu na mwenye anaona mambo ya mzuri ama mbaya mbele ya watu wengine. Alo Dani, gisi mada yetu ulipata invitation, unaweza kutuambia kitu gani ambayo ulikufikia kwa kwanza wakati ulipata mada yetu ya leo?
4: Asante sana bwana George, wakati nilipata mada ya kipindi cha leo.

0: Asante, asante, asante fundi wa mitambo. Mmeweza kusikiliza tena kiingilio kietu ambamo kimeletwa na fundi wa mitambo. Mimi ni Musuku Kizito, nikiwa president wa Doene Cathedral kwa munda ibada, nikishindikizwa na
1: Mwendo Dalmo, president wa Doene kuna kwa munda ibada, kusumasa kutoka kitika kwa munda ibada.
0: Huyu ambaye natutia hewani ni Dio Kioma. Tunasema waka kwanza kando, tuanje na sala.
2: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Baba wetu
3: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe.
2: Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na utukosee. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Tunakimbilia ulinzi wako mtakatifu wa Mungu. Usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Bikira mtakatifu na mbarikiwa.

0: Asante, asante kabisa. Nimeona kabisa imekuwa saa 8:04 humu studioni mwa Radio Moto Butembo Beni, na ni kipindi bora, kipindi kietu, kipindi kienu kwa mlinda ibada na kwa kuleta mashauri kuhusu liturujia kanisani. Na leo ni siku mwezi wa saba 2026, ambamo tunawaletea kipindi kietu, kipindi bora kwa mlinda ibada. Basi Papa Dalmo, chanama sebambolera.
1: Chanamudenga.
0: Basi ngawangana tubuche betu kakani yako kuenga analava mwira wa mama.
1: Tano ya lava tuatuka kumpusani yako kutengene uliturji. Tunaduka kumpusani rute kanisa kumbe ya nabiyo kutengene. Ovole chama nubuli ministeri kumbe ya nganaire miambalire yayo. Numukiritu neno na fumbora iyo na wenyatre erio none mu nonganabi muimbashi. Onoringa ni musomaji kuchiyune mope kuchiyune mulinda ibada kundi mukritu inengana bulikini ya maisha ya buli musomaji ya kayayi kubukera kuchiyunga buli mulinda ibada kumbe wanu wanambala kukuma sushiri kufatana na chama chore wanu tuturu mulimbaji nilu wa sonesha ngo mope au wa mabiri kufizio tuturu mulinda ibada wa sonesha nga muserva wa mabiri kufizio kumbe wanu wanalu wa menyo tu Uyukambalati akabi yu mnda ibada. Uyukambalati akabi yu mwimbaji. Uyukambalati akini msumazi. Tukiranga bezo dire yu. Tukunguzi ya ye yu. No yuli asoma na heri ya kwanza. Enya nganafu mpula tre munea bandu. Unibwa mbwa bandu mbwa tafauti. Siku natuka ya hira mbwa nume kufizio. Natuka kasa kasa la kubirinke hivyo.
0: Asante. Katembo na muwecho tuwa kana kanae kwa mwetano ya nalaba. Kumuwa hane. Na ye chuanga uti haa nae kanoa renga kumbere. Nengana kasirako, nengana kasunga baba nyambala kukuse chekwembe na mama nyambala pataro. Kumbaburu mdu nye naote umumembadiro yeo.
2: Liturujia rika waratutu, presidale mungu wakua minawe yetia, omundu wakana hikano munganisa, kaya belangira halama musalaba na minyatu mlinda ibada yolia, na harina kuongoza. Na muna niyo renga wandu, awu mdu naote halama yolo, chepanga nero, problemi kaya kaba niko kubanduwa kaso nisaya. Kubanduwa niwa kaso nisaya siwa shiriturujia ngarerete. Nereche chikara kiwa kaso nisho wala angire shonyiba shushise mwule. Shalama mbali na mbali. Nerukalu wa ulo mchisomo wa ulo msomaji mwulinda ibada. Neretukewa tukumba wa maso nishange njimba shiriturujia. Ewa nazu kirivu ulia. Shiriturujia ngarekabia rete. Kondiyomu mwulinda ibada mwukabia musalaba. Msomaji imwa vya ya chetabu. Mulini wa maombezi na imwa nama naka mulini piju ya vana kama wana minyo tre. Halama wana minyo mundu halama yo. Mulini na mwini mwimbaji mwini mutakatifu ndi. Sile na yeba mutra kwa mwini mwokanzo ya hapo.
0: Kutu mwumetre deshe wa yao kwa nane kewa.
2: Na mwumetre deshe wa mba luchemba lo musalaba wengu wabri wa mulinda ibada. Na lelekata kata na mshichiri turuji ya mwini na minyo mundu atakaru na pwenye na minyo tuwe ni metre deshe. Oina ni mulinda ibada. Na tuwa mwini kubutaratibu ni metre shikali ya kubutaratibu. Eri turuji ya ria yario. Na suwa nga mwina nga mba luchemba lo musomaji inashi Bible. Kichika la kibara kama utengene olu mwini ibada mwa vyo musalaba. Somaji mwa vyo Bible. Na lewa la minyo tuwe yuko neno yu. Uini musomaji. Tuwa mwini kubutaratibu. Kanisa ni kane bandu kubutaratibu.
0: Basi. Sikizo wapenzi tulikuwa tukisema naomba tushike vyombo vya liturujia. Na kama liturujia iko na mibeko yake, hauwezi kamata kopo ya maya kunywa nasema njonyo unafanya amo uhere. Kila kitu iko na vyake vya kutumikisha. Ndio hii nyumba natuambia pana kwamba tukirudilia tu, wewe kama mwimbaji jua kanzu zako za kushonesha. Tumekatazwa kushonesha vazi za wengine. Hasa watu wengi wanapenda kuimite mivishoneo ya mapadri. Na hiyo ni mbaya wakati Mkristo yeye labda hajue ule utafauti, atenda kukuta wewe kama mwimbaji ushashonesha kama padri. Anaenda kulomba vitu vyenye vinaombewa padri. Sasa utero utasema mimi haniko padri. Mimi niko mwimbaji. Sasa wewe njoo

0: umemutia mkofisho. Ndio tunasema kila mtu ashike vazi zake za liturujia na tushike vyombo vya liturujia. Vitu vya liturujia haiko vitu vya kuchezea chezea. Na tukiwashukuru kabisa, tunajua mko kando ya redio zenu. Na mbele ya kupitia kwa mada ambamo tumetowatayarishia, tutawapa tu namba na tunajua ya kwamba mko kando ya redio zenu. Na tukianza na Vodacom
1: 0421 420 58 0421 420 58.
0: Basi na kwa Vodacom, kwa Airtel, kama huko na message ama unaweza kufuata audio tutaisoma, ni 09 61 69 42 35. Tukirejelea tukisema kama huko na pendekezo hata ushauri, unaweza ukatuandikia ku 09 61 69 42 35. Basi mwisho kula dalmo twasi na urenga wa mali vyanga twangatasha barangane ko chai
1: Nagwire kundi kumi twa tuka kanyambo kubi tuli biri ndondoka kana kubi bale biri iwa twa ngashia subiro mba Kristu tengana yo yire somo bya berero ere somo bya shondwa vyanga bya somo bya berupi mu balabala bo sibirisha bya kutsere ndondoka kana kubi bale biri iwa twa ngashia subiro mba Kristu tengana yo yire somo bya berero ere somo bya shondwa vyanga bya somo bya berupi mu balabala bo sibirisha bya kutsere njimwe bunje karti kushimwe mwandi dungano mwalimu wa mochero emwe dia sandia na bendu byo muri hatwa lo mundu abantu bana nsache mu mbasa ki public abantu bana muye murongo
0: bwe chokwanya bate bakamuntu lo mu chiso mbo yabenge shu si teni shu si bwa shama boka
1: enga shama boki bumu ya gunge chisomo ni mundu lo mu Kristu mureke na nembore mureke mundu anze kawungu kwalu angabye na wachi anangabye na lo muri chenyu mu chitolo lo matashe musubya kwa chongeve mwana anyuru ku mushumwiso tero mu mtu lo tumo desordre yu na usina singa ukashia wagenda na wanga nasimu katuwa lumo dezudere renge. Na ba tutina ba nituba zazi. Tuwa mkasarana ba napu mwabiyama. Ebya manabi yukana atashi hata trende ordre yika upitaratibu keyo.
0: Kati merelo ngula
1: kuna. Manabu riburi mduwa luwe nga mkruwaze kwa mfano. Kuse mparsele mwenye mkruwaze wa sungo kiputaratibu mwabi ya rabiyo mw. Mwenilebe na atashi hira kazi nene. Naba nibu atashi hira mwaticha. Aba nachame mwaticha mwenilebe na kumbiriwe chero echu. Dezordre ya punguka. Tutumasinja kwanza. Aba bitabi punguze kwa dezordre ya yu. Nga hapa nani presida.
0: Basi. Chumwa. Papa kate mfusiwa muwambu. Amiati kabe kakala kala tunga ba Kristu ale chisomo kutale chisomo cha ndwa kwandu bakashi komportenga sebabu trawa kwa bulanga ne byana bye shumbukuli kutene byana bye nebe bwana twasinga wa ngabura bandu tichi
2: akwe chona ngaongeze kujua mariage a mariage ulubanza chambo utaratibu twanali bikutaratibu ngabura bote abandi baro bakala balabo mulwe shosomo sekasomo makamera wafunga bakala bala bakolo tare kwe yuba gulisha bandu reshe bya tuga kali bya ibi abe kala kukusima nero basi tukabe tukumbe nyuba Kristu mwana mnyanga morai naye ndiye cortege tukishia watu tuno batai tu mulu tu watu karunga ambere kitu karunga mo mo soma kuno mo bikwembe na hole no kabisa bali mwambala wa marusingi wasunga kabisa chiku bachushike bya chete hali ya bashuni nari butuko batai chifungu chechi Tarifa na mnyango tulahe na hapa ndivindi bisomi wale mwege wale mwambala chitia chitia wale mnyango wama kwera batu na hukubitwa na mnyango tulahe yumukanisa mulu kaya sawa mariachi uka ronga kumbu wa nabali shonyibishi kawaida na basha kuluwa kala kina pumore na viwe virihika na hukabisa mimbali reya hiya watu waretu kambure mwali ya anasa yu kabisa kumbitwa na hivyo kutaratibu wa namnyo mwambali na yoma hiki wa nambalanda ya kena hukabisa ibo wadi kukorteje na wale wasunisha chitia chitia chitia chitia acho busho bila nawa mbale mbale marusingi na unana kurwa hese tubere kibetu sisi tole kuwe kwa tuno base tufanawa ndu butaratibu butaratibu ya hushiri turujia kuri yero bana myango kaya hayi kanisi bana myango kaya hayi
0: basi wasikize wapenzi wale ambao hawasikie lugha ya mama, tunatafuta kushauria tu wa Kristu ambao anaitwa Mkristu fasi kama anaenda kanisani kwa mfano wakati wa

0: sherehe ya misa ya kilikia ubanani ya mariage ama ya kilio, tukwe tunajikomporte sawa watu. Siku hizi tumeona mambo yamebadilika. Kanisani wakati sisi wakati tulikomaa, tunajua wakati unaenda kanisani unaenda na unyenyekevu na adabu, heshima. Tunajua hapo unaenda ukazungumza na Mungu ye mwenye. Sasa leo tumeona watu wamebadilisha tabia, hasa wakati wa sherehe za kushindikiza mtu wakati wa misa ya kilio. Tuna wa vijana, umutu wa umutu umewaishia. Atapenda akie ndani ya kanisa na vibaya vyake vyote. Ajapokuwa huyu mtu ameshindikiza, ni tate yake, ni mkubwa yake, ama hata si ni rafiki yake, labda hamujui, anaenda sasa kufanya desordre ndani ya kanisa. Wakati atakuwa unamwambia sasa wewe unaomba unaenda, yeye anakuwa kwanza sasa kwanza arudishia na padiri binyi padiri kunasema, na anavirudishia sasa kinyume. Na tunasema hiyo ndugu tunashikokotea malaana. Utakuta mtu anasema bo mtu anakufa mbele ya miaka. Ni hiyo yote ni malaana yenye kunafuata watu. Watu hawajui. Tumekufuru kanisani. Tumeona kanisa kama ni mbele za tuko watoto wanasemaka usitaje hata iko kanuni kusheria usitaje bure jina la Mungu. Sasa leo tumecheza sasa na jina la Mungu. Tuona mtu sasa anaanza kufuru na akicheza na jina la Mungu ondirei ko petit frère yake. Hiyo mambo tu tunakemea kabisa. Na wakati ya harusi ya ambamo mzee Katembo ametoka kusema hawa watu iko wanashonesha makortege. Sijui kama wakati wa mashauri eske watu wanapataka tena kabisa makosei. Utaona watu wanashonesha nguo yeyote uchi, siri tu watoto wa msika. Eske watu wamejua kabisa mwili habu kama ni pa hekalu ambamo watu wamejiachililia, wamejikomporte kama nyama. Na tunaanza fikiria kama watoto vichana wanapenda hata wautorize wao wakitembea guchi. Eske tuko tena kabisa watu? Na tunasema sisi kama wa Kristo, muna tupatisha haya sisi kama walinda ibada. Tunakosa kama tukuambie uende ikala mbele ya padiri ama uikale kiti ya nyuma ama uikalie wapi. Tunasema wandugu wapenzi, tuwe tena watu zamiri tena iturudilie. Tusiwe tukapemulisha hivi muumbaji wetu. Mungu alituumba na akili, tutenge bitu tukifikirie. Tuasi dalmo unene jirongesha.
1: Jirongesha baba seka uchuna musuba. Wanapo fuseka, wanapo bukari, wakaiwe kakaya ya mula wanubi kanisa. Wala nabakana tepa napeta ipatara, ngana hikeke mehe, wanata tambale. Mewele wanapata abaseka, watutupa kanganye mbele, arangese pipa mbalanda ki mna wiri. Kutu kwa wiche pasulechi, uche wanduba keke wa rakutsevu, arangese li wanga kwa wabri ambale. Nere, tukanda cha sabarusa tu, gechero chendua tutu wa basombole, masuwa hiya. Kwa njima natasha asusunika mutiele shofoto kunde ni nje ya kanisa. Na kwa biso kolotarulu Mungu mutia vye tunamata sabarusa. Eto subiwewe hihia. Waluenda buchi omechasomu. Na oke aruguone unuluwe kangeni chikuba cha uchi wa chepose vya lawa. Nero palipunu musha kuluwa kakabera na mbako mbuna tuyumu alia. Kunde wa shakusi wa chibri chiribu. Nye karibia tia ngakera rabu hiri. Nye ayiku nero. Ute kabu wambu vivyo muna hiri.
0: Ukasu nga sinaya kutuwa kareni. Awake wambu wa fie doner. Nerunya vyaka kwesi suni seri esri ya sumbolu rusengi kudi anasiki ambita chitia chitia. Nerunya siyebi.
1: Panami nyanga mangambala pati kanisa. Mulibe nebi ya mode, ima nabi ya namba rwaya ndi mkamba rasho foto. Pabla kwa senji nanga kawereka satu wala mishu. Mrengani mbada rusungi biri. Na wakoteye bakande mbala teni biri. Ima nabi ya teni shumo chisomo shahenu. Na shimo kandi ambarara keria esha bya sendre uturu mukisomo uturu mukisomo yero ni halia etwa sheya halie itotesha halie liberero chunaje bua mukaze ko mundu abalune balu bahadrolumbo textile mango kuna na pumba wala kimwa bire bindi binyo kandi yo merenge inyoro kire ya wot nende koral
0: babari mba bakabanga nege eche somo kabisa eche somo cha luma
1: meru yi babar hendrolalo ibolu bahira mwana merenge yushi ala kimwa bire mwa bire ya mwa bere mwa tortu meru ituna mubuga kuna mwa yagara tu ya problem uri ya hiro mo uri atanda ya kalio komwa memukuru mwa mukuru kalio luimbwe na ruwa mwa yese ndia luwe kuna na hiro mbuibo mwana mumtsange kwa ngandu to musupu ya baba wa mumtsange na ruko kai mbote sho nyimbo shi kanisa wa handu lashu mosha ya ubeturuturu biao au mwalimu mure na mupe kwanza ibwe tukaze hiyo bandu bakaze ka sasa na wari wa bia onde mope mope ka bwere ya bena no mbwe no yobende wo ro ngara abantu bakakukebera ne tu yi watsema lakini lo banza una mwe ko lo banza ne rutanda nenya ne tsitwa tsiko lo holo tsere ko ku kire ha nuti uto wire ro lo banza na mwe keralo kuna no ka kula ri mbu ta menya lakini ni nyelo shindi pate ke kwa nyara ko lula kula bi mbu ta menya itso mochi na musumi sibu buru byusi pakangiro mundo mo kisomo tukaya soma yuta oyuria hola yuta lifundisi yute fundisi ba warenge
0: nyemo leo
1: abali ashigala baba kafundisi bana wangana ko karomo chomwa bu ye dungacho kutoma tabto luki dungacho kunde bana bade bali kushubia ye neruwa dungacho hihi iwe kazi ya one hand level end mo bend omenye ama problema kuna mo yekera koko uko ndi tuvore karano tu watare tsera kwa ngana bi uri mo butamenya tatsera kuto duba dzo tulo kutukako kunde atunari wangera zambi serose tutuwa kante kwa nyira wa mabe sube yare wa mabe ya ungamo ake kwa nyira agatambika chire yesu beko enga
0: papaka tempo na wama langera uti esomo cha chirero cha urebia nga niziaka awandu siba chisha sisira waka langera tubo alenga mbeno kutangata shaira tuti kwanza chobo hanya mabu mtubaba mukaze kange wange ere byalya bya bandu donge walubanzi bomatwalo noma kungabutiki
2: akwecho kwanza ngandi bukuju ya kunuvoya mariage tubazazi etuba rubalinga bazazi tulibenga tukandi atukongoza tuti abana na haba ne shotabia leno kabisa shavirisha nje umunuvoya abana manake itumulu tukakula abazazi bakatukunga twende ku taratibu mwamna mulangrale no mamariaje kadungike yikuwa mbo mundu amabili mu nyumba abale no siba kirenga bakera twumulu twarunga twere ku 33 tukalunga no mahepataru yetu lakini omeli bya bakali bani mu nyumba naho le no omeli bya jenese amemba rekuna mubuwe ikikuba embere shubushibe le ikikuba cyenda kirenge cyo murunga uti yini tabia muhandaje niri tubazeze tu basi ekezi sya ndisha uko aba natwendele ya tukakungamo nokujuya kiro na mulangrange kiro kuri kwenukana langerango mulu kasunganga ya chakula washunga bito loga mbakabari kama kaburi uti ni tabia muhandaji nerenyo bana namari amuka yagira shulan umuntu wakula ali oloholo na obama kokoraba tia wabihola na wangananza kwe ali ololo mukase mukashalera lakini mwa bya kwanza ilidunga cherero amyana umuntu umusho wawo na ukande hola na obama kolebringa bya wangananza niretu bazezi tuute kezi na neye rekola abana tukunge kumbia bana mukali kali wanaikali abana tuno batahe echo tukayamo umuntu akishapata shulana hatashi Prisiru kada mubu atano okumulu mwisho mbakasa sambako byakola eso nyimbo sanya muhangi wa sanjesho mwabebe umenyelana shia ndesha kuhako kashi kukolo holo la wela ndesha ndesha kulu wako narenda mimba ine ayere sogarako
0: bas wa wasikilizaji wapenzi tunakisema tu kama uko na pendekezo kama uko na shauri naweza ukatuandikia tu ku namba hivi zifuatazo ku 09 61 69 42 35 ni 09 61 69 42 35 vous vous d'accord
1: 081 421 51 88 081 421 51 88
0: ndio basi tukiwa siplie tukisema basi pardon sana jeunesse ya leo wakati unaenda kanisani wakati unaenda kusherehe donge wakati tuna kanisa ni sherehe tujipeleke a responsable tujipeleke sawa watu timamu ambao wana dhamiri hiyo kama mnajikomporte surtout nyewe mtoto msika kanisani hatuna lazima makwisi zenu tuzione madonge hatuna ana lazima mama ziba zenu tuzione hapana. Va timamu, va kimutu, kwa kusudi kila mtu aso. Juu mnakosesha watu amani ndani ya misa. Mtu alienda na lengo ingine, unamtosha mumisa, hasome tena. Anakuwa na amekuwa jene juu ya mivalio yako. Tunasema hapana. Kanisa sio fasi ya kuenda kutafuta sijue vitu gani. Ni fasi ya kuenda kutafuta wokovu. Haiko fasi ya kuenda tafuta kama ni unaweba kuone, kama huku wa mzuri, kama huku wa mwekunda, kama huku wa mweusi. An l'église, nous on n'a pas besoin de ça. N'a pas besoin que tuone roho yako, ujirudie yako, makosa yenyu uko nayo unalomba usamaha. Sijue kama, antuka sijue kama hata umesema vitaumbwa vipya na inji tageuka nono, tunatabadilisha sasa mbaya. Tujirudie yako, tupeleke kitu kwa utaratibu. Papa Dalmo tracing unene cherie ongesi.
1: Tukwali ndivyo kwa utaratibu, sirotia kwa tulia mwone, tulia kwa mwode, mwode siende tuendia ndumbu. Tukinia tuenda ndumbu, sirotia tukiri explike tutea mwode, yeah. Na meso, na mwode tuende vindope kafatili chindo chitze, chituwene kisa chisa. Wasunga tu ameso, ama bako kwa ama chache kwa miri umupe. Pusanachi, baka tali yango kwa bari yitua. Aba nda baka pona, baka takulangera. Bo, na mwena wakera tu, iba nganapi, iba tamani kwa mfano. Lakini kwa wema vita ndia, mwendo
0: tulisi. Mwenda angusha watu, wema vya atiria
1: baano. Wema vya atiria watu kanisa, uli asaba, uli atiria ya kusebano. Bo, nani ya matwe, kwa kala balabana mutsomu, haba sika putu baka kana labalabini ya labini ya labini ya labini ya labini ya labini ya labini ya labini ya labini ya matu kwa nina maisha ya bwe hendu kiro yu. Sipa chuhiri vio, haba ntua chito tesha kwa mabio mupe, hili wabio wama wakuwamu. Hile chereno na uuna mutsa ndi, hivyo namu mbebe turuturo, hivyo namu vio wa kristu wakando kwa mako rengebio mupe. Kundi ya matu na wakana resama watikumia lia kwa merera. Hivyo tuwene, kuringibi kwene. Neru unamu hendule shonye bushe nyume yu. Na banda banu kire ko kwa bria metre de sha na uko kweta handula lu mona uka uka handula lu kwa lu na ruba ta kwa mulu wa u lu ba ji batasha kwa malu umnyo lu banza tu lu pore ko lu banza lu nayo lu banza lu nayo si de si chenda sha la bravo yuto try su bako kwa ndipo ta ungama si chenda sha la bravo yira mwa bwana umenye lu banza ku kwandi kala ko sana sa na jaru ndambika chine yesu ba ku kanda ganyiro
0: basi mushakulu akate mbo nero abalenga bo kandi babiwambo Omulinde bale bikora ta suweka ta tukawaru ndo luchimbo luene kande mihali ene nero woma bravo no ama kungabutichi kutishunde bishi tunazo sasa na sinema
2: akwa chungata ngata sima bale ndai bado kudwa yene mu bairende kebe kikura ni yoto Mungu asumule ku kwezi babarere bana mutumikira nyamuhanga ma parwasi kushika biza tote Mungu apa sumule ku kwezi mna mutumike na musiwa na papa galisi papa digari bakaba nepukwamire Chana cha yamara rito Mungu wa basu ule chenda cha kwa sima. Nga wende kunuvo irenge, kunuvo ereso irenge, utaratibu kumbia tuwabandu kwa libyanga tuwadahayo. Umukanisa tukanda tukasawa. Mwastire umuduka ndi ya asa ndi ya kanisa ukasa ndi umuendo. Sana membara ya kumba wesu vayi kwenye tuwazazi. Tukungi ya bana. Kumbia tukali ya kari, panayi kari ya bana, ya raba kunga.
0: Wasilizaji wapenzi tukiwa shauria Kristu. Tuji komporte a responsable kanisani. Kama wanakuambia vala hivi jeshimishi mbele ya kukuheshimia unaanza kwanza kujiheshimia hawezi weza kukuheshimia kama wewe peke haujiheshimie na ndio maana tunawaambia sema ndugu wapenzi dunia iko inapita orecolte seko naseme kila mtu atavuna ambamo alipanda huku duniani na ndio maana tunawaambia sema hata angalisho Na kwa hiyo tunaleta mwito kwa walinda ibada wote wa Dwaine Cathedral kwamba dimanche sisi sote tufike huko Ngengere kuma fundisho kwa mkutano kwani ambao hamafiki ndani ya mkutano ndio wanaenda kachunga ovyo ovyo. Tuasi mshakulu wa Dalmo.
1: Kwa hiyo Kwa hiyo msiko yambe tete pa vile kule tararao mbuyu mwili anawa wa unanu wa mwure kwa wa hune. Kwa hiyo kare vyango kero tupusha wa miyamusha kulu. Tuchumasinja kweli papa kosima. Tukandi shima bali ndaibada kusha wa sunjike kavanda chimbulu. Nali tukanda tisha basa bubwa njiri hake nali mkutana wanakura lakini mkutana vya mana. Otukata kure mkutana mengana iyo. Shale tabi mkutana maloma madesidi wa nguma madesidi umoyenga. Mkutana mwama vya ndara kundu bali ndaibada kukenda itwala. Tundibili risima. Hili keri hapa, nani padri umoni watu peri kaparai nani bane tujasinje mibiri kuna tu kwa mirire mungu shakulu wasinje mibiri
0: wasinja basi ilikuwa kipindi kietu ambamo kiuleta mashauri kwa sisi wote kama Wakristo chikomporte a responsable ni kipindi bora kwa mlindi ibada ambamo kimeletwa nami Musuku Kizito ni kwa presidio Adwene Cathedral nikishindikizwa na
1: Muhindo Dalmo presidio Adwene mkuna kwa mlinda ibada
2: Kosma kutoka katika pasi mwenye kwa mlinda ibada
0: na ule ambaye alitutia hewani ni DM tunasema asante.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe ili upate huduma inayofaa.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
2: Lakini bale uleu,
3: eya unesango mofranga,
2: kuzi edito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
3: Madi, nimefanya nini kweli?
2: Ama kushwekera ke na mokure kirete kotsemu.
3: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Eyo mamelo tulimo muna buile, na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumuji. Oyugo wanama ya somo la tami.
3: Eyi langirago konudofiko, chini arekana ina yendago.
2: Abate abateva wanga, wabaka unuweli ngoji. Muna buile na kare ira.
3: Make nimeingia mai.
2: Na ilo bali murundi ya bakiri ya balabaye. Paunde haujue.
3: Nomu kiliana yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shaka watakumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki, usidanganyike. Lego tu pikipiki ni moto haujue.
2: Moto haujue. Ata yeresuka shofrango mamre tulema veno. Sirikaline.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
2: Neriwa nuwa ya sumbo moto haujue.
3: Na vanene mume wileba mame ula mamoto haujue. Aumila berenzira yebili. Ito na mama tukatu wali iko kwa parikingi. Owa moto haujua kanu ya tututula ngaba na mama sato. Itwa litwa hende fwee.
4: Oh,

0: Sare ya mwere mba yeti.
1: Omuru mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Shavu mamba, yo ya mala.
3: Savu mamba.
1: Sabuni ya ikawula kutibokoshi.
0: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savu mamba.
0: Kata katisaya mendule shanjimba.
1: Inamaliza ptasye zote ndani yangu.
2: Na yukuwa na pofu zaidi.
1: Tena haisheke mbi.
0: Mataye savu mamba, kuni mamba.
2: Kunoshe kulie sabuni, yihi kireku uyo.
3: Savu mamba.
1: Jikako kotime wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
1: Sasa hii savu mamba niipate wapu.
0: Weta mikaisile mama kioske na mama duka usimwenu.
2: Si, nasile na mokuroze maye nida ambiase na afemichi gombwe.
1: Okorida ambiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
0: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitabala no hoa papa chinyongu.
2: Kwa mahikechi Roma ukandia ya Yehova Stefano na hoa papa
1: Kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Chimi.
2: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
1: ama 0990 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
0: tununue na kutumia so

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Amanyumba wa ukahimba akama levero benje.
3: Nishumi natumikisha kasima ya kweli.
4: Karamocha, cement.
3: Kaye mateka, inajiadaptaka kwa kila sorte ya mochanga.
2: Echo na vero langiracho, au shona masungayo.
3: Simo adapte, a toute forme d'édifice.
4: Majengo durable tunaiweza.
5: Karamocha, cement.
2: Kora kwa ujenzi wako, durable.
3: Jenga milele. Esi meno, yike supporte ma charge tre lourde.
4: Na kutengeneza mabloku sima très solide.
3: Karamoja cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
2: Eh no yika imbana belalo iya twa magete.
5: Karamoja cement
3: qualité supérieure.
2: Yesi me yitorere. Oko nyumba yikama le megulu.
4: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
3: Mukuye nunua Karamoja cement.
4: Na mupate bénéfice plus plus.
3: Et bilo bien simeno 50 kilos, net net. Emballage bleu blanc.
5: Karamoja cement.
2: Sungayo mwavini disondre. En face de l'appartement ya setraka.
4: Batima ya noe. Pohoa mama nono.
3: Au téléphone 083 496.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya serikali ya Congo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Mwana wa mazebe yote
3: Mchoko, matela ya mubia onirene relala kumatete
2: Etablisema Rosform ya mabi kwebuka
3: Matela
2: Rosform
4: Na matela
2: Ecoform
4: Kakatu lera yubuoteri
3: Tuko na tutu komane, tute dimension
2: A matela waba meme na bagore
4: Pata kwetu matela akro ea detaye kwa bei raisi
3: Nunua akonde gute matela Nous disposons de matela VIP Rosform HD de qualité supérieure
4: Matela

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
6: Ngunza mapasa.
7: Hakuna mengi ufundi wa Kiremia sifataki. Tutaangazia hiyo hali mzozo wa mgao wa umeme katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, CFP RED. Inashota kidole serikali iliyoko madarakani hasa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kwa lazimisha iwe washirikiane kwa pamoja ili NK ndio ongoze umeme katika maeneo kama haya. Gavana amesema sio. Kuna nini kinachoendelea? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Na hali ni mbaya kwenye gereza ya Butembo kwa Ngura. Mwanasheria Angelus Musumba analaumu mambo ambayo haendeki kwenye gereza hiyo. Kwingineko katika kipindi cha masaa 48 watu wanaozaniwa kwa ADF wasababisha vifo vya karibuni watu 27. 11 kupelekwa mahali pasipojulikana maeneo ya Manja, Kazaroho, Makongo, mkoani Ituri, na pia vitu vya wakaaji kuporwa. Shirika linalotetea haki za binadamu APDF linaomba uchunguzi wa ndani kufanyika, na pia wale wanaohusika katika sekta ya kijeshi kufanya kazi kama vilivyo. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Matayarisho ya mkutano mkuu wa muungano wa vijana wa kanisa Katoliki Dwani Mkuna, matayarisho yanaendelea vizuri. Kazi hizo zitafanyika kwenye parokia ya mama wetu Maria, mama wetu wa mlima wa Karmeli ya Mkuna, tayari jioni ya siku ya tano hii leo wameanza kuwapokea wale waalikwa. Fabrice Sondoli ni mwenyekiti wa EGC katika duene ya Mkuna. Yeye ndiye aliambia Radio Moto Butembo Beni Ijumaa hii leo,
8: tunaandaa mafundisho ni kwa ajili ya vijana wetu. Lengo tu ni kuwahimiza ili wapate tena nguvu na ujuzi wa kuongoza vijana katika parokia mbalimbali. Kuna mada mengi ambayo tazungumziwa. Tutazungumzia namna gani vijana wanapashwa husiana na kose paroissial. Tutazungumzia namna gani wanapashwa tatua mizozo katika bila kuvurugana. Hiyo tunaita gestion pacifique des conflits. Tutazungumzia pia independence financière. Tutazungumzia pia kazi ambayo kanisa inafanya katika historia ya nchi yetu ya kidemokrasia. Kuna mada nyingi ambazo zitazungumziwa, na tunasi wale wote ambao wamealikwa kuja kuzuria hiyo session antuka wajandae vizuri sana, kwa sababu mambo ni mengi ambayo

0: katika barua hiyo ya mashutumu Kongo Full Power, inasema kwamba haielewi mazingira ambamo waliweza kusahihi mkataba huo, huku wakisema kwamba ingelikuwa heri kutolewe na habari kamili hasa maelekezo yanayo stahili. Shirika hili linasikitika kuona kwamba katika maeneo haya watu wanahitaji umeme. Kwa nini kuzuia watu kupatia kampuni moja tu ili iweze kuongoza ili raia wapate umeme katika maeneo haya ya Butembo Full Power? NSC rais aliyeko madarakani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ashuki uwanjani afanye uchunguzi wa ndani kujua kile kinachoendelea. Kwa upande wake, shirika la Relance de l'Energie pour le Développement Durable, REDD kwa ufupi, linaongozwa na diocese ya Butembo Beni, nalo linasema hapana, sivyo rais, angalieni kile cha kufanya kwa ajili ya kuangalia namna gani kuhudumia wakaji wapate umeme unaostahili maridadi na mpangilio iliyeko. Na hasa wanasema kwamba wapo tayari kuweza kuheshimu mipangilio na maelekezo yaliyoko, tukifuatilia habari zilizowekwa hadharani. La Voix de l'ESG iliweza kuangazia hasa kwa njia ya simu mmoja wakuu wa simamizi wa REDD kuangalia kile kinachoendelea, hasa wale wanaofuatilia mawasiliano kwenye serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini. Mniradhi, serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini ilitupilia mbali haya ya mashtaka, huku yakisema hapana, na kinachosubiriwa hivi sasa ni kuangalia kile ambacho kitaendelea wakati Kongo Full Power ikiwa ni pamoja na REDD wanakataa kuongozwa au kuwa na ushirikiano pamoja katika lengo la kuangalia na magani wanaweza kudumia raia kwa umeme katika maeneo kama na haya. Jinsi tunavyojua, ilikuwa jioni ya siku ya 3 Julai 2015 mwaka huu, kuna mkataba ambao ulifikiwa ni pale Vungi jijini Butembo, wakiomba mashirika haya yaangalie namna gani yanaweza kushirikiana. Mbele hapo kulikuwa kumekuwa kikao kilichofanyika Julai 13, Julai 14 kwenye kituo cha mapokezi cha Uhai Chichu, ambapo walikuwa kiomba makampuni yanayohudumu kwenye sekta ya umeme waangalie namna gani wanaweza kuzungumza lugha moja ili wakaji wapate umeme kama yanavyohitajika. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Niliwaambia mwanzoni mwa habari hizi, hali wanamoishi wafungwa kwenye gereza kubwa ya hapa nyumbani Kakwangura ni mbaya. Na lalamiko lililotolewa na mwanasheria Angelus Musumba katika hotuba barua ya hadharani ambayo aliyatumia waongozi. Mwanasheria Angelus Musumba:
1: La situation de la prison centrale de
2: Hali ya gereza ya Butembo Kakwangura kwa leo inakuwa jambo la dharura kwa ngazi ya kiutu na kiafya. Ikiwa ulijengwa kwa kupokea watu karibia 250, leo kuna zaidi ya wafungwa 1400. Msongamano huu katika gereza inaweka hatarini wafungwa, wanaweza kuambukizwa na magonjwa, wanakumbwa na malisho mabaya, hawana maji, hakuna matibabu na kupata vyakula ni shida. Na hii yote ni ukiukaji wa haki za binadamu, umutu wa mtu.
0: Angelus Musumba, mwanasheria hiyo, aliangazia kwamba kuna mizozo ambayo inakwama, kuna watu ambao ingilibidi wafikishwe mbele ya sheria wasikizwe kwa nini wamewekwa korokoroni na mambo mengine ambayo yanaenda kubaya. Mwanasheria Angelus:
2: Tunachopendekeza kwa wizara ya sheria ni kuomba tangaza dharura kwenye gereza ya Butembo Kakwangura, hapo wakiomba msaada wa shirika mbalimbali pasipo uchelewi. Cha pili, watume ujumbe utakaokuja kuendesha uchunguzi kwenye gereza kujihusisha na hali ambamo wafungwa wanaishi.

0: hapa. Cha tatu tunaomba idadi ya wafungwa ipunguzwe na hiyo itawezekana wakiharakisha kazi za kufuatilia kesi za wafungwa.
1: Amwisho ni mwanasheria Angelos alikumshukumba gereza ya Kapangura, kwa kweli mtu anaweza kutupwa ndani ulifanya kosa na ukitoshwa huko ukirudi katika jamii inabidi uwe na mwenendo unao staili. Kwingineko kuna zile jelala, takataka, uchafu ambao mikuu kionekana kwenye kutaniko ya barabara Dambias na Veni de l'Eglise tangu juma moja. Ukienda huko utaona mambo haya, wachuruzi wanaoishi hapo wanafanya biashara zao mbalimbali, hasa mboga mboga, legume na vitu vinginevyo. Radio Moto Mtembobeni ilifunga safari siku ya tano hii leo Julai 24 na kukutana na miongoni mwa wale wachuruzi siku ya Salongo hii leo Ijumaa. Walituambia
2: manake ke tuko na shangalia, tuko na shinda hapa mpubele mwarufu, lakini viko natuletea hapa makitasi aseme tulipe. Tuko na shinda muyalala, talipa aena, tuko na shinda hivi mumuchafu. Tena hii yalala, ike mumulango ya Sandreville. Hakuna mwae anatafuta tafazi ingine kwenye, vageni hawezi fikia.
3: Personelma, biashara yangu, ishaka kwasa nyina simama, juu yalala, iko deja mumulango. Tunaendaka pimisha kila siku kwa hospitali.
2: Hatujishake tena, donge mkilie hana kwa kushimama. Ya pili ni arufu. Manake tuko nateseka, tunatoka pa makichwa zishaluma. Mer de ville angekuya taa hapa na viko napakiza hivi mayani.
1: Makichwa zinaluma. Kwa upande wa Kibaraka Rafael, anahusika na operationi za usafi kwenye kampuni Mwira Service kwa ajili hasa ya kukusanya hizo takataka, uchafu ulieko katika mtaa wa Kimemi. Asema kwamba kuna gari ya kampuni yake ambayo ina tatizo la kiufundi. Baraka Rafael:
4: haiko kutaka yetu ile deshekwe pale, maana tunaibeba kila siku, ila tulipata tatizo hii siku ya tatu asubuhi. Tulifanyaka turu moya na kwenye tunaenda Mwanga, gari yetu ikapata ajali. Meri ilitutia mkono, katupatia ile gari yao ya meri, na njia yenyewe tuko tunaivakia kwanza mo hii uchafu hapa. Na kwa ile tunawashukuru kama vile wa autorite wa mwingine kwa kuturandre ile service ya kutupatia ile gari. Me na sisi tunakazana jule tupate nyingine mtu gari yenye tasegonde ile kidogo ya meri, tu hii uchafu yote itoke hapa na watu tena waishi uklima kamili ya mzuri.
1: Wamekuwa wakijitahidi. Kilichoko ni kwamba wafanya biashara wanasubiri mambo yaende vizuri ili wafanye kazi yao katika mazingira yanayo istahili. Naongozi wasilile Chihondo karti chala mtani Mlengera mashariki mwa jiji la Butembo wanasema hapana, huko uongozi wa maploti viwanja hawende kadri navyo hitajika. Wamelaumu watu ambao kuna familia inakuja kuvamiwa siku chache baadaye, watu wanakuja kusema hapana, hili silo eneo lenyu. Wakuu wasimamizi wasilile Kihondo wakaji wote kwa pamoja, inabidi wawe macho katika lengo la kuweka kando hali kama hii. Mbele waandishi wa habari siku tano hii leo, Mumbere Mustafa Press, mkuu wa Selili Chihondo na Paloko Tembo Moise, makamu msomizi wa eneo hili, huo ndio waliweza kukutana na wakaji na kuomba kwamba inabidi wawe watulivu. Kuna pia wakimbizi vita wanapatikana katika mtaa wa Kasindi na wanaishi katika hali mbaya, wanakosewa vitu vingi: chakula, dawa, kazi na kadhalika. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Mtembobeni Kanzukura Kikunzura kumradhi Israel, ni mkuu mwenyekiti wa wakimbizi, wakati alizungumza siku ya nne hapo jana na waandishi wa habari. Huyo alikuwa akisema kwamba tangu mwanzoni mwa mwezi wa kwanza mwaka huu wakimbizi hao wanakosewa vitu vingi, nivyosema chakula, dawa na kadhalika, huku akiomba serikali iliyeko madarakani kuangalia kile cha kufanya ili kusaidia wakimbizi hawa, jinsi alivyosema huyo mwenyekiti Chikunzura Israel. Akomba pia OCHA kilalamikia pia mavamizi yanayofanywa na ADF, kundi la M23 na kadhalika. Wakimbizi hawa wanaishi katika maisha machungu. Kuna waganga ambao ni waganga wa nyama hasa, walijuzwa kuhusu mambo mengi. Hapa tuko katika eneo la Mtonga, sekteri ya Ronzori, wilayani Beni hapa mkoani. Ilikuwa siku ya tatu mapema wiki hii kuangalia namna gani wanaweza kufuatilia kwa karibu magonjwa yanayokumba wanyama. Ni huduma ya uvuvi na hasa namna gani kuchunga wanyama. Wao ndio waliandaa mkutano huo chini ya usimamizi wa Daktari Teddy Atubulu. Mafundisho ambayo yalikuwa kilenga hawa waganga wanyama waangalie namna gani watalinda wanyama katika upande kama huo. Dr. Veterinary Teddy Atubulu:
5: kisha mafunzo hii nimechunga kwa veterinaire kukua capable kusaidia ndani ya kualerte wakati ya wanaona masinyi fulani fulani kwenye manyama ya magonjwa yenye zaambukiza watu. Wanaweza kontrole pia sante ya wanyama ili tukue na production ya mzuri. Wanaweza pia kukua a mesure kusensibilize wa eleveur ili wa eleveur wafanye ufugo wenye takuwa na matunda mazuri. Wafugaji wange considere kazi yani wafugaji wapende kwanza kufuga. Ukapenda nyama zako unaweza vile kuzishurulikia, na wakakusidere nyama zao watakusidere wahusika wa afya zile nyama, yani waganga wa manyama.
1: Waganga madaktari, hasa waganga wanaohudumu katika sekta ya kuhudumia wanyama, waliohudhuria mkutano huo na walikuwa na haya ya kusema.
6: Kwa formasio ya leo kwamba tukue nasaidia wafugaji wetu wa manyama kama mbuzi, wajikazi sana kwa na vaksine mbuzi zao na kulinda usafi wa nyumba za mfugo zao. Kwa sasa mbuzi inakuwa take na pepper, tunaitwa pepper kwa sababu inaitwa ni peste de petit rumina. Wafumanso wametuambia vaksine itakuwa disponible masiku za ukuya, tutasensibilize population ya murejo juu tuweze kuvaksine ma mbuzi zao zikuwe na sante ya mzuri.
7: Leo tumeonana na mkubwa wetu wa veterinaire wa sekter, anatuambia seme siba veterinaire tusikuwa na tabia kukona tumikisha maserenge mwelelea senye tunafatre tema mbalimbali. Leo formasyu likuwa kulite kondre la rage inakuwa kumaemba suva na kumambuzi imaradie nyingo naziua sana baelevere wanajua hiku nazikostate kule kwa
1: mafamizi yanafanya na washo nauza nuko wa ADF yaliotangaziwa siku ya 4 Julai 23 na Ijumaa Julai 24 katika vijiji vya Manja, Kazaroho, Makongo katika usultani wa Babila Babombi wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Mabamisi yamepelekea hasa kazi kusuasua maeneo ya Nzia Panda Bela na pembezoni katika grupema ya Mambembe, Mateite na Bangole, hali ambayo nayo ilalamikia Rams Malikidogo akiwa mmoja wa shirika linalotetea haki za binadamu APDF kwa fupi kitengo cha Mombasa. Ramsi Maliki Idogo alitangaza kwamba karibuni watu 27 wamepoteza maisha katika mavamizi kama na haya kule Ruchuru. Mradi wa umeme Panyamilima ambao umeingia kwenye hatua ya mwisho, angalau wakaji wataweza kupata huduma au kazi za umeme katika upande kama na huo. Kuna miongoni mwa wale waongozi wa michezo wa kandanda hapa mkoa Kivu ya Kaskazini ambao matangazo kwamba ni waongozi bora katika upande kama na huo, hasa kipindi cha mwaka 2025 2026 ni pamoja na Mbendu Leme Tono Crispe, mkuu wa AS Nyuki ya Butembo, Charles Karondi, mkuu wa AS Ben Inyo, Jado Malika wa FC Mungaza ya Beni, Patrick Munyomu mkuu wa DC Virunga ya Goma na wengineo. Mwisho wa habari ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa Keremia Sifataki aliniongoza kiufundi. Mulikuwa nami Javie Ngunza Mapasa, tukutane baadaye katika programu nyinginezo. Kwa heri ya kunana.
8: Eshungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
9: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuva.
8: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
9: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
10: Echa muna buri tuno mwasatu kwa kunacho bahuri kibetu banzwa sa 12:20 nikatambia kero kwa mebeka laba omochi huo.
11: Enda bia shongolo ye sikala bibawana ka kuleti lumbiro Robinson.
10: Omochi kuhi chemetika tulongo kwe Kongo Full Power no muliro owe red baka tulongo ko ebose bale okobe kwa funale ashakola umuka chikumuyo butoka tulongo ko muliro owe kindi mataniwa na bando abe NK ebi ushiwa sinye yako pavya bawitwe mugatsulo bavere bwera umimaniro echo chiko demokratike abulaye ka funale baka kolomokivu endata ngama hika mochi na bakalani banchi omokati ake betata ebyo tulemo eba na musamalira chikalaba eka kwangura ibaka tulongo ko ya bribya abandu banchi na changasha ko ka changasha bya metra ngelusi musumba imwekire no katulongo ko ngo mweno bwa bribya buhanya oko obakalani kundi mwabere yihoma abandu banchi na hakuhi bero bebere ebiri nyuma kuitwe abandu okima kumya bere na renda baba unziro ko buyingo eri nyuma bo bandiri kumi na muguma eriburiraniwa omumanzi akazaroha omane makongo tuli eituri ebindu byabandu byabere hekwa echanda cha PDF echikasa bumwatsi ono ali bibawende ketu kandi bwira okobetsange tweteke tuzuke omu eklezia omusuko mudwaine ena mukuna ane muisaga saganda ke kumuhindano wakindi twanaitsuka muriolori ya munabwira omunchacha ya rishabwa omatero echo mukama echirihombere kuitwe ebitongore bikinda sira eyineria okorina eryo musuko erikani okubenga shewa teacher omudwaine ena mukuna omusuko angatoka erekula inene mu teacher eklezia nechitunga ohochinicha Fabrice Kasondoli yomkodoneta imwakabareti chinimbacho moto
12: tunamutreka nende kona naye mudwene tuye mukuna ende kweyi kandi sangani abalwana abakaseromosho parokia mina mina shedwa enetu edwene yetu yute parokia 9 nesesye ine wambo ikandi bandani abalwana abakaseromosho parokia 9 shi ne wambo nyetsa barete kandi wa menene antuka hali ya mada mbalimbali tunayomdelevia abalwana nga bangaishi batre ko mana makamati Aotu kula makose paruasea lewabo, kundakana viha nehere nga haiko koso hike hike. Tunamudika nganiabo, kasi ya walu wanangaituriye hai, nekose paruasea lewabo, kazi ya yunga iya, puru kie haiko koso hike hike, ehere nga haimizozo ya mavi hanganabi hayo, wali vya nga bakande, so hayo bate, vutsere kurakurana.
10: Muna shukido ene eye mukuna, yere mwesho paruki mukuna liambo kabanda mizebere burema, chabu yiri bigore butahera, hauma nekareberio oru ugenda. Omwetzi munemu wawo akari ngungu munga chiku muye potombo sanano muriro owe shinga ekura. Omobero ebyalaba mobairi ya sungana oko chisenge echi chicho mumuye owe potembo. Baka tulongo ko induri ya nulikedi biri matania omuriro ekongo Full Power. Owe red bangato kereha omuka maoku wabo abie iye ENK. Omuriro owa nere numunga chiku muye owe potembo. Naho ababere Kongo Full Power ne red babare Yesu bako bakatulongo ko baba wetu muwatsulo charekibateka ishisembo sikuwabo oko chebabe echehira waho kundi babye mberesha kafunali naye ni murashi babare sakera muimaniro echo chikondo demokratike ayuse omumuru byono kundi ibakatulango ngoko ebyoshi ebyakoreka byabye suba na sichanga waticha abantu batambe ngoko benatolere okulangira ngoko abandu banje abale omukati kumuye owe butembo banale iri ku murero na osebata sungago okwechi erirondia eria matania go hau mano we NK ni galirania abandi bakalani abali nyuma asikuwabo chabrereka abandu abe Kongo Full Power ne red ya brekera umanire chuchuko demokratik Felix Andwan Chisekedi yuwe na wene ayuse omumuru byono erishicha ebyo bya ebyo shebya bya brasakwa omukati akiriweere muriro omukati kumuya butamungo ko abantu bangana yira katatake kuwabo bayira nabe babebe kuwabo butsirisha mpakene laba mundu igo mwatse oware okolugari ni bwambo e akor e yetwa na wambo hakende bi interconnection omulero e Congo full power red hauma ne NK omacho no aute inebukure iwe biritesha kunde babe bikere omacho 13 no omacho 12 omukara wakana chiro macho tureko ebushibe bwo wambo wakatulongo ko baba kaisagira lubanza chalake batekishisembo shabo shoko babi banashingo ko ebeka kolawa kafurnale akabenga kabe punya punya omongo mo eka kwangure chere kolasi cheri ni marekure ni omndoma byamo uri okukale mekererio na bashi obusoshinga metre Angelus Musumba ebaka userehe yingo ko sa chere chindre echere kola mukakana yati na chinamba echo moto
13: la situation la prison centrale de
0: akabe mbere bali mwa babo homongo mo eka kwangura ne kabe engabya okubire biri obunyaga sa ebire biri obusosi byana be umerera engo mono ya himbao wakumbi angapokera bandu hawa wakumbi angapokera bandu hakuhimaga na biri 15 ali munabwire muri abandu hakuhi chiwanye chiuma 800 kino chikale ke babya mu mubu ma homane no buyonzo se bulimo abanji babiri kuramu bwa Semule magete ama valia nemake nereba nakario rikalire na bino bekaketra obunyamundu bomundu na shombangwa esho mundu
13: le droit fondamental à la vie
10: ye metre manchelusi musumbene kabate sachere cherekolo omndoma byomoka kwangura oluholo elwa me musamalera eresunge chereria ngabiriwa omubatsi changasha tukekana na basoshiba kakwama esho dosho sho matsono aleliba wandake no bulimbe bukale baya obusosha angelusi musumba
13: Le quelques recommandations urgentes.
0: Acho tukasa gumurembe ukaleba yobusosi abuye borora rora ngoko abantu bakakwa omongomo eka kwangura ibitunga ebyanga waticha byangaleta obu waticha. Echa kabere atume obukwenda obukandisha kwa merera akabe mbere bale mu babo hwa omuka kwangura nilebya nganga waticha ti babo hwa bo. Echa kasatu bale bainga bangake abate mianzo ya babo hwa nacho no chikande tokekana omuka merera ebidosio ebya babo here hano.
13: Judiciaire
10: omutsafu abiriya munje omukati kumuye omabutembo mahika oko omo montsera eri dambias abantu bane muguliria ne shonyinyi okubyabu ebyabata kwa omukati kumuye butembo abali chetu mocho cha munere cha sanu mbaka nake ba abokoyo ba mabauma no bana mwelerako bakabwa batya
2: banake ke tuko na shangalia tuko na shinda pa mukubele
0: Shali twanzisaya obulichiro bakase batuletere betas itware habyo aliyo tukasangala ngoko eyalala sirehekawa nabaini bosho bakahiko muyi bakalangira mutsafu nabalangira omuhinga muri obwamu tukayibula yanga sare hande oho chabu chino changa
3: personelma
0: emibiria iyo guhinga na shirisha endandeke musanani chabu
3: chikuchabe mulungu cha tunaenda kapimisha kila
0: na chikumbo chikalo kobete ko hano chikafuta mkili hana kwa kusimama
2: ya pili ni arufu manake tuko na teseka tunatoka pa makichwa zishaluma merde vile angekuya tapa na viko na pakiza hivi mayani
10: tumisengo koye Baraka Rafael ni muma wo baka koreromachi tongoreche mwira service nekatula tilde no engurubani yabo yikwire atia
4: Ici, il y a vraiment beaucoup de déchets entassés au long de l'avenir de l'église.
0: C'est parce que
4: le mercredi, notre véhicule a connu l'accident au niveau de là où que nous avons toujours déposé des ordures. La mairie nous a donné notre véhicule qui est en train de nous aider pour l'évacuation. D'abord, aujourd'hui, vendredi, nous sommes en train de vouloir faire tout pour que nous amenions un gros véhicule qui va normalement. Terminer ces déchets ici. Aujourd'hui, vraiment, nous allons faire tout pour que nous terminions ces déchets ici et que la population, quand même, dans ce climat qui va aussi leur aider tant soit peu.
10: Na ba chef de cellule a mosili le chihondo mukatia kechagala mukumina eya burengera eba kausere yingoko eno abiri abandu abiri oke labiriria mabakama abiri bakaguria esho parcela shabene bano banamuri ko bandu ko lubwere eba kabiri bakalani basamalirende ke paluku tembo Moise ne muma wa kubo ina kabura banyachaga labatia
14: tukasaba abautorite sekretere wetu abandu bano oho bangasungiko eba yirwa kwebyala batokere repondre okubandi obane mukola omuchitaka chetu eche chihon kunde babiri wanziri ulebe banza omuchibandiya bakaiskruke e population o ndi muleng o oshi oshi oyu na mwedite kesho franga siu oko bandu wawo naye akendebere kerwa emberesha mahakama kundi maka kola yotu kaula mo ye maka uloku babandi kundi neri uloku mubandi nalolono lelo bandi o ndi murenge otu kausa oku populasyo yetu eye chihono oyu oshi oshi oyu na utu obote kewiwe omochitraka oko tere omusilile eye chihono eke ene parcele ichine vide na maparcele awale mwemeti chishi chishi bakala ni vetu tukaware mbare mba ababandi ava babiru wanziriebe kaulianjo ama babiru wanzo kuma parcele vide vakasa meribo liwa e parcele noni ya ninje mwenyeyo yuka remaho ni musuchi wayo tuwama ava saba tukaware mbare mba eho sheyo mure obo ni mundu ase ahimba maparcele iwe ama vide tukinda satu kata luke eritre yao
10: Nonde mwatse wakasera ekasende ngoko abasayi babirebya yo banje sibawutse bwa ticha aboshiboshi omumurenge wakasera omuluhande lunerilwa ku chikunzura Israel nakabya mumaniri wabasayi abalieno nekatula ata banje ibahikeno bakasera omubitata eyire ADF nere aba M23 babiretuma oroporo lweyineria bakasaba obwa ticha no sibwata luano ko butabali bwa Kongo butabali bwa Kivu yandata noko bande bandu banga waticha sebatrasha keba okubakalani ibano ibachinalola emuliro erikocha abandi basayi naho pakabula akiritulako ene murenge wakasaba obu waticha na ba veterinaire twati abanga ngabe shonyama abo mutwanga omusekteri eye Rwenzori tulumutitwara eye Beni mo bakana sunga amakangira ngo kubanga tukiri waticha abando abale no burego koshinyamase kuwabo makoni manje manje shangambene kutsengulube kale njo obukoni obwereheta obwesho ombene kala mo pepper yete ndi atsubolu ne mu moko bali shikangira ya aba veterinaire beno imwa kababura tukumbe bayikandange ndekendeke erilwa okubukoni buno bakahuru ake shombene mu binywa beno
0: Tukabirikira abanganga bakatambira esho nyama eriminywa umubiri wabo kumbe bamenya amakoni au angalwa okosho nyama au angana yambukisha abandu haringe Ebola Mpox nawo ndi makoni kumbe abanganga banobe esho nyama bamenya ngo ko tuleho okwitreya amakoni wakalo okosho nyama shahembeka bana kumbe abanganga bo ibabye no gutochi bweremenya amakoni ayo okosho nyama na bila mirobi angatro kariwa chabando kuyiteya neribu wa makoni ayo
15: et l'environnement pour éradiquer ce genre de maladie
10: na ba veterinaire bano mubakatulambo abyo ba masunga bine mwindisha ba wati cheri kulia obwenge neriwa ticha abakalani kalinjwa batunje
7: le docteur vétérinaire
0: omunganga ukatambira enyama abina brutuha eshonzira nyihya nyihya okwitambira makonio wakalwa nesho nyama kutibu wakalwa okosho mbwa kama bisha minya neshi ndinzere sheritambira amakoni awaka petare no shombene
7: peste de petit rimina qui les attaque souvent
16: l'essentiel dans notre formation d'aujourd'hui
0: eche ndundi ilo rikanja abalisha nerebu rabo ngoko hanya makoni awane mochitunga chetu kumbe ibamenyao awakalo kosho nyama ibalwanawo makoni ano arekika okobandu nabe no mulabera ebekato kutia nerieria esho nyu hango sho nyama
16: no se table comme ça
10: obotsebu bwabiri hikira bakalani abo mo mangena no monda mbenda mbe linyuma wabakiriba ni mwye yuhunzie no ndambi ni ndambi baka ya ganza abandu mancho kuma kunyabere na rerenda pa mabilika umumayenga bere awale onyuma kuitwe na banderi kumino muguma ababere borerana omukati ya kisheferie babila babombi ramsi mali kidogo akabia mumoko baka burishumango shabikale ni katula techere kolashe chere abate ya abaka sane kundimiye eye makombise Giza hauma ne mangalala husheno echere kola asichireyo okukwa manana bakiriba ne mutimba timbeno na banamukola abando bakabe ena rutsuru bakatulongo ko chisalamulero twetutie barrage eye nyamilima yiriyo ko mibiri eye ndulia ndulia beruma bisatu bya mabeho abando bakarendera umuriro oweshinga kundi mibiri yabya yabiriruma bakaleno mu groupement eye binza ii bakatulongo ko banaye murenderera umuriro ahike ni muriro wakasunga sunga wane changanda HESSN mulabera evirunga energy cyo bakalandi bakatulambo mibiri yikasa nawe nayo luba luba kunde erika atiaba ne omomu irima no bananzire ebana sumba abusu tukabwera okobetsa ngeba uma abauma aboko basundulia abibipia omukivu enda taba bere hembwa ne kivu football award okochirimo echo tuleko munembe ndure mitono crispe maniri owe ice nyuke mu muya butembo charles karundi owe ice ben inyo jado malika owe fc mwangaza eye beni na patrick munyomo owe dc virunga eye goma crispe mbindure mitono ama hembwa kunde echipia eche nyuki omulu chatsuka obuli reko okochirimo chino mochebanga chikaye gayega naho omulu ahamba ebyala ndeke ndeke emyetu shakataka ukuchikuba chikuwewe mbindule metono mwale kire chipia chanata shasunga obusu obobuya iba shatu longo kono mmaniriwe dese virunga mwaka sanire echipia chinoche heke kupu di Kongo jado omaliki owe chipia echo mwangaza na mwaka sanire chipia chikuwa chivye chilimbero mokivu endata na erechi tuwala omolikde omabekabe umerera ye Charles Karundi OS Ben Inyo na yoko luhande lukuwe inyama hembwa posanane rebia alia kuwe kuhino musoko nditse meshiwa kumbe ebipia biushi ebia lola murero na bindi bikaka ni wako bisa malire jio kutia maje olimbike owo musoko na Dakar Senegal ritu kwa mwachiro chamo kwa sabina chuma mukera owe rikume rikumo obero rikumi na sato mukera owe rikumi na mugo ma iba katulongo ko nebego nyebebere magana erenda abando bakisha sira eyineria abeberemo makumi erikumi na rerenda bakensha sangera okochi semetse mechino echiwo chino eche Africa chikende bya chokobe mbere mbere ebikateka na ya emebala eyirenke no kunde yabiye bire nkima ni bawa omugulu habia omwatse owe COVID-19 mwana omwatse wa corona chuchu manguwa ndeke ndeke ebi ushibe kesha la babetia omachi huwa chi Senegal chiu macho kobi huwebi shikashikire ebi omu Afrika na yire emebala ndeke ya kaurugurune na emebala eka tanga tanga ya omubere tubugiri ya ho wali kiri kipa ya tubanzo mashinja muka tukwama washinja amuli chetru Remias Fataki ukarasondol manzara esha vyoma murengenua kakure Chilumbiro, Jean-Pierre Robinson, Gaba Sunzira, Rigologolo Rebuya, Kisha Sungana, Mitsanja Omujacha, Sae Kuminibiri Nebitsoma Kwa Nebetanu, Eshongulu, Eloko Chinambashu Chomotos, Kesha Mela Gala, Erlua Enakambali, Mbole Rekunyogoshini.

na Beni, jama Janvier Chambula Pangule, jama Directeur Malonga pa Kitsumbiro na Butembo, na jama Mukoko Makangitsi pa Butembo na Beni. Wanasema kwamba kufatana na hali ya usalama, jama inakusanyika Kanyabayonga kwa Pasteur David Kialumba, na pa Butembo, jama inakusanyika pa Mondo kwa Pascal Malonga. Pa Butembo, jama itasoma ibada mafariji siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu kuna kusibika Mahamba na saa 7 mchana, yani 13h. Kwa niaba ya jama, Pascal Malonga na Kyuma Kialumba waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Bageni Messager. Na jama ya Kabasuka Lutundu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mumbere Kabasuka Valeri, ambaye alifariki kuna hospitali ya Kiala kwa Mulenze baada ya muda mrefu ya magonjwa. Habari fikie jama yote ya Kabasuka Lutundu mahali popote ilipo, jama ya Kahembula pa Butembo na Goma, Wakristo wote wa kanisa la Frère Christ pa Muba na Bukendo. Ifikie jama ya Chisha cha Mwana mahali popote ilipo, jama Bazile Ngendo pa Butembo, jama Katsuhire, jama Mukihi pa Goma, jama ya Mutafura pa Mageria, na jama Ibrahime pa Kitsumbiro. Ifikie jama Muira, jama Kabiru pa Lubero, na wakaji wote wa Butembo na Buhulu aksemu bana Bukendo. Makisha itaendeshwa nyumbani leo siku ya 5 tangu saa 12. Makisha itaendeshwa nyumbani kwa Nathanael Kabasuka pa Butembo Makobebe. Wanasema kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue ya Kiala na kuelekezwa pa Mwise siku ya 6 tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu nao, na saa 1 asubuhi. Ibada ya kufarijiana itasoma na saa 5:30 mchana pa Mwise Bukendo lake tangu saa 5:30, na maziko itafanyika na saa 9 kesho siku ya posho kunako shamba la familia huko Mwise. Baada ya mazishi, waombolezaji watakaa Mwise ndalake nyumbani kwa hayati. Jama itajulisha baadaye siku ya kurudi pa Butembo. Kwa niaba ni jama ya Lutundu iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Mumbere Kabasuka Valeri hayuko tena duniani. Na jama ya Kaponirwe pa Butembo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Paluku Lwatumba Andre aliyejulikana kwa jina la 80. Alifariki tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2 za usiku. Programu ya mazishi ni hii: siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu, makesha itaendeshwa nyumbani pa Butahira. Siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tangu saa 1:30 hadi saa 2:30 ni kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventiste. Saa 2:30 hadi saa 3:30 ibada itasumwa kunako kanisa la Waadventiste ya Sion Rwanda. Tangu saa 4 ni safari ya kushindikiza mwili kunako shamba la familia pa Mageria Munzeri. Saa 4 hadi saa 6 ibada itasumwa kunako kanisa la Waadventiste pa Kakohwa pa Mageria. Saa 6:30 hadi saa 7:30 maziko itafanyika, na tangu saa 7:30 itakuwa kurudi nyumbani pa Butahira kwa ajili ya kufarijiana. Habari fikie ndugu na marafiki waliomfahamu papa 80. Ni jama Kaponirwe pa Butembo iliweka sahihi, wakijulisha kwamba mzee Paluku Lwatumba Andre 80 hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jama ya Kamwite pamoja na jama ya Munyanderu wanatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao kwa jina la Mumbere Asifiwe Trésor, ambaye alifariki tarehe 23 Julai mwaka huu kunako hospitali ya Horizon na saa 12 ya magharibi. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko itafanyika kesho siku ya posho Pangengere, na misa itasomwa
pa katedra.

Katedrale Butembo na saa 2:30 za asubuhi. Habari hii huzunifikie jamaa yote ya Kamwite, jamaa Munyanderu, jamaa ya Kadenge na jamaa ya Chikatere mahali popote walipo. Ifikie jamaa Katioto na shangazi Ntiaba Pabunya, pia marafiki wote wa jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kambale Maliro na Kadenge Kahesi waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Mombere asifiwe Trezor hayuko tena duniani. Na jamaa ya Chisugu ina usuni, jamaa ya Chisugu Kasongo Cheya ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama tena tate wao, mke wa Ati Kasongo Chisugu. Alifariki siku ya 4/12/2023 Julai mwaka huu kunako hospitali ya Katsuba. Habari hii ya huzuni ifikie Papa Valente Busolo Paluoto. Habari ni kwa Papa Pierre Verekungetse Paucha, ifikie jamaa ya Chivasu Wamo Pakirumba na Papa Mugo Malewa Pamunzambaye. Ifikie jamaa Kangoya Chilumbi Pabuyinga. Habari ifikie pia Papa Octave Pamusenini na Papa Fiston pa Isale. Ifikie wote wanaofahamu mke wa Ati Kasongo wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya posho pa Luotu, kisha misa ambayo itasomwa pale Luotu. Ni jamaa Chisugu Kasongo Cheya iliweka sahihi wakijulisha kwamba mama mke wa Ayati Kasongo Chisugu hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa Sibiriha Uma Chiria Mero, jamaa Sibiriha Uma Chiria Mero Benoit ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maska Sibiriha Uma Geneze, mtoto wa Mumbere Sibiriha Uma Gloire de Giga. Kifo kilitokea leo tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospital ya Katwa. Ilikuwa kwa saa za mchana na saa 6:30. Habari ni kwa jamaa la Dislase Pabulambo Isale, ifikie jamaa ya Papa Kapaliso inaopatikana pa Bwa Katwa na pa Isale. Habari ifikie jamaa Kima pa Buka na jamaa yote ya Lide inaopatikana pa Bwerere. Ifikie jamaa ya Kasapu pa Beni, jamaa Basolene pa Iembe Isale, jamaa yote ya Chamupa pa Iembe Isale, jamaa Trofimo pa Butembo Kitatumba na jamaa Bwako. Ifikie jamaa Sete Kahehero pa Butembo na wengine wajulishane kati yao. Programe ya maziko kesho siku ya posho na saa 1:30 hadi saa 2 ni kuondoa mwili kwenye morgue ya Katwa. Saa 2:30 hadi saa 4:30 ibada mafariji itasoma kunako kanisa la ESC Katwa pa Kabugabuga. Tangu saa 5 ni kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho pa Isale Ihembe Bulambo. Saa 9 ni kurudi nyumbani pa Katwa kwake Pasta Chiria Meru kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa Sibiriha Uma Chiria Meru Benoit iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Maska Sibiriha Uma Geneze, mtoto wa Mumbere Sibiriha Uma Gloire de Giga, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Matungulu Mundenga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Matungulu Muisa ambaye alifariki pa Muhola. Habari ifikie jamaa Kasereka Chinyunyu Matande, ifikie Paluku Chinyunyu papaka Sambili pa Mabambi na wengine wanaofahamu Kambale Matungulu Muisa wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Matungulu Mundenga iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Kambale Matungulu Muisa. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa Kakule Desire Chipipi Pabulimiro Ngwangwa ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kasai Chabulikirwa Flavien. Kifo kilitokea pa Komanda Kandoi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari fikie Kasereka Chipipi pa Mabuku Kanzuli, ifikie jamaa yote ya Mutsu wa Kasai pa Kasese Mambenji, ifikie Kabira Kasai pa Mabalaku na Kiabu Filipine,
Habari ni kwa Marie Jeanne Pabutembo na marafiki wote mali popote wanapatikana. Wanajulisha kwamba walioenda uzuria maziko wamefika nyumbani kutoka Komanda. Ibada ya maombolezo itasomwa siku ya Mungu ijayo tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu. Nyuma itakuwa nyuma ya programu za kanisa. Kwa niaba ya jamaa Kakule Chipipi Desire pamoja na Kasere Maulu na Kasereka Kasai waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mumbere Kasai Chabulikirwa Flavien. Tangazo ilitumwa toka Bureau de Liaison. Na jamaa ya Lusenge Kabundama Barthélemy Paselile Murekia namba 51 inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe ambaye alifariki kunako hospitali wa Adventiste Pamutiri tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa Jamaa Mundama, Jamaa Muhindo Stefano Mubunga Pavini Goma namba 2, Jamaa Maombezi pa ofisi, Jamaa ya Mama Helene Mutete pa Kiatinge na Jamaa Mama Anyese Chebia Munda pa Chitobero Kijeki. Ifikie Jamaa Mumbere Karoma pa Kalunguta na wengine wajulishane kati yao. Maziko ilifanyika pa Chitakandi leo siku ya 5. Kwa niaba ya Jamaa, Mama Marie Kabundama na Papa Omer Kabundama waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe. Na Jamaa Kisindo Chipura ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Maska Kisindo Deborah ambaye alifariki pa Butembo tarehe 23 Julai mwaka huu. Habari ni kwa Paluku Kisindo Julien anayepatikana pa Kambau Maruru, ifikie Kambale Kisindo Pascal pa Chibuga na Katembo Kisindo anayepatikana pa Chetobo, ifikie Magi Kisindo anayepatikana pa Chetobo, Katembo Kisindo Kalaka pa Buyinga na ndugu na marafiki maifikie Papa Hunga na Nyumba Pastero wa Era pa Butahira na Papa Directeur Kisindo pa Isare. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Buhesi na programe ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya Jamaa ya Kisindo Kambale Chipura Jabone aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha Maska Kisindo Deborah. Na Jamaa ya Sibia Holo Seline wanatangazia ndugu na marafiki programe ya mazishi ifuatayo. Siku ya posho wanasema kwamba maziko itafanyika pakasi Simbolu Kiondo. Mwili utaondoshwa kunako morgi ya Katwa na saa 2. Misa itasoma kunako parukia Ruenda Kaliberio na saa 3 kamili. Saa 5 itakuwa safari ya kuelekeza mwili pakasi Sikiondo kesho siku ya posho na kisha maziko ni kurudi pa Butembo. Ni Jamaa ya Sibia Holo Seline Kaswera iliweka sahihi wakiwatangazia kwamba Mama Sibia Holo Seline Kaswera atazikwa kesho siku ya posho pakasi Sikiondo. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na Jamaa Kaputu Mwenenge Damien inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha kijana wao Kambale Musa Ileta aliyekuwa mganga pale 51. Alifariki pa 51 baada ya siku moja ya magonjwa. Habari ni kwa Jamaa yote ya Mwenenge, ifikie Jamaa Wenzonzo Mwamini pa Butembo Kitulu, ifikie mshomba Peroke pa Kiavinyungi na Jamaa ya Kapure na Paulo pa Chibwe, ifikie Jamaa Siba Simire pa Kiasenda, Jamaa Ongle Kiungulu pa Bitumbi, dada Georgette na dada Clara wakiwa pa Ucha na famie Mopepe Kibwanga pale Beni, ifikie Jamaa ya washemegi wake wabudu wanopatikana pa Butembo. Maziko itafanyika kesho siku ya 6 kisha misa ambayo itasomwa pa Chiriwata Karmeli. Maziko wanasema kwamba samahani, maziko ilifanyika leo siku ya 5 pa 51 na kesho siku ya 6 Jamaa itasoma misa ya mafariji nyumbani pa Chiriwata Karmeli. Kwa niaba ya Jamaa, Mate Mukandirwa na Jean Musai waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha kijana wao Kambale Musai Leta. Na Jamaa wa Sukundi
inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Ngombole Baudouin ambaye alifariki pa Chirimabubu asubuhi na saa 11. Habari ni kwa jamaa yote ya Papa Gustave wa Sukundi inayopatikana pa Kabetero. Habari ni kwa jamaa ya Papa Arnold Karao pa Mangurejipa, jamaa Kambali Makambo pa Mambalaku, jamaa Papa Jao wa Sukundi pa Nduku na shangazi Madame Kalumengo pa Mambinji. Ifike Papa Edgar pa Kandine na jamaa ya Papa Mosengo pa Mambinji. Maziko ilifanyika pa Chirimabubu leo siku ya 5 na saa 8 mchana na kilio kinaendeshwa pa Butembo Chibiribiri kwa Papa Deni. Kwa niaba ya jamaa wa Sukundi, Jackson Musubahu aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha mzee Ngombole Baudouin. Na jamaa ya Paluku Katanula inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Lubatungana Fiston. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Horizon na saa 9 kupitia dakika 12 ya asubuhi. Habari ni kwa jamaa ya Banaluka Pateture, ifikie jamaa ya Paluku Kinyowe Etienne pa Malabo na jamaa Marcel Kahiwa pa Mangina Bingo. Ifikie jamaa Jerome Kasuka pa Butundu, jamaa ya Jile Chipakasi pa Bulamba na wengine wajulishane kati yao. Anasema kwamba maziko itafanyika pa Chitobo Marambia kisha ibada ambayo itasomwa na saa 3 asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Bulichi karibu ya kijiji. Ni jamaa ya Paluku Katanula iliweka sahihi. Walikuwa kiatangazia baraka kifo cha mtoto wao Katembo Lubatungana Fiston.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba, tangazo za kawaida. Jama Mumbere Musabuli Adolphine inatoa shukrani kwa wote waliowasaidia wakati wa kifo cha mama, dada tena tate wao Mumbere Musabuli Adolphine ambaye alifariki Pakitatumba siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mungu abariki wote mliofika kufariji hiyo jama. Musichoke kutenda mema. Wanasema kwamba wanatangazia, wanatoa shukrani kwa namna pekee kwa jamaa yote ya Mwenge, kundi Moyo Mtakatifu wa Yesu, kanisa ya Mama Blanche Pakisingiri, kundi Boberge Pakitsuku, Wakristo wa Kitatumba, kundi ya wauzisha maziwa na wote walio shiriki na hiyo familia. Musichoke kutenda mema. Ni jamaa ya Mumbere Musabuli Adolphine iliweka sahihi. Renouveau Charismatique Catholique inaalika wanamemba wake wote na wakazi wote wa mji wa Butembo na kando kando kufika kuhudhuria mkutano mkuu wa injili ambao utafanyika kunako Centre de la Miséricorde Divine Pasaba Butembo. Somo ya mkutano: nanyi pia kama mawe yenye uzima umejengwa kuwa nyumba ya kiroho. Mkutano ni kila siku tangu saa 2 na nusu mpaka saa 6 za mchana, tangu siku ya 4 tarehe 23 mpaka siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu. Misa ya uponyaji kwa kufunga mkutano itafanyika siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mnakaribishwa wote na mbarikiwe na huruma ya Mungu. Kwa niaba ya waongozi, Berger Diocesain Paluku Luhabo Deuda ni yeye aliweka sahihi. Tangazo toka Iteme Kitatumba, Institut Technique Medical Kitatumba. Shule la kiganga la Kitatumba inawatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba imeanza kuandika wanafunzi wapya wanaopenda wasome kiganga katika mwaka wa kwanza ya kiganga na kuzalisha. Wanaandikisha kila siku toka siku ya kwanza hadi siku ya posho tangu saa 2 mpaka saa 9 kuanzia tarehe 12 Julai mwaka huu hadi tarehe 2 Septemba mwaka huu tunao. Wanakuwa na section 2, hospitalière na accoucheuse. Shoti za kuandikishwa: kuwa umemaliza mwaka wa kwanza wa kisegondari, yani première année des humanités, troisième année ya zamani. Kwa mkongomani, kuwa na afya njema, kuwa na mwenendo mwema, kuwa mkristo, na utaambiliwa malipo ya kuandikishwa kunako ofisi ya masomo. Shule ya kiganga ya Kitatumba inapatikana katika mji wa Butembo pa mtaa wa Bulamba, quartier Kambali, cellule de l'hôpital namba 116, ni katika lupango ya hospitali kuu ya Kitatumba. Wanafunzi wanaofunzwa kunako masomo ya kiganga Kitatumba wanafundishwa na walimu ambao walisoma university, maana item Kitatumba imetosha diplomi nyingi za waganga wa niveau AD. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu wa kesho, kuja wepesi ujiandikishe kunako biro ya item Kitatumba au kunako sekretaria ya hospitali kuu ya Kitatumba, kwani nafasi ni chache. Kwa niaba ya item Kitatumba, Kakule Kambali Providence akiwa kiongozi ameweka sahihi. Le complexe scolaire Loyola porte à la connaissance de tous les parents et élèves de la ville de Butembo et ses environs que les inscriptions des nouveaux élèves sont déjà lancées. Les portes sont ouvertes chaque jour du lundi au samedi de 8h à 16h. Voici les options organisées: l'éducation des bases 7e et 8e année, la commerciale et gestion, la nutrition générale, la pédagogie générale, la sociale, l'électricité, l'agriculture générale, la vétérinaire et la construction. Pour les élèves de Kiambogo et ses environs, on a ouvert une extension non loin des auditoires de lycée AVEF Butembo à partir de cet exercice 2026-2027. Les élèves sont reçus en 7e et 8e année éducation des bases, première nutrition et première commerciale et gestion. Cordiale bienvenue à tous au complexe scolaire Loyola. La direction à signer ce communiqué. C'est là que nous bouclons ces carnets. Le temps nous fait défaut. Les restes des communiqués vous seront présentés à temps opportun. Bonne soirée chez vous.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Iwa buka jitwandeke kundi ni seli Radio Moto rekabera na kutongerere.

0: Murebure tukandikanye musana nendambi, endambi les avantages de la gestion du temps et des priorités. Endambi omungo yowataka yoho. No mungo bwataka endambi malangira ke l'état passé ne revient plus. Hane endambi ewarebyo ungana kole chenro nero chenro nyewe ichangana kuoticho monja cha yao. Hane nendambi waregere oti ningilifanyaka icho wakati fulani peut-être kumbe siko hivi. Chikere kama na buri na uka nilia musana nendambi okula bera chihendi chetuche haujini okukukanja ke hane nendambi ayo ukandisha regrete muna regrete etende ulo motowe haujini muna regrete etende ngra wamezo palos muna regrete nenyate menene ekendi kukunoko terme regre lakini ya mafranza mbule tapa sene revipuli mero kula bera chihendi cheno shine nziru ukabe muhimo kwa abo abakandisha abaka regrete nendambi abo e purta ina nabara ye kasa nye tengani shanga shabagalima ngani shanga shakanya nenyu ngani shanga bako ngomerera ke enrambia mahika e ribe wonga na ulo omoto owe haujin e ribe wonga nengro momezopalos e ribe wonga na dekuvriru lo merveye ebe kama neko momezopalos mwana wetu shika kana ya nao omosho dakika esho esho roku lupere duyo nubabri nyiri hira hanende biwa yituka na wote mungu muna hika mochi jave tuleta Eri wolo moto haujini. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri sakana na mezo palos. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri minyamaziwa weleka ni. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri wana yomoto wa haujini. Nanganengi romu wage. Memuna heri ndambi. Nerengindi ukangiria evendo. Ebikabu wabu sana ndambi. Kwenu mungu sebe mchiru. Mwabu mbobo le chendo chuko ndambi yacho. Echero che kwanza. Ama bomba chimbi fulani. Echiro cha kabere, ababu mpechindu fulani. Echiro cha sita, ababu mpechindu fulani. Echiro cha sabata na maluhuka. Kwa na leona gizi vyote vimekuwa vyema. Kutuwa mrebe rovyo mungu wabu mpechiru. Echiro cha kwanza na cha kabere na cha kasatu. Nye shiku unashibyo. Mwashi chendambi. Ndarimamu nyatiri wakati yangu inafika ya kupumuzika. Ndarambu muha vya chiro, muha vya neretronji. La nosyo dita. Pour dire que mungu katu enderepele amasa katu enderepeleke hani ndambi erekole chendo nero wabandoko byala naba kutimbere kwa bambu ye fulene lifanyaka ichi ku wakati unayofaa ngende ukandire ku ndambi mwana wetu ingo tuendre somo wetu ishi yere mwana wiri muri kiriwa to mwanzo mtu ya mbuya eche kwanza cha chino aba franza batu ini bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Ini bona gestio dita. Wamabira katambia kuwene. Akareko la mwechendo. Kakareko watu kripula nifiene mbrevi. Inje munga sambara shaunga. Shakule mbaremba depuji ya vye. Nitinanziriwa hiro moto. Omumu wakamuzima. Nitinjato na utupula nifie. Ini bona gestio dita. Lakini endambia ushi atariga. Uto kripula nifie. Tunau. Narechikana kwa langera. Eso wangatroka na ulo moto haujini. Kone suweta tuka erijere nraibia uyondreki. Endambia uiribie jere ukula vire kashi yoka kola. E kashi yoka kola muri kiri watu muanzwa. Ikanisha nikuwa ulo moto haujini ndakulimba. E kashi yoka kola muri kiri watu muanzwa. Ikanisha nikuwa ula amanzanzo. Wakama niko mumezo palose. Iwa himbe nyumba. Na wandubu shima kala yoma kibamba. Ini manjaji litoa kwa mbu kwa mezo palose. Kwenye hakuna tuwaka manjanja nye haizi ukaki. Une bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Imprévu ya yevendo ebitalo mo programme yao lakini kuna mukato kriplanifier ebulo nzire kwa kola nirina ma imprévu i na yukombe ne chefanyake chekare kwa langira muna buire abali asherenda mbi yabo yabo yondra yake kumwa kamuzima mure bana bana mwendo komoto haujini kuna mba kahorekerera ye mishi sasa kisomo ye ha ayuka hekero mezo palose ye chinyo ngabara mbaramba nyitapata tuanze mwaka hau manenyu nanzire mwendo komoto haujini merci okwabo abale tokirije renda mbi yabo yondra yake lakini abanya bana mundrerera ile watu omwa kamuzima na mabo gamu nimefanya nini? E purta niko nafanya kazi ya saa ya bengine. Hii kazi ya saa ya bengine ilibawuzia moto ya haujini. Hii kazi ya saa ya bengine ilibaingiza mumezo palose wakade kuvuriru lo merveye. Nasa mie nilifanya nini? Anaregrete wakati leta pasene revie plimo frere. Profite de l'occasion kadilea ngorota. Asatu chinaba na katambika reko wandako lato mumezo palose mamu chavere omoto wa haujini nengulu yevili hike lovula asatu sakane haima nao haniyabu wakata kwa mamutu mwishonzo nono hani abana bakatohorekerera mbuye mu yihana mu buga ye mu yihebya kabuwa shara ye wako kwa muhanga bwa bibisa no moto ha ujini medeme wa prademe ukanselengera kene vendo na vanga takabyo basana ne avenira ya uyo munja enja cha yao tere imagine abomoza na bumibiri sote taxi sote chigalima sote kashi fulani lakini munabura bakando kosho moto shabo shabo she haujini kundiye mu yihamwa kaba burate mwase ewa palose yo chavere eyi kaba niko moto haujini okaba tiale a gauche ineshe tiale a droite ineshe ku facilite na moshokaji she ushoshi ndugu yangu ungali natia mu masikio manzununu ah l'état passé ne revient plus. Imaginez-vous, on va faire un mois pour planifier le début de l'année. Imaginez-vous, le méthode de gestion du temps équilibre votre mode de vie. Le méthode de gestion du temps équilibre votre mode de vie. Suwanga kwa tasio. Oyu katoke rije riendrambi shari kwa tasio kundre akatoke li équilibre. Iche bi muka tikati. Ile bati kuanja date fulani mpaka date fulani ilifo mimi nafanya ichi. Kuanja date fulani mpaka date fulani ilifo moto ya haujini ni iuze. Kuanja date fulani mpaka date fulani kumbeba na baeba doko mazua wekani. Kuanja date fulani mpaka date fulani kumena ula manzanza au kumezo palos. Kuanja date fulani mpaka date fulani kumbwa maye mwako mapano awakashoro kumezo palos. Sheri kwa tasio. Puskali planifie tutu shozi. Lakini hani abo esho tashushe vitambuye friend abri ulo moto haujini ndirini ya kwetasio puisque yeye hakuweza kuequilibre wakati yake imeshishira ndirikuwa kaiva tatunamia kama ni uzake moto haujini ya saa ya fulani sio hakuweza kuequilibre leta chekara kana baba ndako muri kiriwa to mwanzo mtu ya mbuya asauri equilibre endambi yao ukatokere ulo moto haujini aba ndaba kata loka kunisibeta tokiria equilibre endambi yao. Nerebaka kwa shotasio, akalangirie fulede kaya ndoko moto wa haujini. Atiba na mie siku gani, obotuareta sepuisike haukuweza kuekilibre wakati yako. Shaki shoza asota. Iyo makata ngatri, omoto wa haujini ini ngera omuage. Ila planifiesa, ila ekilibresa. Nau, murikiriri wetu. Esusi ya inanjiroburi mudoshi ni ndoko moto wa haujini. Shekara kena sangaji kwa moola, nga kukanja ke, ilia une méthode de gestion du temps qui peut vous aider à équilibrer votre mode de vie. Echa kabari sechecho. Echa kasatu muhirikiri wetu mwanzwa. Ukatemere chiren echihendi chino. Ukatemere murenge wa mumbere misisa Jackson. Ukatemere chihendi chemezo palos. Bien gérer son temps permet d'accroître sa productivité et son efficacité. Wamama tokere tsungenda mbia uyo ndeke ikakuotika ya eungana kulia embutro yawo eungana kulia yonzire byabya eungana kulia na kagala kuku wawo wamave troka erigerie ndambi ikakuotika ya eungana akruatre e productivité yawo mwaka fulani haujini inge ya mwangu lakini ngibe ngabeka safra mpaka kumezo palos siku ndaeneza kamonda fulani nganisha yirimisi ni miso sawe yanyi manere aiye vizio ya yimu ulikiriri watu mwanzo chekara kena banga ena yanga ashayi kwa mwola hanu eri kukanja ke ulimu imao kwa abo aba kate senja cha yao yeje resota endrambi ilia eta purtu ilia eta de plere eta de rire ilia eta de plante eta de recolte. Nuri chikabia chaburige, aba ndrabaka hera, iwo waya sata. Chikabia chaburige, aba ndi mune brabaka siku ngoto kwa mezo palose. Ambu misa ureha yomoto wa haujini, ambu wale wako lugara nyitindiyo. Lakini iwe, ole kwako baba, ule tapa senere vyepli. Ukanisha kumbuke abari ya trotar, imba unakumura mpuno moto wa haujini, una moto la sele marke. Konde moto no, iribo chukutoke u, iwotoke rijere kandokano, biejere sota. Permet d'accroître sa productivité. Si on devait nao, et on y a merere. Si on devait nao, et on a moussata. Si on devait nao, et on a moudenga. Lakini motokan devait nao,
1: si vous avez bien géré votre temps, ça va vous permettre d'accroître votre productivité. Natikandi kukuna waya kule chinuchiri efficace, kunifuta namu haga haga. Echiri efficace, c'est la seule marque la moto hauchi. Ati mbuwe moti amina nenyu. Echi subukire bana betu, gagner du temps avec une meilleure organisation des tâches de travail. Gagner du temps avec une meilleure organisation. Nabirika ni kukanyo kano. Nyetuwa malangere mune mwire abandu mama yendo kuma moto wa haujini. Sepu siki nizo organize. Echunga kusaba na ube mu imawa kwa abu. Aba kendi organize omunja cha. Na wakandre yenda kuhuo. Lakini siwa ndi tuwa nito kiri organize. Takevu na vepa respecte leta. Uita tuwa kiri shiche endambi. Uita tuwa kiri ganye endambi. Uita tuwa kiri ganye duita. Siwa nda tuwa kiri organize. Bana wetu. Mwenye digirecho. Chikarake nasa nga shabaremba. Nyitiba halabe tuwa baba tani profite uko mahubiri yanu. Akarase kanu. Nje muna tena kushofrange sholunda hunda. Kusudi kanengere. Lakini muna boni njenga shanga baha kwa bojera. Kuna nzine maulo motoe hauchini. Wababa tuwa kiri organize. Endambi yao. Wababa tuwa kiri organize ne kashi yao. Hakuna siku tayendaka mumugulu hapana. Emezo palose yeneho. Avec sa moto marque haujini, haone original. Nirwanyo mbroto urienda mumigulu, urienda mumigulu, alors que la maison palos est là pour vous, permettez-moi, teripi meri tungusha, abanga habakendo kumoto haujini, eske mba irabat, nirwanyo mbuda utina ya muna era jidi kusuri sina ngatoka au, akasekere kaka, gagner du temps avec une meilleure organisation. Wababi organize muhandra nindabi ikahera. Ini fafuzo organize male leta vaso perdre. Lakini wababi organize nreke ukile ngereke ndambi sinatahera. Si wangare grete nindambi nyewe lakini wababi organize nabe akare grete atia hii wakati yangu. Wakati ya kushuri andaka organize mubaya nere wama ya ulaye chihara. E chihara chikane shapo gaba nabawuna chihandra. Ukita safra iyo shia shakura mucho lakini umotoa haujini baba. Uliza wanao zitembelea watakuambia mbo ya moyeha. Mbrafrata rechuma moyeha. Moyeha mungu batu mula nyitri. Atutu mula batutu mula. Nevi ya nengu liyebri hikana ilobola. Bana betu. Bana banya muhanga. Akatempika kano ekereungana. Hai imane mezo palosi. Akatempika kano sahari kanda. Akatempika kano kere minya utra. Ilia etapurutu. Kushimuna heri endambi. Endambi ya inabia na utrayo. Endesa kana nemezo palosi. Echi subukira bana betu bahuri kiriba tubanzwa hanendambi ayara lohoka na nabiera lohoka momunjacha kondo enya katulema munabwire ikato permettre twangana kole kazi nerfa ulo kwa moto haujini enja chetwa lohoka nirwa boka bara kroto munletere seteria taxi e unikere please udijere wakati yako mubaya. Please ukande hebe mshakulu e unamukoba e unamukoba unamukoba ni chinga chisakisaso angatokacho lakini umoto kirije rendabia huyo ndreko mia katule mwenu obushakulu baba ukande shaseha kuna unauto kumotoe haujini ukamote mletee pikipiki yangu menenda mupori wale pikipiki yemo takayo kwa taksi na rokobu lienga baba era seta ya uyenu e unikere unasherewa wakati yako mbaya na ungali kiana. Ungali na force yote, omungu wama kuhakaga la koshi, ungali na nguvu yote. Lakini hauyui kesho yako. Kesho ya kutakuwa maisha ya embwa. Embwa yikabi inikere. Aho waboyo. Narabakaba kawa usirayo waboyo. Lecho yini kuhariri. Mbo utashirini umunyoku uyo. Omeisha watu kalulama mwenja acha. Bakandisha kuhusirachi. Emu wanatango mundrambi ya u. Lakini abadashiri nambi ya buyo nreke. Mbaka batimishisa. Afake la mezo palose. Lazima tuuze moto ya haujini. Kwa nikesho. Itanisaidia kutakisi. Kunde ni mkatulaho. Akigibu aho. Akaho kakera. Ni mundumu shirane. Sheloha. Shuangare girete. Lakini ukishere wakati yako mbaya. Kesho utajitukana. Uwabulani mwenyewe rehilo mpoka. Kwa nabia kutakanga la kiritu mika. Lakini muna wire. Abasha kolo. Abalo anabana mwenye watakushe. Tukame kalo mwoto wa haujini. Kondrego. Sendra. Kato waromo chigena. Ndabandu baliyo kudeni. Nechoma. Eche tahonra. Echaho chaho. Ngani sabia nga loha. Inatakua kutakisine nye waticha. Ngani sabia nga loha. Inangatuma wanabe mori. Nemuenda nikatia usamunyu yangu. Inyi nikere. Muna nyuko mire kwe batra. Achienda chinana karas chika kuwalima kia chika kusondola kana chika kora mpa mpa erisha sakana hayi mane mezo palose omukaba ne kubute keboshi obaga kuwote chomu bihore ko wawo ingo tarahamu ati subukire muri kiriwa tumwanzo muta yabobuya ejo ngande kusaba rele menyira labor redefinir e gestion du temps aba franza batri et le processus d'organisation et de planification de la répartition de votre temps entre les activités spécifiques. Une bonne gestion de temps vous permet de travailler plus efficacement, c'est-à-dire vous puissiez travailler plus ou moins de temps même lorsque le temps est serré et les pressions sont élevées. Ne pas gérer votre temps nuit à votre efficacité et provoque le stress. Oshio mu France. Wote tokirisha rendambi yao ikakula tarana prondomo mutema iwa kwetashio kwa pressure onuatia omochikuri. Wote tokirisha rendambi yao ikakula tarataso yakuta estoma kundichi. Kurufita tokirisha reyuwe. Abantu bakatoka yabo na robaka realize ma grand shows, baka realize bendrobe na nabe nene, baka ingiria mamoto wa mahauji ni wa manyumba wabu kutuwa retra, niruwa kwe tasio, chakata keretro wire. Niratuka kure mparemba omu olo olo eria muna wire, tutiba na betu, akatempika kano, akarebia eo nga nato kirishe rindambi yao, neto kirishe reyo, ebendoja bendo, utilize e planifikateur. E planifikateur nichi, na bulanga nganga definire yu nganga wako yoko nyitrichi e planifikatere nekandu iwe na wanungana kola kutulini planifikatere yai ngokona na wera abakata merabihende vya no nyitrichi yoko javie tufanya planifikatere nere planifikatere yuka ukangaya ili hiko kwa Desambre 2020 ngukandi kolachi asipuwa tuka kule mdu yu muka hutuko. Lakini muna bonjiti echo nanzi kwa korato nawo ndiri kuno moto ya hujini chikako permettre wanato kirigere ndreke ndambi yao abatafanye planificateur ole kwapo
2: sasa patya muye tomborere katembisi katali ya neendeleye mumbere mishisa Jackson ninje jenga hekara mezo palosi ichinyo ngabane koko 0997 vesenge 0338 Kutse 0 4 20 3 5 34 38 watare moyetu poche.

Très chers fidèles auditeurs de la Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kufata kipindi ketu Sauti ya Tamov, kipindi ambakyo kinakujia kila siku ya tano kuanja saa mbili na nusu hadi saa tatu kamili. Na kipindi hiki kinaletoka na mimi nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi, munite maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumber Mwanamolo Premise Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ni wake kaka Rimes Fataki Mulengise Ariele. Tunawatakia ufuasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Atamov.

0: merci beaucoup wasikilizaji wangu wa Radio Moto Butembo Beni, asa nyewe nyewe mnapendeaka kipindi kietu kipendwa Sauti ya Tamove. Je mumekuwa scotché kunako sa 2 na sa 4 MHz. Je kuweza kufata nini ambayo inapitikana kunako Atamove association yenyewe tunapenda sana kupitia nini, kupitia direction générale. Nduka tunasema bonne condition d'écoute na kila mtu wote mwenye iko mezani tunasema bon appétit, kila mtu wote mwenye iko njiani tunasema safari njema, mufike nyumbani salama. Vile vile tunasema na wale ambao iko muvitanda juu ya magonjwa mbalimbali tunasema pole sana, Mungu atabariki dawa ambayo waganga wiko nawapatia, mutapona. Merci beaucoup avant nianje ndanja pana tu makomunike mbalimbali kama kawaida. Kunako direction générale ya Atamove RDC yenye napatikana mu section Butembo, mu ville de Butembo, commune Kimemi, quartier Lumumba, Selile Fatuma, numéro 64. Kunapatikana vitu ambavyo Papa Vete Lula alibebesha taksimene wetu Atamove kwa jina ya Katungulu Sumu. Vile vitu vinapatikana kunako direction generale. Kama unajua kwa gisi ulibebesha kamu taksimene vetu, njo hakubifikisha kamu destination. Vile vitu vinapatikana ku Atamove direction generale. Kwa mafasilio zaidi, ukiangalia kama ni vitu gani, juku kwa vale watu wenye wanajisenga kavetu na haiko vyabo. Hapa nikatangaza niseme ni kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani, kuneza kuwa ule mtu wa roho mbaya, mwatakia sema seme vile vitu ni vyake na haiko vyake. Njo ukajikuta ke vitu yako ulibibesha mutaksimene wetu wa Atamove na habi kufikaka kwako. Ubiye mudestinasyo, ukie kwa Atamove, ukie uliza kama ni vitu gani. Kuna kuwa na ingine komunike ambayo ni ya muoditere wangu, mwenye nazoa kutufata kila siku, na alibebeshaka muswadiza, siyo kama ndeza kalifiye niseni mutaksimene ama mumotare, ndeza sema niseni, bo ineza kuwa mumotare, juu na juwa wale wote washa kuwa na wakofondre na wataksimene betu watamove, arumibeshaka betu me habi kufikaka, njobo, ni odio, aletuma, njobo, siyo kama tunapashu isikiliza, kila mutaweze kujisikilia, basi.
1: Gravi Giuseppe, mama vei seveyo, basi natutama vei tasha seba kwanza, basi ay tujinanda lere to mwito okomundo yo na niraya oyutwai kaye vendu senkarto ko nivoyo galerike na mire ko halia basi vire adroyo vire rute ko mafikiro vire ule mepaunga ireyet una mwende lere rondia me basi tutuwa sunge mema ire sunge vendu vendu nero basi tuka basaba mwanto chandele rijulisha ba mambre vetuwe ave transporo koko evendo amabi umundo yu heka nyanganata shu umule ngu umuna wiri inya tuwe yetu kona niko biro nyame temendo yu kubiro ya Atamove kwa no musandre vile muna mutempo diyo kuzina mani meroyo tanabere taka uko kominike mere mangana tuwa ticha abisu nge nimeru ini angana vire kere di vrema matabishi wani tayari tukiri tuwa ticha mere mwanadasha tukiri buchawa mambre zaidi sana omundu babi mwecha vendu amave hera ukana suwa huli ya hekere vendu kutse wabitu lukubiru wabili vyangu kuwa mabulu wabali ya kutumua nabe supi ukubiru kuzudi umundoni angana guru ndia ini atasha tukiri batribo ya pendu mwepikana ikukubiru ya nama sungi kakiraisi nao basi obu ingi wabitasha ndachi tajira utumundo kulapa nanga bakasha kulapari anaki evendu tuwabiri heri kutweke unenu nama vya umundo anandasha kwa mwule ngewe utuwa hikayabi Ndiyo, basi tuwatikana na rita shaharundia na mumambra mata sha sungonda mundiri ni mukanya kanya kungambu ya vendu na imbinu inangana higu kubiru iwa mongo zini tuwatiji na ho basi ni chirilo kutsevu tukasava omu tumuwe nini ya natasha tuwatiji mundu ya natasha kwa mamula inge inye tuwatiji sawa sawa merci beaucoup.
0: Ah, wolo wolo Papa Richard. Bolo bolo kabisa. Basi kumbe ero mtakatifu ya denderera omundu oyo oyo haikebendu ebyo vrema ama bie na birubula ya adrese ena litabio ku direksio generale yetu ea tamove anduka ibikendi bia ibia mabihika no mungu nae inakesha kuhemba omoende nzera kandiba no yu nae yoyo na emu yele rakwa tino na matabishi ali tayari na matabishi iko tayari omoribebaka vele vetu chishi tunakusiplia mbusha beba vutreke kwa mingi sana tusha kusaka matoto tana batakumala na mune gani meo mwe si bataksimene tu batamove njoo wana kusaka kama ayana wakisha kusa kunyari kunyibali muadrese ya napipeleka kudireksio generale juse tunatumikaka siyo mukweli siyo tuko batoto wa Mungu na muitaksi kwa mikosenye ndapapatia ukajua kwa gisi unenda mbalabala jo kwenda faa donge vule bubandi bandi ero pale unaoga na umejikokotea mamalediksio unaona umejikokotea mamalediksio mnajua kwanza sisi tunatumika kama taksi mbele tuko naoga na kuko vitu vitatu vyenye vinaoga na viko pale vyenye Mungu anatuproteja kako ndaro tukasema tutakuwa natumika tu vile tungi kwa sababu bandi bandi wizi wizi donge vuli mialimia ero pale na hauna bahati juu Mungu hawezi kuepusha kwa vile vitu vitatu vyenye nazo kwa sitere hapa preske kila siku. Niseme kumbe tunakuwa naombea Mungu akuwa natuproteje ku vitu vitatu. Vyenye ilifo tunakuwa naombea nini? Ni hospitali, prison na morgue. Na rukasema tutakuwa na tumu taxi. Na ili akili yako ya bubandi bandi ya wili mialimi. Bas. Erio pale unakuwaka na hauna bahati. Ukajua kisi kuna ile akili. Mara mu nafuata kuwa na bakia kupale. Siko nakuwa na kia mbalabala. Jua kusema treha utawa na kia mbalabala jua kia tesa batu vile. Pana seni padi tubo. Kwa tamove niseme kuko wetu vyenye vilifika pale. Kuko sikri. Kuko mai. Kuko na nini. Kuko na, ma, na kese vide. Nero kisha ulfo unakuya tunakuliza kama ni makese vide za nini. Zeze nendaka munini. Na secret unakuruza utre. Ni masaki ngapi. Voila. Ni fate sema vile jumu tuwa juwe vinye. Bia usikunusha kupoteza vetu. Nerunozo riakose ineza kuwa vele. Apana usikia chokiao tena buri. Kuna kuwa na mai. Makartoza mai. Njyo nazo unatakuruza kama ni mapiese ngapi. Voila. Ile njyo komunike nye. Nilikuwa na niko nazo. Mujurne ya leo. Na ingine sasa ya mwisho. Inausu bataksimene vetu vote batamove. Yenye nasema nini musikilize kwa makini. Inasema hivi. Association de taksimene de moto et de véhicule atamove direction générale. Butembo le 23 juillet 2026. Numéro 128. PKK atamove bar 2026. Transmis copie pour information à Monsieur le maire de la ville de Butembo, à Butembo. Monsieur le commandant de la PNC ville de Butembo à Butembo. Voilà. Monsieur le chef de poste principal de la NER ville de Butembo à Butembo. Monsieur le président de la commission de contrôle de la TAMOV à Butembo. Messieurs les coordonnateurs de la TAMOV direction générale à Butembo. Messieurs les chefs de section à TAMOV tous. Messieurs les chefs de parking de la TAMOV section Butembo tous. Chrono. Objet. Notre retrait du RETAC. À Messieurs les présidents du RETAC. Entre parenthèses, plateforme. Monsieur le Président, par la présente des conseils de l'administration de la TAMOV, direction générale, a le regret de vous transmettre sa préoccupation telle qu'élucidée à marge. En effet, nous nous sommes déjà plaints plus d'une fois de votre façon de travail, de l'opacité vécue dans vos finances et de vos principes de travail qui vont à l'encontre des us et des coutumes de la TAMOV RDC. Pour ces réseaux si haut cités et pour préserver l'épanouissement des membres et de l'émergence de la TAMOV, nous nous retirons définitivement du réseau des taxmen du Congo, entre parenthèses, plateforme. Nous vous prions, messieurs les présidents, d'agréer l'expression de nos sentiments pour la TAMOV Direction Générale, Paluku Kiambo, Chikure, le président a signé, et le secrétaire Mahali Mapendo, secrétaire rapporteur de la TAMOV. Yani ini communiqué tunawatangazia nye bataksimene wetu wote ba TAMOV gisi siye tusha jiretire définitivement mon plateforme ile nyini tu waka moretake. Ile nyini tu waka moretake vraiment hatuko tena limoya na ile plateforme. Vraiment ile tulikuwa communiqué staleta tena makomandere za mingi mjo wa gisi siye a partir ya leo le 23 juillet hatuko tena mon plateforme ya retak. Siku ya tano iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu namna gani tunapashwa kusanctione mu atamove. Yani yini tiwaka mo nini yini tiwaka mo exclusio de donc régime disciplinaire, pardon. Tunaweza kuzungumzia kuhusu régime disciplinaire et perte de qualité des membres. La qualité des membres de la TAMOV RDC ASBL se perd par cette exclusion. Ya kufata ni démission, ya tatu ni désertion ou décès. Pale njo kwenye mtaksimena wetu anapasha potezea wanamemba wake. Donge anapasha poteza kalite ya kukua mambre wa TAMOV. Anapasha potezea kupitia nini? Esklizio. Wakati nye ulikuwa eskli, ulifaa makosa fulani. Yenye si avatu kutume mbalabala, tunanjia kuonesha tuseme si mwa TAMOV hii ni kosa na hii ni kosa na hii ni kosa. Njo kamana avatu kutume mbalabala sume kia jadere, tunanjia kupitiza muformasyo. Tuweze kukuonesha ya api ni makosa na namna gani unapasha weza kuenda ishi mu balabala na hutakuwa na probleme na TAMOV na usina hutakuwa na probleme na bakilia betu. Nyingine pwe ni demisio. Tuweza kuonesha ugisi ukajikuta ke uko mkosa adabu. Ukajikuta ke uko na ile esprit ya kuiba vitu ya mkilia. Ukajikuta ke vrema wae hautaweza kutumika kupitia stati yetu e reglema interiere yetu ya TAMOV, njo biendere wako, na stati yetu njo autorite morale wa TAMOV. Si TAMOV haina mwenye nayo ni ile stati e reglema d'ordre interiere, yenyo mumambre ukajisumetre ku ile stati e reglema yetu ya TAMOV, unjo takuwa nimekuwa nini mwenyezi asosiasyo. Alors, ukajikuta kia hautaweza kuendea kuwili zile martikle ziziko mu ile stati. Unapasa mwote, antuka mie. Mie na kwa kugumu kuendea kuzi kui bibi ndare rwako biko mustati mimi na demisione uko tayari uko libre pale nitakuwa nimepoteza ukalite wa kukua mwanamemba nini wa TAMOV. Kuna kwa nyingine ni desertion, donc unakuwa deserter wenje ule hautalipaka resima siele hata siku moja. Ubiswate uko na chizio fulani cheche na cheche tacha hautakuwa naweza kuwa nalipa resima siele me hawezi kia anose ku direction general. Donge tunakia jikuta kia kupaji ya kukushia kuwa vide. Hakuna donge hakuna donge ile mchango, donge hauletei tena mchango pale, nitakuwa nimekuwa deserter, donge hatuika mshakenda wapi. Na ingine ni dese, wakati yenye unatoka mnini, unatoka mumwili, ile sa pale utakuwa numepoteza wana memba wako. Na hapa sasa tutendelea, tutendelea juu kuna bakia apepre 12 minute. Wanatuambia nini? Aka de validite ou di dese di membre effectif et patro remplissa les conditions prévues à l'article 9 alinéa A. L'héritier prend sa place et continue avec les activités du membre à condition de remplir les formalités liées à sa personnalité. Ambueno, wakati yenye mumambre wetu amefariki, kama ulikuwa na uko mumambre effectif et patro, mewe mwenye ulikuwa nuko na rambire makondisyo zenyizi kuma article yetu yenye ni article 9 alinea A. Uneza tu, baseme uneza tu ma mtoto wako donge mweritie, donge tunakua tusha tarisha bairitie, si bazazi sirtu biswate tu famiye yako. Ataka murukono kumselibateri, famiye yako inapashu andeka letre, inapashu andeka letre ya kusema ki siye famiye ya mumambre fulani, donge mumambre fulani mwenye aletuachaka, tunaitika gisi uyu mdogo wake anapashwa kia eritie ile place ya kaka yake. Donc kumbe wanakuwa ba mambre watatu ba mufamii, kisha anatia pale masignature, kisha ile letre unaileta ku atamove, na sisi tunaichunguza. Tukisha ichunguza, unapashwa endelesha place ya nani, ya ule ndugu yako. Ubi unapashwa endelesha place ya nini, ya baba yako, atamove na itakupokea sa probleme. Lakini kama ulikuwa nuko wa nordre, ule mwale tuachaka kama alikuwa ni kwa nordre, kama alikuwa ni kwa nordre, mtu astoke kule niko na kuya treha, bamesema mbukweshi mtu anapashwa iritie plase ya babaki, bia anapashwa iritie plase ya kakaki. Me kumbe kondisyo, tunangalia kama alitoka kama mwili niko a nordre. Pale, vrema, ni pamale, esasiele kia unakia na letre ya kuonesha gisi famie imekukubalia ke, unakia ndelesha kazi yenye babako ama kaka yako alikuwa ka nafaa. Alakini kumbe unendelea na maaktivite zenye ule mumambre alikuwa kana tufanyizia siya tamove. Donge unendelesha kukua na alipa nini, makotizasyo masiele, unendelea kukua na participe kuma aktivite zenye zilikuwa organize na atamove. Antuka pale na utakuwa na hauna probleme na nini na atamove. Na hapa ingine pwe wanatuambia nini, wanatuambia mbu tu mangema o ideo e filosofi de la tamof RDC ASBL e sanksione par ambu wakati yenye hawende kuma ideoloji na mafilosofi zenye atamof RDC ASBL utakuwa sanksione par le blâme, l'avertissement, la mise à garde, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive. Avant d'expliquer blâme, avertissement, la mise à garde, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive, dans j'ai parti à ma numéro zango de téléphone. Juu uneza kwa na preokipasyon kuhusu makomunikeze mebapatia, utaweza kuniuliza, ndaweza kukurepondre. Atana nisha toka ndani ya hii studio, tutaweza kufatana sa probleme. Hapa ni engineer premise Mwanamolu. Uneza kamata papie, uweze kuandika mwenye, uweze kuandika manimero zangu. Jumye njume napitizaga kipindi sauti ya tamove, mina waka na niko connecte, connection direct na direksyo general juu unaweza kuwa na preoccupation partout kwenye unapatikana mu masection zetu mbalimbali. Ndaweza kukurepondre nuko hata kule mu section kwenye kunanifuata kwa hiyo wakati bila wewe kujideplace, utaweza kupata réponse sa problème. Numero yangu ya kwanza ni 09 90 36 08 00 09 90 36 08 00. Ya pili ni 0 81 DC 07 88 0 81 DC 07 88. Pale ukani kontakte, tutaweza kufatana sa probleme na kwa nani kwa mkoneksio kila wakati. Siko sake moto vrema, ukasema tulenekosa arenga na ilikuwa probleme ya rezo ama Facebook, unaandika tu IR premise mwanamo, utanipata sa problem. Merci beaucoup ku son excellence le gara le raisi le directeur général de la Tamov RDC Paluku Kiambo Chikure Kizito. Merci beaucoup ku kazi yenyu kuna tufanyizia ku Atamove. Sie ba mambre bako tuko bashuhuda na tunasema tuseme Mungu njo mwenye iko na malipo ya kila mtu, na Mungu njo atakulipaka si hatuna cha kukupatia. Vile vile le numero de la Tamove, Maître Gunia Patrick Kasimba Gunia, na vile vile tunasema merci beaucoup ju wanazoa kusema mbu Mungu anakuwa kwenye kuko wawili ama watatu wanapokusanyika fasi moja anakuwa niko pale. Vraiment merci beaucoup ju mko nafatana sa probleme atamo vetu si ba membre tuko ba témoin tuko na kazi Mungu natufanyizia, tunasema tunabachia tu Mungu njota bari kombasiaka. Bien, avant nisome ma message hizi zimeingia ndani ya telefone yangu. Blame njo kusema nini? Blame njo kusema waseme Atamove kama unakatala kuendea kumaide na mafilosofi zenye Atamove ina iko nanzo, utakuwa sanctionné par le blame. Blame njo kusema nini? Njo kusema tunapashwa kukumbusha tuseme, lakini tulikwambia katoti kukatala kuparticiper ku activité yenye ilikuwa organisée na Atamove. Unapashwa kuwa unapashwa pata malipizi. Tunakuonesha gisi ni makosa. Kisha tunakienji kuta kebo. Ulikuwa petetre. Na usha sahau. Tutakwambia tuti. Usiongezake tena. Ini erere. Ndinjiba nitaka mablam. Bungi tunakwambia tuti. Weye ulikatala kuenda ku kanisa. Tuliorganize kanisa juu tuwele shukuru Mungu. Juu Mungu ametuproteje. Mumwaka muzima. Alors ni mwisho wa mwaka. Inafaa tunaenda shukuru Mungu. Ubie. Ni mwanzo wa mwaka, inafaa tunaenda shukuru Mungu juu Mungu aweze kutuproteje kwa mwaka yenye tunaanza. Kisha wewe unakatala kwenda hiyo. Ile ni errere juu Atamove ayo inapendaka. Kumbe kila mwaka na iko nenda shukuru Mungu wetu mwenye anatupatia kapumuzi ya kila wakati, anatuproteje kwa maksida. Vile vile anatuproteje kwa vitu vya mingi. Bia mingi, nye peke peke, mutaweza kukomplete, pingine vitu vyenye, Mungu anaweza kutuprotejeko, siye wanadamu vitu kunaishi, hapa chini ya jua. Yengine ni avertisema, tunakumbia tutibuwa rero, umefaa ima kosa. Tena unafanyilia na tushaka kuambia, tunakuavertir. Hisi tunapenda wa mambre vitu batamove. Tunanja kuonesha kwanza makosa avatu fe nini? Avatu kupatie pinisio. Kwa Tamove kuko disipline. Kuko disipline. Na njo kama na watu wa mingi wanajitumanga kusema mbwa mie mena kwepa. Mena kwepera huku mwi asosiasi huku. Kweshi ino mepotea. Kisha wanakwenda jiretruve badai. Metu nasema tutinyebe muna waka napotea na hamuyui. Tutimilangu kwa wazi. Sito napokia kana wale weba sha potea kutukuyua. Milangu iko wazi. Fika ta kwa Atamove. Ukienje rasenye tu bure hata kama uko nazo dakose niko nasema hapa kose niko hapa tu par sandima pana. Kienje rasenye tu bure. Utaukisho nutre ah, kwishi ni kweli. Kisha unje utachagua kama unakuya ama hapana. Mimi milangu iko wazi kwa kila mtu wote mwenye anapenda feni ni aingie mu Atamove. Après pale kuna kuwa mise en garde. Tunakwambia tuti senye tenu tongeza kafa hivi. Tunakuesclire. Injopi donge tunakuesclire kama ni 2 jours kama ni 3 jours. Na huko tena matamo vetu tusikonete na balabala kufatana na kose nyure ule faka. Nyingine ya kufata ni exclusion temporaire. Tunakwambia tutibu haro kufatana na hii kose nyure fa. Haukuvala gilet hakuitia kumwili. Meto mekubana mu terrain hauvale gilet. Alors pas le moto qu'on a fait pas 2 jours na hoya kahenga mais après 2 jours takiake kamata tobore bela ta safra ile ni esclisio temporaire yani tunakupatia 2 jours jour kupitia makosa yako ya kutokuvala gilet jour tunapapatia ka gilet jour mkuwa na zeval jour ikwe visibilité tuna identification yetu tusi mudonge msiko tutia mkofizio mutere alors c'est kuvala gilet ni 2 jours ile ni sikilizio temporaire. Kuna kwa sasa ni sikilizio definitif. Senyor fa makosa mwa hivi yenye vendredi nyina kuya ndaweza kubasitere zile mama kosa paske muda ni muda kuna radio moto Butembo Beni hatutaweza kubi explique mu journée leo me njo vile sikilizio definitif ndaweza kubaonesha siku tano nyina vene kama njo ya wapi na ya wapi na ya wapi. Bas avant ni toke ndani ya studio mimi nabatangazia bataksimene wetu wote wa Tamove. Kisi hatuko tena mwile platforme yenye nitwa kama Retak, rezo de taksimene u Kongo. Si hatuko tena mwile platforme juu ya marezo zenye ni politiki interne. Nye bataksimene wa chef de parkingi watabaelezea kumapukule kuma parkingi kama tunajiretire muretake juu ya nini hapa kukukomunikeni lebasomea kumanzo mwanzo na kila mtu amekuwa ukura gisi siye hatuko tena mwile platform yenyewe itwa kama Retak, réseau de taxmen au Congo, yani siye wa taxmen wa Tamove tumebakia wa autonome. Aksandi kumafundisho, mimi nauliza kama moto anapashwa lipa masiele jibu. Moto njenye inalipaka masiele yani matrikile. Ile matrikile nyuko nayo njoo unalipiaka kwa nini njoo yenye unalipiaka kwa masiele na matrikile inakuwa ya kumoto yako. Huyu anasema bonjour c'est Isa et Isaac. Merci beaucoup mais useme kama unafuata kipindi kutoka wapi. Bas ilikuwa kipindi sauti ya Tamove. Kipindi sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanja saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na mimi nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi munite tu maître formateur l'homme du moment mheshimiwa engineer Mumbere Mwanamolo premise baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio ule mwalimu alikuwa anashikilia vibuu vya anga na muita tu engineer Remias Fataki Ariel. Tunawaga tukisema siku ya tano ijayo, et pour tous,

0: wa manzerio waka fukutu iwa kwa mimita bendi ye Radio Moto.
1: Endelea kufuata
2: Radio Moto kutenu penyu.
3: Absalama Amarsh.

0: kipindi kap salama, afya na akili yake. Na tumewaona tena wataalamu wameingia katika studio Magharibi ya leo. Tumeona kabisa Arsenal kubwa ya Cap Salama, maservices zote zimefika na kila mtu kabisa mtamsikia kwa jina lake. Tumemwona baba mwingine msujaa amefika.
1: Hapa ni psychologue clinicien Kasereka Mkongo Moize kuna Cap Salama Musimba.
0: Ndio kabisa, mwingine baba naye atajitatanua.
2: Hapa ni Muhendo Made Kukizito psychologue clinicien kuna Sante Mental Cap Salama inayopatikana hapa Musimba.
0: Ndio kabisa, naye ni Papa Kizito, naye ni psychologue. Tumemwona mwingine mama.
3: Hapa ni psikologe Shaline kutoka Cap Salama Sante Mandale pa Musimba.
0: Na hiyo kabisa ni Arsenal kubwa ya wa psikologe wamefika katika studio Magharibi ya leo. Ingine service tutaisikia. Mwingine baba msujaa amefika.
4: Hapa ni Jackson Mukunyu sociologue anglophone Cap Salama.
0: Ndio kabisa, hiyo ni service kubwa ambayo inakuwa ku Cap Salama, inasaidia wagonjwa kujirendegre ku communauté na imesaidia hata wengi ambao wamepoteza kazi zao, ni service kubwa kabisa. Mwingine baba msujaa naye tumemwona.
5: Ni wenu kabisa mganga Mikaele Munane nikiwa ku Cap Salama Sante Mentale.
0: Ndio kabisa, naye ni neuropsychiatre Mikaele Munane, yeye akiwa directeur de nursing kuna ku Cap Salama, hata kiongozi kubwa Sante Mentale kwa
6: neuropsychiatre. Na hivi ni moja wenu psikologe Tamose kuna ku Sante Mentale Cap Salama vile akiwa neuropsychiatre.
0: Nami Mbezu Mpira Somo nikiwa mu neuropsychiatre tena sociologue kutoka Cap Salama, na tumeona kabisa Arsenal kubwa ya ma services za Cap Salama. Ndiyo, hata service moja nayo iko kabisa.
6: Wajiriste metri chino amezuiliwa kwa siku ya leo, kwa Magharibi ya leo. Hivi kabisa sauti nyororo yake mutaifata kwa siku zijazo. Mkijua kwamba vile tunakuwa na service kubwa ambayo ni service ya gardienage ambayo imeanza katika mashariki ya Kongo, katika nchi yote ya Kongo, kwani haya kuwa fasi ingine yote. Na ni service ambayo jamaa zinaleta wagonjwa na wanahudumiwa na Cap Salama kwa ngambo ya kuwalisha, kwa ngambo ya kuwavulisha, kwa ngambo ya kuendelea kabisa kuwasurikia. Jamaa inakuya tu ikimsalimu, kwani vi social ni sharti mujeona mtu wenu na msalimie, kwani naye ni dawa. Na hiyo kabisa service inakuwa kubwa ku Cap Salama.
0: Ndio kabisa, na ni service kubwa na ni moja tu kunako Kongo. Ndiyo. Na iko ku Cap Salama kabisa. Na watu wengi wamefurahi kwani wamebulitwa kwa mahua yapo mtunge.
6: Yaani haiko muda tena ya kusema mtoto aache masomo juu anaenda chunga baba yake, muyomba yake, au watu waache kazi juu anaenda chunga mgonjwa katika jamaa. Hapana, ni sharti mnamuleta na Cap Salama inahusika naye kwa mambo yote. Na mnakuwa nafatana, mgonjwa tu mnampokea wakati anarudishwa mtaani kupitia service sasa ya Mukunyu anglophone ambayo iko pale ku reintegrer mgonjwa katika community.
0: Ndio neuropsychiatre Tamose huyu anauliza kutoka huko Mambelenga, anauliza kama Cap Salama ni nini na inafanya kazi gani.
6: Ndio, ni haki yake asipotee, kwani Cap Salama sio hotel, ni kituo kikubwa ambacho kinapokea na kukusanya wale wote ambao wanakuwa na tatizo za kiakili, na hivi ni kupitia matatizo mbalimbali, napashu kuwa kupitia drogi, napashu kuwa tatizo kupitia sijui magumu ambayo tumeishi huku na huku, na Cap Salama inakuwa pale. Yani wakati unaona huyu akili yake haiko tena kwa utaratibu, ni sharti aende ku garage. Cap Salama iko garage international,
0: yani ni bobine kabisa hakiki ule ambaye alikuwa e valide mu societe. Yani inaverbia e valide,
6: ndio
0: makanuna inaverbia market. Cap Salama tena ni mrudisha kwa mtu wake na anaendelesha tena kazi zake.
6: Kama ni mzazi amekuwa market, mama au baba au hata watoto, mnawaleta tu wanasaidiwa kule mkuvijijini, mnapaswa waelekeza Cap Salama wasaidie mbele wakati, kwani inji yetu haiwezi tembea, hatuwezi imba demokrasia na independence tukiwa na hawa wagonjwa ambao wanaendelea kuzorejesha usalama katika jamaa zetu. Ni sharti tuwalete, kwani mgonjwa mmoja anapasha sumbua hata karti mzima. Ni sharti Cap Salama iwe msaada kwako kwa jamaa zetu.
0: Na mgonjwa mmoja anapasha acha jamaa na kuwa povre, hata inji njimi itakuwa povre kabisa. Ndiyo. Kwani huyo mgonjwa halete mkeke rake kunako jamaa, kunako inji. Ndiyo neuropsychiatre Mikaele, mada gani tumetarisha Magharibi ya leo?
5: Ndugu msikilizaji, tutatambua kwamba Magharibi ya leo tumeandaa mada kubwa kabisa ambayo inasema juu ya vijana wa sasa na afya ya akili. Yaani la jeunesse actuelle face aux drogues et la santé mentale.
0: Ndio kabisa na tumeleta kabisa hiyo teme ya leo mangaribi ya leo kwani kwa majamaa zetu wa drogere wamekuwa wengi. Wa drogere wametesa majamaa.
6: Kila jamaa wana drogere.
0: Wameacha watu wameuzisha mashamba, tumeuzisha mamoto, kundiba katutu irashombanza. Na kwa hiyo tunakuwa katuhatuye gisi ni magonjwa, me tunasaa tutiaeka ndiabiri inywa. Ndiabiri inywa me ni magonjwa kubwa, kutiabere futa ni magonjwa kubwa, ambayo inafikisha watu kunako inafafanisha afya ya akili ya kila mtu.
6: Hata na dosye ku justice zimekuwa zengi kupitia hawa wadrogere, hata ku service ya PCR. Nasikia tu maksida mingi mingi tu walikuwa anashalewa. Shofera alikuwa anashalewa. Hao wa pasaje walikuwa anawashalewa. Loro hii kabisa ni matatizo makubwa. Ni sharti tusemee mambo kama na haya na tuwasaidie vilivyo ili tutoke katika hali kama na hii.
5: Ndio kabisa tumechagua hii mada tena vile vile kwani tumeona kupitia hiyo drug, hizo drugs zimeacha watu wengi wana endelea kujitundika, watu wengine wanaenda wanaanza ingia katika magroup depression ovyo ovyo na hiyo kabisa ni shida ambayo community yetu iko naingia ndani.
0: Ndio kabisa tumeona kabisa tena watu wengi wamefaa vitumba kundi bakavi wanatramir.
6: Ndio ndio.
0: Wakati mtu akili yake kabisa imezorota na pombe na mtamuona kabisa anafaa mambo ambayo hayezi community hayezi sipo.
6: Anaanza faa na marche kwenye hanga ifaa. Ukisikia mbo hao watu wenyewe hawashukuri tena ku service fulani wafae marche. Mwenye hana telefoni njoo mwenye na marche. Anasema rezo iko na katika lolo ke yeye hayakauza tena telefoni
0: shauta na katoni.
6: Ndio
0: sasa droge ni nini? Neuropsychiatry
6: mwisho kwamba droge ni dawa za kulevya kwa Swahili kabisa ambayo ni Zanzibar yetu. Droge ni dawa za kulevya. Dawa za kulevya chochote ambacho kinapaswa ingia katika mwili yako na kinakuletea ulevi au ivresse kunivaa cerveau, ile ndio yenyewe tunaita droge. Na hivi tujue kwamba tutasemea aina tatu ya hii droge. Kuko yetu tutaita droge medicament this. Yani medikama chinyoche cha dawa cha mavea aranga cha rekiwa mbo dawa za kulevya. Yani ni makomprime zinapaswa kuwa hata zile za kutoboa. Na rasu wa sokapo kamba hanesho dawa hanevi nini amuranga nitrobola ena wane mizi shita droge ino mwumuwe
0: kasha kanywa maate masa kundye droge ino mwumuwe simwa ina lunakunda kabini na anywa maate akanami na nuwene kwashe droge ina para yetrobola simwa ino mwumuwe.
6: Ndiyo na hii droge wakati unasema dawa za kulevya o le droge medikamandezi kuko zenye hata wanganga wamejifunza na wanapashe zitumikishi. Shida ni wakati watu sasa wanajipatia ovyo ovyo na zinawaletea sasa tena madhara makubwa kunako cerveau yao. Kwani wakati tunasema par example kudiazepa ni madrug, tramadol ni madrug na zingine hata sasa tunasema anesthesia ambako wakao tramadol embo muopere ni daktar mwenye anapasha timisha dawa kama na hizi. Me watu sasa wameanza zinonoa, wameanza zitafuta ovyo ovyo huko na huko na zimewaletea magonjwa makali. Kuna kwa yetu naita drug boisson. Yani drug alcoolisé au le boisson alcoolisé. Hii sasa ni ile ambayo tunakunywa na ndani yake kuna kuwa hii produce mink ambayo wanaita ethanol. Ethanol tunashingoko kaka tsewa karemo, yani ni kale ambayo watadoze washimise njoo wenyewe wanaelewa yenye tunaita kabisa ethanol kwa ni formula shimike deja wao wameelewa. Na hii seloki watadoze wanatia mwile maji ambayo tutakunywa inapashwa lewesha mbio au kwa haraka au ila haita lewesha kwa haraka kufatana na ethanol ambayo inakuwa ndani ya ile
0: raba shimike popa kama nye pursandaji popa kama iramo.
6: Ndiyo ndiyo
0: suwa sangaraba kabu ambayo hii ni karant sengi pursa
6: hii ni karant
0: reve pursa
6: ndiyo
0: save pursa
6: neseba manziba viisibe wamba mreve pursa na uwa vyanywa
0: uwa pika maringa
6: uwa maringa nuna loo luba luba mba ito tunayire mwekenzi pursa aroke babre trakulabandu. Na hii ni madroge zenye ziko na uzishiwa zina kunyiwa zingine sisi wenyewe tunazitengenezea huku kwetu na zingine zinatoka hata kwa nje za kigeni na zinakuja kwetu na tunazichukua tunashangilia tukisema tumebarikiwa tumepata droge kumbe na iko navunja servo zetu za wakongomani. Ingine droge sasa ya mwisho ni droge ambayo inavutiwaka refuta kaulamo taba. Na hii taba inakuwa ndani yake na vitu vichafu ambavyo kazi yavyo ni kwenda zima singa za ubongo hata kukata au kuua singa fulani fulani yenye tunaita manene. Na hii vitu vibaya inapaswa kuwa yenyewe tunaita nikotina, hatutaieleza kwa urefu. Kuna kwa yenyewe tunaita gudro. Ni vitu vichafu ambavyo vinaonekana kwa ile jambo, kwa kila ile tumbako ambayo utatumia na unavuta na kukotea katika mwili yako.
0: Na vitu vya kuvuta kabisa ni vingi, tumiona mabangi, tumiona kabisa wengi wamekula makokaini, wengine wamekula kanamba. Na kanamba ni bangi ambayo wajene kabisa waisi,
6: wanachaga tu
0: sukari na bangi na hiyo wanatembea nazo mifukoni, ukiwaza ni kitu kizuri. Na ni drogi kabisa.
6: Ndiyo, na hii kabisa aina zimekuwa zengi kuhusu hii drogi. Na hivi wakati sasa tunasema alcohol, sasa namna gani itaingia katika mwili, yani deveniri ya drogi katika mwili, tena anapasha saidia watu waelewa sasa.
5: Ndiyo kabisa, drogi hiyo inapoingia mwilini mwa mtu, itafika kwenye stoma, alors kandite yote yenye mtu alikunywa, 20% inabakia mwa stoma, 80% yote inaenda mtumbu na inaenda msirkulation sangine yote. Na ndio maana utaona viungo fulani fulani vya mwili vitapata hiyo drug. Kungambo ya servo utaona mtu hakukua na ongea nanja sema
0: sema. Nanja ongea. Yani wakati anafika mubare kungambo ya servo, wakati hiyo kabisa alkohol imefika kunako damu, inaenda fika kuservo. Huyo mtu mwenye alifika kubare na nawitwe kulie. Tuturu ya kwanza kai kama nawitwe kulie. Me akisapika tena chupa ya pili inatukane resat.
6: Yani usishangale servo ya mtu inaanza tumika ovyo ovyo. Yani hii pombe yenyewe ulikunywa ilifika kwenye mwa stomach simetoka kusema. Apre 80% inarukia kuservo na ingine viungo ndani ya mwili ya mtu. Aro hii usishangale wakati mtu deja anaanza baka mama yake mwenye ko pembeni yake juu ashakunya drug. Au anaanza
0: chamba au anaanza pasula kabisa mapere kunako
6: bale hata kileo anaanza chamba na wenyewe walikia lea. Wenyewe walikuia kwao kuwapatia pole, anaanza wachama na
0: kuwapatia. Atachamba hata huyo pastori ambaye iko na tuliza kabisa mioyo ya watu kunako vilio. Na hii inaonesha gisi efe ya droge imefika kuservo.
6: Wakati itafika kukere yani kuroho kutakuwa nini? Ni jambo gani?
5: Ndio wakati itafika kwenye roho ya mtu, utaona roho inapiga piga, kunakuwa na wenyewe wana wanapumua pumua hata biombio. Itaweza fika na
0: inafika. Na hiyo wakati hiyo pombe kisafika kukeri, ndio kabisa watu wengi ambao wamepona na maavese wanasemaka isha shanyo okogwa. Kwani hiyo pombe wakati inafika kukeri ni vitu ambavyo kabisa vinapashwa leta mazara ya tasio kunako mtu.
6: Sasa wakati nyingine itashukia kufua.
5: Ndio. Na sasa itafikia huko kwenye fua, utaona kabisa mtu atakuwa na shida. Shida kabambi kwa mfano, hanyaba kai niako busanana. Busanane nani metabolization ya bara ana. Itafika kwenye re huko kwenye mare kabisa, utakutana mtu anakuwa na koyola kila wakati, ndio alikunywa pombe na inamuingiza katika yenyewe tunaita dehydration.
0: Ndio kabisa na vile vile kabisa kuna kwa mama ambao kabisa wananyonyesha itafika kunako maziba. Na hiyo maziba usishangae mtoto wakati umekunya pombe, mtoto naye anaye analeo.
6: Hata watoto wengine wamefikia kiwango cha kukatala kunyonya. Ina mavyoa
0: anavumbula gisi amango ndio bere kumbomo
6: matabu. Anasikia harufu. Ndio. Pole pole kwa watoto ambao wananyonyeshwa basi na walevi. Mungu yuko kula yava na basi ya walevi.
0: Nao bakaku la amamisasi hapo munebu.
6: Ndio.
0: Na ni magumu kabisa, ndio utaona madhara kwa watoto wengi, akili itakuwa kidogo kwani yeye amekomaa mpombe, mama yake kukua na kunya tia oyukanywa yukapo traka na akari kwa tayuen.
6: Ndio.
0: Na hiyo ni teoria wa drogeri ambao wanapenda pombe.
6: Ndio. Na nyingine jambo kwa ngambo ya yenyewe tunaita distribution, mjue kwamba wakati pombe inaingia katika mwili yako itakulewesha kwa haraka kufatana na maji ambayo inakuwa katika mwili yako.
0: Ndiyo kabisa.
6: Wakati njoo usishangale wengine anasema purke nisilewe mbio, anaanza kunywa maji na anaongeza sasa pombe.
0: Na hiyo inapaswa onesha mnapaswa fika kunako bara, mwingine atakunya chupa mbili, hata lewa. Mwingine atakunya tatu, moja tu yeye analewa. Na hiyo masi drike inaonesha enjoy na saidiaka, mwingine analewa na mwingine halewe kabisa.
6: Na kwa ngambo ya mabariere kwani kuna kuwa bariere mbili ambayo tunaita bariere hematoplacentaire na hematoacephalique, then unapaswa saidia watu waelewe pombe itavuka hapa namna gani.
5: Hiyo pombe inafika kwa hiyo kiango kabisa ya kufika kwenye akili ya mtu, ikishavuka hiyo bariere hematoacephalique inapaswa fika hata tumboni mwa mama mjamzito. Utaona kabisa mama iko na mimba, lakini kama amekunywa pombe na huyu mtoto
0: atalewa. Na ndio teori inasema wakati mama amekunywa pombe uyue gisi huyo mtoto mtoto yatalewa mara 10. Kama ulikunya chupa moja huyo mtoto yamekunya chupa 10. Na resu wasangalo kama trehi anayerenga.
5: Na ndio maana leo tunaona watoto wamezaliwa na magonjwa mengi mengi kabisa. Hiyo magonjwa
6: ya mfafa na haitashika huyo mtoto, ujue kwamba syndrome alkoholiki inapaswa mushika vile vile.
0: Au retard ya development. Na rukasa ngaromo na we dimwa.
6: Ndio ndio.
0: Akaa huyo mtoto wa mwezi mmoja.
6: Ndio ndio.
0: Na vile mtaletia ma problem tena kwa jamaa mbwa tshangazia kwa
6: ngari
0: mologa. Tshangazia kenjale leta nzombe niko motrike. Na hiyo ni magumu.
6: Tunasahau gisi droge ambayo wewe peke uliuza itakuletea hasara kama na hii. Harukwanga ya neurotransmitter kuna kuwa mambo gani kwa ngambo ya dopamine?
0: Ndio, kuna ngambo ya neurotransmitter, vile ni viungo ambavyo viko kumwili, kungambo ya dopamine
6: vinapitiza habari.
0: Hiyo dopamine itapitiza habari na hiyo wakati mtu atakuwa stimule na ni hormone yenye inaletiaka pleasure,
6: furaha.
0: Ndio wakati mtu amefika kunako bar, wakati amekunya, hiyo dopamine itakuwa excite, inakuwa sasa inamletia raha.
6: Ndio
0: shangaa liko mkilio mete na senye butamwishako kande na supermob kutu.
6: Yaani usishangali mlevi anaja chicheka chekea au anacheza
0: kuchupa ya kuchupa mbili anasimama anacheza
6: au anaanza gusagusa kubata anasema vote ni bibi yake haye haogopi tena
0: moto. Na mke kulumwenye hana menu na tukerela ngirati afari sungao musu.
6: Ndio ndio.
0: Bara omasubia kalo na bwaterano na vere trengwa.
6: Hii drogi itagusia yenye tunaita serotonine. Serotonine ni neurotransmitter ambayo sasa inatusaidia kuregle sommeil na appetit. Na hivi wakati vimekuwa peritibe usishangale kwa siku zijazo mulevi anaja kuambia ke hawezi lala kama haya
0: kula. Yaani kama hakukunya yeye hawezi lala.
6: Mjoo.
0: Na hiyo imekuwa magumu kwa watu wengi sana. Unaona mangaribi ye shangasu ngovuoteri na hakulala, na hiyo serotonine italeta repercussion kwa ambayo wanaita na nani
6: melatonine.
0: Ndio ndio. Na hiyo melatonine ni neurotransmitter ambayo inatusaidia kuamuka na kulala.
6: Ndio ndio. Alo mlevi usishangale hata mchana anapasha lala na busiku analalamika. Na gusia ile neurotransmitter ambayo tunaita GABA na glutamate, hii ni matiere mrefu hatotawaelezea. Aveni wa neuropsychiatre zetu kisha kufundisha emrodasha ba matiere haya. Na kwamba mjue kabisa kwamba drug wakati inafikia kiwango cha kuvunja servo mpaka mtu afikie kap salama, unajua kwamba kuna kuwa vipindi mbalimbali ambayo tunaita lestad. Na stadi ya kwanza inaitwa stad d'alerte. Hivi ni kusema huyu mwenye anajifunza kutumia drug kwa siku zake za kwanza kwanza, usishangale ile pombe yake ya kwanza inamletea kabisa kutapeka. Mwingine kama hata tapeka anakuwa na jasho inamtoka.
0: Ndio, na hiyo siku utasikia kichwa inakuuma, utatetemeka, utatoka jasho na
6: bakata
0: hapa kanyo bakata seka.
6: Bakata seka basi.
0: Unamrombena nena moto moto.
6: Au ramu ya moya.
0: Wakati kiribu ati yes, sina mishanyu. Na hiyo wakati umestimile servo yako na pombe, utafika ku stadi ya pili ambayo tunaita stadi de tolerance.
6: Stadi ya tolerance ni kusema sasa servo inajikaza, inavumilia, inaja vumilia, hautatapika, hautakuwa na vertige, hautakuwa na ile rususu na anorexia inakuwa inakosekana. Hii inakuwa kumsia ikuletee shida.
0: Na hiyo wakati wanasema mbapere vya mumetre.
6: Abiri
0: tukerubu wako katre buteye, sengu buteye.
6: Na wa isifu.
0: Na katra lukane verengu maneru na ina isifu amboyo ni metre. Me mazara itendelea pale kwani mtu atafikia ku stadi ya tatu. Na hiyo stadi ya tatu ni stadi ya dependence.
6: Ndiyo ndiyo.
0: Yani stadi ya dependence hawezi vaa kitu kiyokyote kama haukustula.
6: Ndiyo ndiyo.
0: Na hiyo wakabri kiramu eri stula.
6: Stadi ya dependence. Sasa yuko stula. Ribu ambo. Hiyo abrengro mode pandasi sina shingo akavi ati hali hiyo
1: ambao abrengro mode pandasi yusi wangira titanywa shanga kolana kabiri fulani shatitanywa atiyo ukamutumano ko mulengo ko bana toketa hola sho frange sho anamatanywa toka ver
0: cho chikare kana mwasubui muri hali ya dependance psychique physique na ro sasa muri ni mumenizia mulene mubomber embereshe riko wa mupatro to akatra pa mupatro ati nimesahau marto
6: marto basi
0: nimesahau marto bose basi tatosha kuzangu ndio ukemfuatililia na anaenda stula na ro akase na mapepe mabutse mena pandirano kwa linzanza.
2: hano ari abando bari mu dependance bano abando bari mu shuka zimwe ka bando bakayisheka pa par exemple ama ni mwalimu ka basi nangara tokiria fundisha ndina iro momotwe kama ni mu pastere eri mane mbereshi abando basi ni byangata wezekana ambre na mushefu ya mitialite fulani tukombe na chukani uto momotwe
0: na ko ka bolo mu pastere na biri twa mashite ko mutaro ko shi na biri kuni
6: sache kare ka bana na malutaro wabo akabo ka himba wa hali kwa kristo akabya hale pur ke sababu mbo chedro eh yeshaka kunisha mondre ko ye amavela ba mondre ko ali chitu nuko pastor kwa yona brinywa.
0: Na hiyo hali kabisa ya umu dependra ni mtu ambao haezi kuwa na responsibility. Yani ye shangabia no mukali.
6: Yeah.
0: Okay, musema kunebeha ndave na inabikabu avete mbeno tumuro ndera yo mukali.
6: Akandi ya motongu.
0: Akandi ya motongu.
6: Apa.
0: Ero mukali ya kabia nga ni musekiriti
6: wa pastor. Ndende. Yani ya badrogere haba brinywa umu dependras haba kaya la wakali mwa security.
0: Ni basekiriti.
6: Piske kazi echana chika yika ule. Kandi makana kuluka.
0: Analia hikaluba kuwa. Basi alia hikaluba.
6: Makana alia. Yani kazi ya bibi ni kutoa raporo. Yani iko bibi security.
0: Bibi security. Akasalamu botrako. Mama wewe you can rehanesha materi. Teneshe fish.
6: Hajui gisi alibebesha hata mimba.
0: Yata vya kabu ati atena ne mokure. Mena hazi yu agisi.
6: Ati umwalia na wenyu.
0: Umwalia na wenyu kande ni mokure wakaveri. Na hiyo mambo. Ni mambo kabisa watu wengi wameteseka.
1: Abandaba ni madepanda sino tukatu kwa bamenya mka wango mao shirenga shonyi holo. Mka wame biko ndiribi olufranga toko watukumbari ya trotola. Mwene mulu anto lesengan dolara timulu saye kwa shagi. Nilwe ni hikiri tungwa tabistuli muna labi ya chelopo.
0: Yani mtu wadepandase ni mtu ambaya nalalaka na pombe mkoshi. Suwasa ngalo mundu waka otelana epeto lolobi ya mamufu. Kutisabu kamu wako katina stool.
6: Na wakati ni mgeni wako kwa ni hata itapita kwa mkoyo wake tu na mfumela tuku
0: Abiri pika kabali
6: yani, anaongeza harufu yake kuwese inye kwa ziko mparsela. Alo stadi ya mwisho wanaita stadi ya destriksion. Ni kusema pombe haitaingia mwili yako purke istule kuletie nguvu. Me hapa sasa naanja vunja vunja singa za ubongo. Na hapa tunajungojelea kwa magonjwa aina mbili. Kwa ngambo ya servo. Tunajungoja kwenye tunaita le maladi. Neurologic, le maladi, psikiatrike. Neuropsikiatre anapashwa tusaidia.
0: Na kwa hiyo mamaladi neurologic.
7: Na kwa hiyo mamaladi neurologic njo tunaona magonjwa kwanza wengine wanakona kichwa zina zoluma, wengine wanakuwa wanapata hiyo ma AVC,
0: na wengine epilepsi tabana
7: vifafa kabisa. Na kwa hiyo magonjwa ya magonjwa le maladi psikiatriki kuna kwa wenyewe wana aba kahunga. Watu wanasema sema anatupa manguo, anakuwa mgonjwa wa akili.
0: Na hiyo wakati sasa wale kabisa wa stadia dependras na destriction ni watu ambao kabisa isu waibuli tukende muhe kosei. Ni watu ambao wanatunziwaka kwani wanakuwa na ni wagonjwa. Na muda wetu iko nakimbia tu arele communautaire wamefika katika studio. Jambo arele communautaire.
8: Jambo.
0: Arele na baba bringiro mo studio kundivo banauti ya matemwanyaji koko madroge
6: na ni walimu wengine kabisa bila mshahara yote kwani wanawapatia matiere mu gratuite. Jambo kaka.
8: Jambo.
6: Useme na ushaanja acha droge. Eske cha kongola najisikia hapa kwa salama.
8: Wapi?
6: Ule uko na miaka gapi?
8: Mimi niko na 20.
6: Ule anja kadroge na uko na miaka gapi?
8: Na niko na ma 19.
6: Basi 19
0: hiyo. Kabisa na lobanza na lochirero. Yeye haezi kosa kabisa kukilio. Kwani kukilio yeye anajua gisi iko fete kabisa. Jambo kaka.
9: 19. Jambo.
6: Useme nawe kwenu ni wapi?
9: Kwetu ni Soke.
6: Useme ulikuwa unatumia kule aina gani ya pombe?
9: Mimi ni Mkristo, ni Mkristo asiye.
6: Wewe uko Mkristo? Mimi useme siku moja wakati mlikimbia, ulienda ona pombe gani?
9: Nenda ujisha pombe nyo barubi. Zamani tena ngacha franga ita Yesu kwa nani?
0: Basi hiyo basi akabali, mva nuba pike chibido cha kabali paka taveta. Na hiyo mambo ikemletea magonjwa ni rutuku.
6: Useme jina ni rutuku. Wanasema rutuku.
9: Sawa rutuku.
6: Rutuku useme kwenu ni wapi?
9: Isoke.
6: Isoke kwa wapi?
9: Isoke watikati ya baba Uninga.
0: Uninga. Walikale, yo ni mduo walikale, yo walikale.
6: Rutoko. Pombe ya wabo ya rutoko. Narona watabasi njika ni mkristu metuwa watoto kali ya rutoko.
0: Na usishangale mkristu anapika rutoko. Kasa angale na bere pika makora ase mochesomo kweshi ya rutoko la bere muhamba.
6: La bere muhamba. Jambo kaka?
8: Jambo sana.
6: Useme na ulikuwa natumia pombe gani?
8: Bishop.
6: Bishop na kabisa unaambia nini wenyewe wanatumia pombe kabisa?
8: Naambia waache kabisa ile inasumbua kichwa sana kabisa.
0: Hiyo kabisa kichwa. Na huko Grass Sportive wakati mlikuwa anacheza mache huko
6: unakumbuka
0: shii. Nako Mazembe ni abantu bakala pomocho mere
6: mocho mabakala
0: na ngalia badroger.
8: kama chakunya ile pombe wanakamata mkono bani TV kuboro mwa hivi kwa pale apparently kama ikionyesha rouge hawezi kuwekeza macho
10: hautaingia bakamu bafue rouge
8: na ronaye muba muhambe na very droge matotacha zoko stand na very na very le bute mbo mwavio mama minyango ko very droge
10: lazima ni mkosee kwa wengine dacha jam kwa wengine bajua
6: jam papa
11: jam sana
10: sema nao alikuwa anachezoesha pombe gani
11: mimi nilikuwa nakunywa pombe tena napata
10: wote yenyewe napata kabisa.
8: Ndio. Kisa nyoso.
10: Aro naambia nini wenyewe angali natumia kiolela.
11: Nasema basi waache waache kwa vitu vibaya vinaharibisha akili.
10: Okay, na kwa ngambia vi social unafanya kazi gani kwa mtu gani?
11: Kazi yenyewe mimi nafanya gani kwa veterinary.
10: Veterinary kabisa.
11: Veterinary sahe yo abe ambaye na have na kaluna ya droge kotsevu kabisa. Baba mohe she shop vet.
10: Ah, baba shop vet kaluna
11: hira. Na kababu rate elare ya iryo mobiala.
10: Ndio ngalabo kwa kutu kala hiyo alaba na momo chira na virinyo kotsevu jambo baba
12: jambo sana
10: ore na ore director wa karase kwa ndo lecha socha ucha karase
12: ni kama sheve
10: na rosasa e uko kwenye kundiche na otahe
12: nani wanyo kwa mandala na wewe ndo mochi sendo
10: mochi sendo mochi sendo
11: abali mabeweni abali mabeweni ba kundiria na ruko kabo le rekreasyo umwalimu abali asina vili tuka mashite na bakorobe wabu la kandia karase nga kama endaka
10: na yeyo director
11: na yuko wati aa ero muna wire ne greve yoko dizer aba neva sove
10: kwa ne greve jenara hale
11: ya vili tuka kwa shina vili kundra
10: kwa vila uticha baka kunda ba director aba licha aba director kundi baka kundra
12: aba ndivara kebo ware dule kebo
10: basi na ba inspector baka na vyema baka inyokwe
12: ehe
10: asa baka ya kula siyo tu baka kwa maa endo romu letu ya kazie na baka na basaba kwa ba inspector
12: padi tu
11: neba umabawu umabawu manilu bands
10: haiko vote basi ya rezuna wa isi kuwa kubie forme jambo kaka
11: jambo
10: usema nao likuwa natumia nini
11: dopeni
10: dopeni na kuangambi ya kulewesha kufuta
11: kufuta pa
10: yao yao kilikuwa tu kukunywa
11: kwa kukunywa kabisa na saa virinywa tu ina kendi sandia mazingira wa
10: mbele kana karasi watasha kule kukumisho ndakende kerezima ulifika kwa kapsalama na huko finalist na umepresente umeparticipe kwa examen d'etat na huko kapsalama mimi na waza
11: ndio
10: ulikuwa unafanyia kusantre gani
11: kule chini kule.
10: Na wenyewe walikuwa wanakuzindikisha kwenda kwa exeta walikuwa watu gani
11: wa security.
10: Wa security
11: ina kayo kosandre de examen de tena ba security.
10: Yaani tuliona wakati tulivalia tukaona keno no
11: hakuna chochote chechi napasho mzuiza sifa examen. Abere tokana karase, abere proclame, abere troka tu abere Musa kwa bongo kwa kapsalama.
10: Bongo kabisa bakuni ba bongo
11: kwa kapsalama.
10: Yeye alikuwa anatoka kwa kapsalama simugo anamuona na iko naenda kumasomo.
11: Ndio tulikuwa anamuona na
10: shamba. Kama langera uniform mwamba layo.
12: Eh.
10: Kombia jour
11: panda sipa 4 jours
10: 4 jours kabisa na nami ya Cassandre na vera toka tukamu felicite kabisa maua
11: na felicite hiyo ni diplome kapsa lama tumupikie kwanza mikono
10: mpikie mikono wale kabisa chapata diplome na iko kapsa lama security na iko na msurvey kwa sala de examen jambo kaka
3: jambo
10: useme na wewe ulikuwa unatumia vitu gani
3: belly set
10: na ulivyanja na huko na miaka ngapi
3: Nina niko na kenza.
10: Na uko na miaka kenza kwa sasa unakuwa na miaka ngapi?
3: 19.
10: Aro naambia nini wale wenye mangali na kunywa mapombe mbalimbali? Kwani pombe hata usitai majina, memo na zijua gisi zote ziko kule kwenu, mko nazifanyia publicity me kuko wenye ziko naumiza na wanafika kwa salama. Unaambia nini wenye wangali napenda pombe?
3: Waache.
10: Anasema waache.
11: Na wenye pombe imeleta madhara wa jene wengi wamefika kwa kapsalama, babere lwa lobukoni kwa moto.
10: Na wengine wamesema pombe na wanaletea nguvu ya chanaume. Eske ni kweli?
3: Ni kweli.
10: Naletaka?
11: Yatebalo babo kabisa. Nyo vinywa. Na nguvu ya chanaume. Na usishangale huyu anaenda viole.
10: Anaenda viole.
11: Alifamu wengo siase hiyo tendo.
10: Anaaktive na hana chupa. Jambo babo.
11: Jambo sana.
10: Na wewe usemu likuwa natumia vitu gani?
11: Nilikuwa tumia bangi na ambasade.
10: Wabi ya mgombere wa shobriki.
11: Wa shobriki. Nikuwa gombe shobriki.
10: Mkulimu wa presenda ki shobriki.
11: Wewe.
10: Na patroe nanza.
11: Na patroe nanza. Tebase na vare sungehe bombere hiwene. Kami ya pike 1500 brique par jour. Kweshi hava repike banji. Na hiyo banji namuletia nguvu ya kupika brique. Na patro ye anafurahi kwani yeye wamemfanyizia kazi. Meku mazara ya hakili mtoto ye bombere yeye anagonjwa.
10: Kwani hapa zenye alikuwa na zenye alikuwa anampatia zote zishakaishia kabisa kwa droge.
11: Zishakaishia ku droge na zengi zitapotea kundio mudrogere sharibi yako na safra.
10: Sasa esko taendelesha ile kazi na huko navuta na huko na press brique.
13: Stendelelesha na meko unavuta nisha acha luge gizi tusha nisha kia ukapi salama juba sha nitunja vizuri
10: nisha sha tunziwa
11: yaro unambia pengine babombere nini
13: wale
11: mbeka babombere hawazi kulisebela kufuta
13: boselocha wale nabambia baache kwanza ili maziaka ya kukua navuta tena donge selo droge iko ya utuaribisha sana
10: iko na utuaribisha basi
11: hiyo kabisa wa kongomani haba ndo baba rebi ave tengo kala ngiro mundu ambuyo vya director nebu director sibu muso sirebu sanane drog.
10: Yani tunaleta hii mission just après kucelebrer independence yetu kusema tukamate responsibility ya inji yetu. Kwani avec drog hatutajenga inji. Eh ndio jambo kaka.
12: Jambo sana.
10: Sema na wewe ulikuwa unatumia nini?
12: Mimi nilikuwa natumia pombe na bangi. Na kwa sasa nimekuwa kabisa salama nimesikia mzuri. Na chakachiko tena niko mzuri sana.
11: Na huko gra chauffeur, gra mécanicien.
12: Ni gra mécanicien kwa chauffeur mimi naenda ya Kisangani.
10: Ndio.
12: Kwa jasi ya Tierra.
10: Na pale utasaidia
11: na pale kabisa. Ili. Sasa mazara gani ndio ulikuwa unaona kupombe yenyewe ulikuwa unaona utiini danjeni kiendelea na pombe.
10: Hivi umeona?
12: Mazara pombe hamna kitu. Franga unaweza kutumikia zote zetu na kusaga mazienda wapi?
11: Na wakati unatembea busiku eske mtu aweze kufa?
12: Na mtu anatembea busiku unaweza gonga na mtu unaweza gonga na mbote kitu ndio unaweza kukuta mbalabara.
11: Na rusu wasangara mshoferi ambaye bareko le accident kweshi na kundi.
10: Busiku tu.
11: Na hiyo kabisa ni mambo tumeona washoferi wengi wamefaa maksida kupesere kabisa raporo ni nyingi pale hapa shoferi ba nene bakanywa.
10: Ndio ndio.
11: Na hiyo maksida zimekuwa zengi.
10: Jambo kaka?
14: Jambo.
10: Sema na wewe na ulikuwa unatumia vitu gani? Kwa ngambi ya kulewesha servo yako?
14: Na mimi nilikuwa natumia tu bangi na na sigarete.
10: Ndio bangi na sigarete kabisa ulikuwa na pia. Ulikuwa na miaka ngapi?
14: Mimi niko na 20 na eneza 21.
10: 21. Ulianza na uko na miaka ngapi?
14: Nimemaliza mambo ya 24 donge mu mavenda.
11: Basi ni magumu kabisa amefaa 24 sasa mazara kabisa imefika ku servo. Na tumeona jeunesse ya leo ni jeunesse ambayo imegonjwa.
10: Ndio ndio.
11: Yaani wale watoto wote ambao wamejidroge muwalete ku Cap Salama ili tena wakuwe valide kesho ku jamaa zenu na ku inji yote.
10: Ndio ndio.
11: Na tunashukuru tukisema
10: Cap Salama leader asante mandal la qualité fait la différence. Ciao.
15: Cap Salama march.
16: Wamanzerio wakafukutu iwa kwa mimita bendi ye radio moto.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni wa emission Shukrani za Wakristo. Niko wakati kama na huo emission hii tunakuwa tukipitiza kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Tunasema aksanti kwa Mwenyezi Mungu kwa yote anayotutendea, kwa kuwa yeye mwenyewe iko nasi kila wakati. Tangu asubuhi mpaka saa hii iko nasi. Tulishinda pamoja, tulishinda hata petetre kazini kwenye eneo mbalimbali, lakini Mungu yeye mwenyewe ameweza kutupa nguvu na tumeweza kushinda salama. Basi Mungu apewe sifa kwa yote anayotutendea. Kuna wale ambao hata walikuwa wagonjwa lakini wamegombolewa. Kuna yule ambaye alishinda hata mwili ikeuma, lakini Mungu amempatia nguvu, lakini amejisikia vizuri. Kuna hata yule ambaye hata ulikuwa safarini, Mungu lakini ameweza kufikisha salama. Mungu wetu apewe sifa. Apewe sifa kwa yote anayotutendea. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofone ni Jules Kimbesa, na kwa ngambo ya pili tunakuwa na Frère Remias Fataki. Na hiyo Mungu wetu tutamtukuza, tutamshangilia kabisa kwa kuwa yeye ni mwema. Na ndio maana tutafata vizuri kwa kujitayarisha kwa kumshukuru. Asante.

Mambo ni mengi ya kushukuria kwa kuwa Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema na ni mwema sana kwa kuwa ye mwenyewe iko nasi, anatulinda, anatupa nguvu. Basi yeye apewe sifa. Na ndiyo maana kwa kuwa Yesu Kristo ye mwenyewe, ndiyo maana tukikumbuka kwa kuwa ye mwenyewe ameweza kuzaliwa.

Asante sana Mama Bikira Maria uliyezaliwa, Mama Bikira Maria, mama wa Mungu uliyemzaa mtoto Yesu, Yesu mkombozi wetu. Basi tunasema utuombee. Mama Bikira Maria, mama wetu, mama wa wale wote ambao hata kabisa wamekata kitumaini, lakini mama yuko pale, sala zetu atazipokeza mwana wake Yesu Kristu. Yesu Kristu anayeweza yote. Basi ndiyo maana Mama Bikira Maria tunampokeza nia zetu mbalimbali. Na ndiyo maana tutamuomba ye mwenyewe azipokeze mwana wake Yesu Kristu. Na ndiyo maana tukimuonyesha nia zetu mbalimbali, tutaomba ye mwenyewe atumwangie, mwana wake atumwangie baraka nyingi. Jipeni moyo.

Yale yote yanayotufikia. Kwenye jimbo letu, kwenye eneo mbalimbali, kwenye provinsi yetu hii, tunakosewa amani. Tujipe moyo, Yesu Kristo ataweza yote, kwa kuwa Mama Bikira Maria atamuonyesha nia zetu. Anamuonyesha nia zetu kwa kila wakati. Jipeni moyo.

Basi jipeni moyo kwa kuwa Mungu anajua yote. Jipeni moyo kwa kuwa Yesu Kristu anasikiliza sala zetu na atazitendesha gisi tunavyoomba. Mioyo zetu zimesongwa na mambo mengi ya dunia. Lakini basi tujue kwamba Mungu yuko nasikia yote. Mungu atatujibu hapo karibuni. Mungu atatujibu. Mungu anasikia. Jipeni moyo. Tusiogope, tusiogope. Mungu anasikia yote na yote gisi tunavyoomba yatatendeka. Basi tumehangaika, tumekosa tuseme nini? Kusema yaani zaidi sana kwa kuwa kwenye eneo zetu hizo zote tunakosa amani. Na tumuombe Mungu kwa kuwa tu yeye ataweza yote. Yeye ni Bwana wa mabwana. Hakuna kitu yenye anashindwaka. Na tunazoea kusema avec le Christ. Hata kama tulikuwa tumefika hatua gani, tujue kwamba Mungu anayasikia, anasikia yote. Yatatendeka tu gisi tunavyoomba. Ndio, basi ndio maana hata vile tukikumbuka, hata kama kuko mambo fulani fulani ambayo litufikia, tujue kwamba yatapita. Mungu tu atatupa amani ya kweli na atatutuliza roho, tutajikuta vizuri hapo karibuni. Tukiona wakruaze wa Kitatumba, Duayene katedrale yote, kwa kuwa kabisa tuliweza kumpoteza mkruaze seremoniere pale kuparukia ya Kitatumba. Basi Yesu Kristu ampokee na basi tutulizane. Basi tutulizane. Na ndio maana kwa kuwa Mungu anatupigania na kwa kuwa atatupa tu usalama, ndio maana tutaweza kumulilia tu. Mimi hapa, e Bwana. Mimi hapa, e Bwana.

Asante, mimi hapa e Bwana, niko tayari kutimiza mapenzi yako. Ni kweli. Kwa hiyo wakati tukikumbuka wale wote wanaokuwa kwenye kundi mbalimbali kwenye jimbo letu la Butembo Beni, kunakuwa wakati kunakuwa magano, tunaagana mambo mengi sana, na tunasema kwamba tuko tayari kumtumikia Mungu. Tuko tayari. Ile kitume kipaji fulani ambayo amekupatia inaomba kabisa unaionyesha. Unasema mimi hapa e Bwana niko tayari. Mimi hapa e Bwana niko tayari. Huyu ameandika hivi, kuna message. Kuna message ya Kakule Kataranzwa. Joachim ameandika hivi, anasema merci kwa kipindi. Wimbo Bwana ni mwanga wangu. Bwana ni mwanga wangu, de papa Joachim Kataranzwa Paluhutu. Kataranzwa Paluhutu, naona kwamba uko natufuata vizuri sana pale Luhutu kabisa. Tukiona Wakristo wote kwenye parukia na hata parukia lote, parukia zingine zote. Basi tunasema asante Kataranzwa. Tutaangalia kama yani Frere Remias Fataki yuko nafata, ataona kabisa wimbo huu ili aweze kuitia. Nasema mwanga, Bwana ni mwanga wangu. Bwana ni mwanga wangu. Asante. Na mwingine ameandika hivi, anasema merci kwa kipindi. Ninashukuru Mungu kwani nimemaliza emwa na ninatoka muhali ya mubaya. Njo maana ninaomba Roho Mtakatifu uniwezeshe yale niliyomwagania. Kwanza ndani ya chama chetu cha wapenzi wa Ukaristia. Na ninaomba wale ambao wananipatia mashauri ya kunisaidia ndani ya maisha, wimbo ni mupe nini Mungu wangu. Frere Mias Fataki yuko nasikia, na kabisa wimbo huo ataweza kuandaa kabisa. Anasema ni mupe nini Mungu wangu. Ni mupe nini Mungu wangu. Nizelater Silusawa Lazar pa Alimbongo. Ni kule Alimbongo kabisa. Asante papa Lazar, yani zelater wa pale Alimbongo. Basi asante kwa kufata emisio hii, na tukiona wengine wote pale Alimbongo. Kule Alimbongo, habari ya Alimbongo. Asante. Nina salimu wa CE, yani wa Croisade Eucharistique wote, kwa namna ya pekee wa Rayon Kasando. Kule Kasando. Ndiyo nishakafika kule Kasando kabisa. Basi tunaona wapenzi wa Ukaristia na wengine wote wa Kristo wote pale. Na tutaweza kumbusha namba wengine. Namba yetu ni 09 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Namba hii inakuwa kwenye WhatsApp. Hata vile ni namba, hata gisi tunazoea kusema, inakuwa vile ya ordinaire. Na tukimshukuru Mungu, tutaendelea kumuimbia, kumusifu kwa kuwa yeye ni mwema. Ndiyo maana tutaweza kuimba pamoja tukisema, pigeni shangwe na vigelegele. Pigeni shangwe na vigelegele kwa kuwa Mungu wetu ni mwema, na kwa kuwa kila wakati yuko na

Asante. Eh. Kule tusikate vitanda kabisa. Sifa zikurudilie Yesu Kristu kwa kuwa wewe ni mwema. Basi tunasema asante kwa kuwa kule kote ngambo ya lume kule kwenye parukia, hata kupita lume tunajua kwamba mko nafata emisio hii. Ngambo ya kule Kasindi, ngambo ya kule Chavinyonge, hata kule Mubana, ngambo ya kule Isale, parukia Bulambo. Hapa hata kwenye parukia Bunyuka, tunajua kwamba mko natufata vizuri sana, na basi Mungu apewe sifa. Kwenye parukia Mabasele, parukia Mangina, parukia hata kule parukia Bingo, parukia vile hata Mangurujipa, kule kote mko natufata tunajua vizuri sana, na tunasema basi Mungu asifiwe kwa kuwa mambo yote Mungu iko na ona, lakini tu atatupa amani, tutaendelea kumshangilia kwa kuwa yeye ni mwema. Na basi Mungu ni mwema, na ni mwema kila wakati kwa kuwa yeye anatenda. Na ndio maana tutamuimba, tuendelea kuimba jina lake tukisema Nyamuhanga, Nyamuhanga ama Sumberera, Nyamuhanga ama Sumberera.

0: Sunday itwibushiha uma tuhimbe buhima wa nyamuhanga. Basi tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu, hasa hata vile kwa Wakristo wote kwenye jimbo letu wakijenga mahekalu za Mungu, na inapendeza sana. Tutampokea huyo mama. Alo mama. Alo. Oui mama.
1: Asante kwa kipindi.
0: Basi asante mama.
1: Asante kwa ile nyimbo.
0: Ah, très bien.
1: Mama gala ka nyimbo kana ningia sana.
0: Ah, très bien, très bien. Pala mwingine kasha mwingia sana.
1: Mama gala ka nyimbo mana ke sana sana sana nikakusadaka.
0: Ah, très bien. Unajua venye waliimbaka sasa. Ni korale Stella ya Beni.
1: Ah, okay.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Asante kabisa.
0: Sawa, sawa. Hamu ya lala.
1: Bana. Manake hatuwezi lala kabisa na pia na umea funga.
0: Hapana, tusikwenda. Hapana, hakuna kulala kabisa na tia funga.
1: Tukilala na nyie namsha lala.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Nataka mara nyingi na nataka miko nasema hakuna kama nataka mguko manyimbo tiketike tu tunafatanga tunangoyaka tu.
0: Très bien. Asante, asante. Pale Kiondo ni namuna gani? Kuko namuna gani pale Kiondo?
1: Kiondo ni salama. Melo tumekuwa na mafarizi ya per kire. Kwa kwanja kwanja mali fataka wazungu ya per celeste kasavon.
0: Ah, pole pole kule. Per celeste.
1: Alikuwaka mkwaze mumuni wetu tena alipatiaka promise hapa tu.
0: Ai basi pole pole basi.
1: Na tumefaa nisa mafariji na kila mtu mwali fika na wakroze wote wamefaa chamaana kabisa.
0: Basi walifaa bie kufika na vile hata parukia Kitatumba. Tulimpoteza seremoniere wetu wa parukia Kitatumba na hata vile mkwazione.
1: Basi pole pole basi.
0: Ndiyo. Nia ya mwezi. Nia ya mwezi.
1: Nia ya mwezi inasema hivi. Nitaombea Wakristo wasiofanya takatifu siku ya Mungu.
0: Ndiyo.
1: Na sali nasema hivi. Bwana wangu na Mungu wangu. Misa ya leo. Bali pa Mkristo aliye kufanya takatifu siku ya Mungu.
0: Asante mama kabisa, asante. Asante sana, asante sana. Rezo kabisa, rezo. Basi tunasema asante mama kwa kutukumbusha nia ya mwezi na sala kwa wapenzi, sisi kama wapenzi wa Ukaristia. Na kwa kuwa kabisa, tutaendelea kumshukuru Mungu. Na vile ukiita, unaita kisha wimbo. Basi, tutampokea huyo. Alo? Oui, alo? Oui? Ok, asante, asante. Ok, pale ni wapi tena? Koplena paruenda, ok, wewe, mina ona kabisa. Basi kabisa pale ni moto moto kabisa.
2: Sawa, basi kupitia wimbo wangu.
0: Wimbo ni titre inasema nini?
2: Yaani tunataka dunia nzima.
0: Aha, très bien. Basi tutaangalia kabisa. Asante. Asante mama. Basi tutaendelea vile tukimshukuru Mungu tukimchezea. Yaani tutapiperera. Tutapiperera kwa kuwa kabisa Mungu ni mwema na tutamchezea.

0: Wayo wayo wayo. Omo sandre vile mweno. Aba Kristo boshi. Toma watu tebasi. Tupi perere haumana Yesu Kristo. Wayo wayo wayo. Omo musienene mweyo. Omo kasinga. Kutia omo chimbulu. Omo lukanga. Omo maeria mweyo. Kutia hauma nomo mulo mweyo omo lubero. Wayo wayo dublage dublage. Wayo wayo. Hey. Basi wayo wayo wayo. Hey. Omo baze mweyo. Omo vulema. Kutia. Omo liambo mweyo. Omo. Omo misebere mweyo. Wayo wayo wayo wayo. Hey. Nyamuanga wetwa pipa we kabisa. Tupi pere yetu kamushangiria. Wayo wayo wayo wayo. Ehe. Ehe. Ehe. Wayo wayo. Asante, asante. Tutasoma ma message ambazo zishaingia. Huyu anaandika mimi Jusle, Rabel, Rabele. Naomba wimbo muache ni muimbie Bwana, kwani amenitendea makubwa. Iwaendee wa Kristo wa parokia, wa parokia mtakatifu Josephine Bakita pa Mabambi. Bakita pale Mabambi, parokia ya mupya pale Mabambi, ambayo imaliza miaka fulani tu. Pale Mabambi tunaona Wakristo wote, tunasema asante kwa kufata emission. Na anasema na wa Regina Pachis, Regina Pachis, Pachis pa Maboya. Basi Jusle, message yako kabisa ishafika. Vile mwingine huyo anaandika, anasema hivi, anasema accent kwa kipindi. Hapa ni DP wa Kiaviro. DP Kiaviro kutoka Luveve Kilalo. Luveve Kilalo kule kwenye njia ya kupandia wapi pale kama Ngite, vile kama Masereka. Na naongeza akisema nipe wimbo Maria Mtakatifu mama wa mkombozi. Maria Mtakatifu mama wa mkombozi. Tunalia sikia, sikia tunalalamika. Basi utaichunga ala prochaine kwa kuwa wakati ishakimbia. Na huyo anaandika hivi, anasema jambo kule. Anasema jambo kule. Accent kwa kipindi. Hapa ni Zelater Kamuha toka kwenye sekter Katondi. Ehe, kule Katondi. Habari ya Katondi kule. Tunasema asante. Anasema parukia, parukia ni Bikara. Katondi yani ni sekter ya muparukia Bikara. Habari ya Bikara, parukia ya mupya kule kabisa. Mina salimu wa CE yani wa Croise wote wa parukia yetu na wa rayon Lubero. Basi asante kwa message. Hapa kunafika tena appel. Allo? Allo?
1: Oui. Kumbe nisikule masalamu zako.
0: Asante basi, asante, asante.
1: Upokee salamu ya ni Matrice Edwige.
0: Ehe, asante mama Edwige.
1: Na Zelatrice Katungu.
0: Asante, asante.
1: Na ya dada Soki Katoba nani wa huku Bufundi.
0: Okay.
1: Ni wabakaji wa Bufundi na wabakaji wa Matembe.
0: Asante sana basi, tuna mina pokea salamu hizo. Basi, minazipokia, nao vile wasalimiki.
1: na papa vulo pa matembe na papa musubao.
0: Asante papa vulo pale Matembe ndio.
1: Na yakupu lelu neno wa matembe. Papa
0: Asante.
1: Skute na mama Croise.
0: Okay, tukisema siku toujours. Tukisema siku toujours pre. As.
1: Mia mwezi wa mnafu juu tunataka fika juu dimashi ni le de.
0: Tukumbushe basi.
1: Mia mwezi wa mnani nasema hivi. Nitaombea wa seminariste wote na watawa.
0: Asante, asante. Tuombee wa seminariste wote na watawa wote. Asante.
1: Nasali nasema hivi.
0: Ndiyo.
1: Yesu wangu. Ubariki inji yetu. Itujalie mapadri na watawa wengi watakatifu.
0: Asante, asante kabisa. Inaomba tuna wanafikia utakatifu na sisi wa Kristo vile.
1: Mina patia nini sala nini kazi njema kwa per directeur Moise.
0: Ehe, Kalimbiri.
1: Juu sade maneka pale niko kusade maraba maneka isha sema dendi asante kwa kazi.
0: Isha sema trege. Aksande, aksande. Pale kuna fata vizuri sana basi heshima zake tunasema asante papa père directeur.
1: Alifaa bien na kwa neno la leo la Mungu asante sana.
0: Très bien basi kuna fata kabisa.
1: Asante.
0: Ndio mama asante asante.
1: Mimi natalia na teknisi wetu.
0: Aha. Unajua jina yake?
1: Hapana.
0: Ndio Remias Fataki.
1: Asante.
0: Asante, asante,
1: asante.
0: Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, asante vama. Ok. Basi, tukiendea mwisho wa emission. Na kwa mwisho kunakuwa message ya nani? Ya huyu aliandika merci sana kwa kipindi niko na kufata huku Ngite. Na salimu wa Kristu wote wa parukia se prosper Ngite. Niite Dieu merci Kiali Kiandi journaliste à la radio communautaire Ngite. Radio ya pale Ngite basi tunawaona na wa Kristu wote pale tunasema asante. Na ni wakati bora kwa kuwa kwenye radio wakati ni wakati. Basi kama uliomba bande fulani ama wimbo fulani jua kwamba la prochaine tutaweza kuitia. Asante. Basi Mungu apewe sifa. Na tukisema kwenye mikrofoni alikuwa wenyu Jules Kimbesa. Tukimwona hata vile papa vivie kuhimba kule ambapo alipo. Na kwa ngambo la pili tunamwona Frère Remiase Fataki. Tukisema, tunawaga tukisema, ciao.